0: и го убиват.
1: Така че става въпрос в твой въпрос и да реч за способността на човечеството да възприема идеята за Господ, идеята за Христос, за Господ по принцип. Тук не говорим за някакъв друг.
2: Да, но пак ли ще го разпнем?
1: Еми да, със сигурност.
2: Защо?
1: Знаеш, само, че не само ще го разпнем, ами ще го показваме и в интернет. И ще го коментираме в социалните мрежи. И не само, че ще го изкоментираме, но ще му издадем останките, ще поставим под въпрос не само това, което казва, а дали изобщо съществува. Тоест, стигнали сме до проблема, че света става проблематичен. Това, което съществува, видимо, се отрича. И не знам как ще продължава нататък. Ми, да. Видимото вече е толкова разколебано, че не съм много сигурен, че вече някой знае кое е видимо и кое е невидимо. Опитите за построяване на някакъв друг виртуален свят се напреднаха толкова много, че някъде там между видимото и невидимото просто престава да има голяма разлика.
2: А знаеш ли, в едно от есетата си Георги Марков казва, дявола никога не е бил разпъван, защото той съществува в нас, защото той е в нас. Вярваш ли в това? Или е прекалено силно?
1: Не, чувам го, разбирам какво има предвид Георги Марков. Опитам се на себе си да обясня някои неща. Антихриста идва в името на доброто и се маскира като добро. Най-малкото се маскира като полезно и приятно.
2: Обаче се маскира. Добре, преизвестно е, че...
1: С истината се живее трудно.
2: Да, преизвестно е, че човекът е създаден да твори история, а не да оцелява в джунглата на живота. Добре, но как да се твориш в свят, в който е по-елементарен и все по-жесток?
1: И това са много сложни категории за човешкия живот. Никой не се ражда с желание да твори история. А ако нещо има да се направи, това е това, което Господ ти е дал като житейско време, да бъде използвано по добър за дарбите ти начин, ако имаш такива, и добър за близките ти.

0: когато има ток. Ако няма ток, много бързо ще се върнат, как да кажа, животинските настройки. И света ще стане изпитание. Ще стане изпитание да се храниш, ще стане изпитание да се обличаш, да не ти е студено, ще стане изпитание да оцеляваш сам. Ще ти трябва по-голяма група от хора. В тая по-голяма група от хора ти ще трябва да се съобразяваш с нейните правила. Няма да можеш да твърдиш, че аз за една всичко и че личните ти удобства са единственото, което трябва да те вълнува. Ще изчезнат малцинствените грандомании, че твоята малцинствена група, която е събрана по някакъв странен критерий, е най-важната в света. Няма да можеш да ползваш средства за комуникации, то ще трябва да говориш и всичко ще се върне към първоначалните настройки. Тоест... Само тока ни дали от, как да кажа, от варварството, да, само тока. Нищо друго няма между човека и варварина.
1: Ами както казва Хердер, всичко в историята се повтаря, ама казва, човека си остава непроменен, единствено. Той, всичко може да се промени в историята, но човека си остава непроменен.
0: Ами, защото е Божие творение. Защо? Кой може да промени Божието творение? Никой.
1: Ми самия Бог.
0: Ако искам, той го е направил съвършен. Според мен няма по-съвършено нещо като възможности. Скоро четах, че ако се подредат гените, всичките гени един след друг в човека, в някаква редица, те представляват 16 милиарда километра генни вериги има в човека. 16 милиарда, не мога да си спомня колко пъти е до Слънцето и обратно. Това е в един човек. В едно човешко същество, неговите гени подредени, аз дори не знам това колко е.
1: Колко представлява. Добре,
0: и някой да дойде и да ми каже, че това е се е родило от една първоначална космическа супа. Много ми е трудно да си го представя, но и така да е. И така да е. Пак човека е нещо, което е много сложно за разбиране и изисква известно смирение, когато съдиш бързо.

0: Сашо, в прекрасното си слово, позволявам си така да кажа за Стефан Стамболов, ти питаш кога и как ще си измъкнем България от това блато, в което е, като не можем един друг да си подадем ръка. Защо не можем?
1: Почвам да си мисля, че е ген. Почвам да си мисля, че някаква народност на характеристика, която непрекъснато се появява от богомилството до сега. И даже не от богомилството. Има една стара приказка, не знам кой, на някой от азиатските мислители беше, казва: българите, ако има някой, който да е между тях по-първ...
0: Премия това.
1: Това е отговора на въпроса. Това е това, което ми задаваш. Не е въпрос, е отговор. Има дух на отрицание, с който е много трудно да се живее, първо. Много е лесно да се отрече, второ. И най-трудно е да се разбере. Когато мислиш за български народ, трябва и това да включиш в играта. Не може с лека ръка тези отрицателни характеристики да се наричат българщина и да го подлагаш на презрение, защото
0: така или иначе
1: презираш самия себе си.

0: Стар не е съждение, няма смисъл да бъдат подлагани.
1: Мечтания.
0: Не, не съм. Просто проблем е следния. И си мисля, че трябва да бъде зададен, че това, което трябва да се мисли, ние постоянно страдаме по това, че не сме опазили и не сме присъединили перифериите на българското етническо поселище. И че извън в момента държавните ни граници са останали Беломорска Тракия, големи части от Македония и разбира се и части от Турция, и ние страдаме от това.
1: Но че и да ги има какво?
0: Но почва да в мен да изниква въпроса, ние тях хубаво сме ги загубили. Ама защо правим всичко възможно да затрием и това, което е останало? Защо няма нищо, което да ни обединява, нищо, което да ни свързва, освен ако бием някой на волейбол? Тогава изниква някаква обща чувство, че този, който живее в Видин и в Силистра и в Петрич и в Малко Търново, имат нещо общо. И си мисля, че изграждането на общностен дух, е нещо, което според мен би трябвало да бъде цел номер едно на българската държава. Този дух, той не идва на готово. Този дух е политика. Този дух се възпитава, образова, култивира, надстроява всеки път с различни инструменти. И това в момента ми се струва най-важното, защото виждам...
1: Но кой ще го случи? Кой ще го направи?
0: Така. Защото виждам, че се задава нова мантра, която е абсолютно отвратителна, но тя идва по линията на приказките за федерализация на Европейския съюз. Мисля, че тази идея, абсолютно съм убеден, е последното, което ще се случи на така, никога Европа в цялото си минало не може да стане еднородно смешение на хората. Хората да забравят какви са, що са, защото каквито и клетви примерно да се случат, аз не виждам как гърците ще престанат да се чувстват гърци. Както и не виждам как италианците ще престанат да се чувстват гърци. Да се чувстват италианци.
1: Добре, а ние защо?
0: Ами защото е много крехка. Почвата ни е тънка, коренчетата са ни тънки. Не казвам за всички.

0: Защо позволихме силата да е на първо място, а не правото? Нямам предвид само България. Виждаш какво е силата на правото на силата.
1: Ами защото за пореден път повярвахме в утопия. Защо си разградихме армията? Това беше утопия. Европейска утопия. Тя е лява по същината си. Но е утопия. В момента, в който утопичното започна да командва реалния живот, винаги се стига до катастрофа. Решихме, че трябва да махнем атомните електроцентрали, да се греем с вятър. Почнахме да се греем с вятър, унищожихме земята под ветрените там и унищожихме и птиците. Това са утопии. Европа се управлява от утопични цели, които, за съжаление, са също толкова утопични, колкото беше и утопична идеята за комунизма. Но те не са две различни идеологии. Идеята за комунизма и това, което сега се опитва да направят европейските чиновници, са две идентични философии. Те казват, ще променяме човешкото общество по тези утопични цели. Ще си променяме икономиката съобразно тези утопични цели. Утопиите раждат концлагери. И в Европа в момента малко приличаме на такъв тип лагер. И ние, понеже имаме вече опита от другите лагери, от предишния, от социалистическия лагер, затова и първи изпищяха източноевропейските народи. Защото познават,
0: знаят
1: докъде ще доведе това нещо. Гледам, че полека-лека сега почват и в останалата част от Европа да разбират, че така не може.
0: Не е това пътя.
1: Че това не е пътя. Много, много е трудно да... Утопиите раждат диктатурите.
0: Да, но защо позволяваме?
1: Ами защото...
0: По-лесно ли е замисленето?
1: Ми, вижте сега... Кога не сме позволявали? Като между 25-та и 39-та година изведнъж... Не са избити изведнъж. Това хората го искат. Хората са ги накарали да го повярват. Това не идва с диктатура. Диктатурата идва чрез парламентарни избори. Чрез избиране на подобни идеологии. Така, и не само това. Просто хората са податливи на утопи. Податливи.

0: Вярват. Иска им се да вярват. С комунизма е също. Накрая, когато изкривяването на действителността спрямо утопията стане толкова болезнено, то се счупва. Счупи се в Съветския съюз. Виждам, че почва да се чупи и в Европа. То се счупи и в Америка.
1: Аз за това така те и попитах, защо в света става така.
0: Но... ако мога, ще... да. Защото хората това искат да бъдат заблуждавани. Защото е лесно да се живее в заблуда. Защото е лесно да се вярва в утопия. Защото иначе какъв е смисъл в живот, който няма някаква такава красива илюзия.

0: Да се разговаря с него е винаги удовал света. От наш разговор от преди две години ми се ще да чуем ето това.
1: Сашо, впечатли ме това твое наблюдение. Аз мисля, че съм го срещала и в списание Култура. Човек има само един път на извървяване времето на своя живот. И в този къс време той може да разбере смисъла на няколко думи. Раждане, любов, смърт, Бог и памет. Айди с Бог за паметта. Разбира се, ти казваш, нали, ако човек се труди, ако има интереси, ако иска, може да ги научи да разбере същността на тези пет думи. Може ли го това днешния човек?
2: Да твърдиш, че днешният човек толкова много се различава от предишните поколения, е общо взето самонадеяно и съвършено глупово. Предишните поколения, да не се окаже, че са били по-добри в всички занаяти, че са били по-дълбоки мислители от нас и са написали книги, които ние сега не можем да напишем. И това ще се окаже, изглежда и вярно. Ние да мислим, че сме... Аз като гледам Сикстинската капела, не виждам да сме се развили в областта на изкуството, говоря. В областта на науката, в областта на медицината, в областта на технологиите. Разбира се, че човечеството е направило страхотен скок. Но защо не можем, защо не може да се роди човек, който е да нарисува Сикстинската капела?
1: Да, защо имам усещането като че ли сега днешният човек е стъпил върху раменете на големия?
2: Пак казвам, човешкият прогрес е съвършено видим в безкрайно много области на живота.
1: И заедно с това?
2: Особено в науката.
1: Да.
2: Особено в науката. Значи ако има видим прогрес в последните 200-300 години, това е в областта на науката.
1: Да, но сме цивилизация на зрелището. Това не е моя мисъл.
2: Цивилизация на образа по-скоро. Ами да, защото изчезна цивилизацията на буквата, но пък цивилизацията на буквата с някаква продължителност 300-400 години. Не е много от изобретяването на книгата до сегашните компютри. Да, не е много времето, в което човечеството е било.
1: Добре, но те нови технологии помагат ли на изкуството? Питам ти така, защото си драматург, защото си известен и така, така, така. Помагат ли или пречат?
2: Ами пак казвам,
1: зависи.
2: Не се е появил човек, който да е нарисувал Сикстинската капела. Нали, лежайки върху гръб и рисувайки с свещ, закрепена на шапката му. Така че сега и друго не е вярно. И друго не е да свирим на мантрата сегашното уби изкуството. Трябва да се отнасяме с по-голямо чувство за самоирония, че нищо не почва от нас и че сме в някаква динамична система, в която не ние ще наредим лавиците на Световната библиотека. Книгите имат удивителната способност да се пренареждат сами. Някои отиват на най-високите тъмни рафтове и никога не слизат от там. Други от там се превръщат в постоянно четени книги. Движението на стойностите в изкуството е много интересен процес. И е много странно как нещо се превръща в класика, друго не.
1: Имаш ли си обяснение? Някакви да.
2: Не, нямам. Нямам, макар че напоследък съм склонен да мисля, това оказвам с необходимата доза смирение и самоирония, че като че ли в, особено в литературата, вече ни остават онези книги, в които има много голяма доза ирония. И веднага казвам, значи Одисей, примерно на Омир, е доста смешна всъщност. Макар че той преживява страшни неща с боговете, но начинът по който боговете гонят Одисей с островите и той преживява различни неща, в крайна краищата, може би сегашното време му дава някаква иронична оценка. Така, има ирония и в това нещо. И в Дон Кихот има ирония, и в Майстор и Маргарита има ирония, и в Кашек има ирония. Като че големите, включително в Братя Карамазови, в Бесове на Достоевски, тая бездна литературна, има жестока ирония. Включително и в българските, да не ходим и световната литература. Чичовци, Подилото. Са много, много смешни.
1: Чудно, неща, ми, да вземеш и другите.
2: И в крайна краща остава това, в което има някакъв ми, включително вижте и съвременните писатели. Сега, нали, вижте Милен Русков с неговите романи. Той, в крайна краща те са иронични. И Възвишение, и Джан Куриас, героя в крайна краща е някакъв. Ей, смеш.
1: Добре, защо в...
2: Така че, да. мисля, че иронията е някакъв ключ
1: към
2: така, литературното безсмъртие. Да. Колко ирония има в Маркис? Мисля, че по някакъв начин патетиците не остават. Включително и в пиесите на Шекспир. Дори в един Хамлет има иронични монолози на гробарите, затова... Какво става с черепите на хората и така нататък.
0: Това беше всичко в днешното издание на срещите. Да повторим, гост съм и Александър Секулов от разговора ни преди 2 години. Човек има само един път за извървяване – времето на своя живот. И в този къс време, из който му е отредено да скита, той може, ако иска, ако се труди, ако вярва, ако учи, ако не се отказва, да разбере и приеме смисъла на няколко думи, не повече от 4. Раждане, любов, смърт и Бог. Нека са и 5, и памет. Сред думите за наука.

0: минут. Стартът на кампанията ще бъде даден в 11 часа в пенсионерски клуб на булевард Димитър Петков 72 в София. Възрастните хора ще могат също да поставят въпроси, свързани с доходи, достъп до здравеопазване, проблемите при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК. В Плевен с различни прояви ще отбележат Световния ден на сестринството 12 май. Денят се свързва с името на Флоренс Найтингейл, първата светска медицинска сестра, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Молебен за здраве ще бъде отслужен с 10:30 в църквата Света Параскева. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан в различни медицински заведения. Надя Димитрова, председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за проблемите, които решават.
2: Основният ни проблем, това е възрастовата граница на колегите, които работят. Хубаво е, че имаме университет, хубаво е, че младите хора наистина имаме попълнения в УМБАЛ, доктор Георги Странски, те може в общинско здравеопазване, но те не са достатъчно. Не сме равномерно разпределени в лечебните заведения на територията на Плевен. Относно заплащането, продължаваме с нашите искания, сега има ново правителство, да преговаряме и да искаме.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Полицията в Котел задържава с незаконни ловни пушки и наркотици по подозрение в опит за бракониерство, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: 39-годишен мъж е отведен в ареста на районното управление в Котел, след като патрул на Югоизточното държавно предприятие в района на село Медвен намира в колата му две ловни пушки и боеприпаси без надлежно разрешение. Пристигналите на място полицаи откриват в колата и бяло кристалообразно вещество, което е реагирало на наркотици. Тестът на водача е потвърдил употребата на наркотици. По случая е започнато досъдебно производство. Междувременно в землището на село Кортен екип на пожарната и служител на Държавното горско стопанство в Нова Загора спасиха сърна, паднала в бетонен напоителен канал. Сърната е изтеглена невредима и веднага е върната в природата. От Сливен, Стоян Радев.
0: Шестима неправоспособни водачи, трима седнали за долана с алкохол в кръвта, са установени при специализирани полицейски операции в област Монтана през празничните дни, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: При извършения контрол на пътя с автоматизирани технически средства за контрол на скоростта са заснети 1017 нарушения, от тях 580 нарушения в населени места и 437 в извън населени места. В хода на акциите са извършени проверки на 793 моторни превозни средства и 957 водачи и пътници, съставени за 64 акта за административни нарушения на закона за движение по пътищата и са наложени 297 глоби с фиш, съобщават от преслужбата на полицията в Монтана. За новините, Любо Андреев.
0: Протестиращите фермери в Кипър днес ще се срещнат с министъра на земеделието във връзка с болестта ШАП. Епидемията касае работата на 112 ферми, а две са конфликтни искания на диалог с правителството, пояснява нашия кореспондент Бранислава Бубанец.
5: Задължителното ликвидиране на всички животни в заразените с ШАП стопанства и обезщетенията за засегнатите фермери са проблемите, които правят много трудно постигането на споразумение между двете страни.

0: ще овна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Така е, петли да пеят и вие не спите. Благодаря много на всички ранобудни наши приятели, които в този момент успяха да се свържат с нас. Знаем и на Фейсбук страницата, и на добре познатите ни телефони. След малко ще ги обявим. Все пак, след като сме се поразбудили вече, ред е да си кажем и как предлагаме да уплътним времето си до 6 тази сутрин. С нещо свежо, по първи петли, цветове, аромати и много креативност. Така премина преди 2-3 дни парадът на професиите в гимназията по икономика и туризъм в Петрич. Сред най-атрактивните демонстрации тази година беше участието на ученици от клуба по интереси изкуството на напитката. След малко ще опитаме по нещо от техните продукти. След безалкохолните коктейли ще се качим на едни ретро возила. Над десетки ретро автомобили и мотори превърнаха улиците на Благоевград в истински музей на колела през изминалите дни. Колекционери от 4 държави показаха уникални возила и всяка машина носиш със себе си своя история. Това ще разберем след малко също. Смелост и страст ще видим при машините. Още по-големи качества обаче при едни други действия са необходими. Млади огнеборци показаха бързина и отборен дух в Благоевград. Ученици от няколко училища се включиха в районния кръг на състезанието Млад огнеборец, което се проведе на спортната база на Югозападния университет. Какво се случи? Около 4:30 ще стане ясно. Здрав дух в здраво тяло. Тази основна нишка следваме по първи петли. Ще говорим за младите и родолюбието. Кой е Гоце Делчев? През погледа на подрастващите и на по-големите ще е в полезрението ни в дните, когато се прекланяме пред неговата памет и достоинство. В деня на светите равноапостоли и братята Кирил и Методий, вчера рилският

Манастир отново събра хората, посветили живота си на българското образование. Ресорното министерство за поредна година отличи училищни директори от страната за изключителен принос към просветното дело у нас. И на финала ще преминем през 8 знаменателни десетилетия с Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, град Гоце Делчев, навръх важната им годишнина. Разбира се, както вече си казахме, ще има време за музикалните поздрави и пожелания. Последните минути от ранобудната ни среща са бетонирани за тази очаквана телефонна проява. Да си припомним и как се осъществява връзките с нас. 883315, 883316, код за Благоевград 0773. Това е телефонът. Очакваме ви, както вече си обещахме, и на Facebook страницата ни, както повелява електронната традиция. И така, по първи петли звучат от второ студио на БНР Радио Благоевград. Рано е, мома, ранила. Хей! Гуна Иванова.

0: петли. По първи петли.
1: Рано ранила мома и лъжовна била изпя Гуна Иванова. Ние обаче сме много с истинско отношение, взаимно, надявам се, и ви благодаря за това, че сме активни още по това време, рано-рано по първи петли. Заедно започваме да събуждаме деня. Хубава музика, свежи звукови сюжети, цветове, аромати и много креативност. Така премина парадът на професиите в гимназията по икономика и туризъм професор Асен Златаров в Петрич. Сред най-атрактивните демонстрации тази година беше участието на ученици от клуба по интереси «Изкуството на напитките». Младите хора влязоха в ролята на истински бармани и приготвяха специално за посетителите на парада и за репортера ни Елизабет Александрова вкусните безалкохолни, подчертаваме, коктейли. Нека да се потопим с част от атмосферата.
2: Освежаващи напитки в топлия майски ден, в които се приплитат аромата и вкуса на цитрусови, тропически и горски плодове, с балансиран микс от сладки и леко кисели плодови нюанси, разхладени с купчета лед. Истинска експлозия от свежест и плодови аромати. Глътка лято, събрана в чаша. Така бих описала

0: коктейлите, които учениците от клуба по интереси изкуството на напитките приготвиха за мен и за посетителите на панаира на професиите. Пред погледите на посетителите, учениците приготвиха разнообразни безалкохолни коктейли, съчетавайки различни вкусове, техники и впечатляваща визия. Освен че показаха умения, младите участници доказаха, че професиите в сферата на туризма и ресторантьорството изискват не само знания, но и въображение и усет към детайла. Какво вдъхновява учениците и техния ръководител Красимир Илиев? Колко вкусна може да бъде една бъдеща професия, чуете в следващите минути.
1: Моят щант е изкуството на напитките по барманство.
0: Има ли изкуство в приготвянето на напитките?
1: Най-голямото изкуство, защото тук вкуса и аромата трябва да бъдат един общ вкус, който да може от всеки един да се приеме и да бъде интересен. Клуба изкуството на напитките участват ученици, които са от професия ресторантьор кетеринг и организатор туризъм в свободно време, по интереси, което им е допълнително и учениците с интерес идват и се обучават. Но за в бъдеще може барманството да им бъде полезно както в България, така и в Европа.
0: За реализация

0: Една красива баница или закуска виждаме в момента на Фейсбук страницата ни от две могили. Ехлибан Фимова ни я изпраща за добър старт на деня. Хубав и усмихнат ден ни пожелава тя и ние ви го желаем. И си спомняме чрез Иван Гоцев за Дей Гиди Луди Млади Години.
1: По първи петли.

0: първи петли.
1: Леко се понесохме с Дегири от млади години и безалкохолните коктейли, които по-рано изпихме. А сега обаче пък ще се качим на едни ретро возила, абсолютно трезви, надявам се. Рев на двигатели, хромирани кресавици и истории, които връщат времето назад. Над 250 ретро автомобили и мотори превърнаха улиците на Благоевград в истински музей на колела. Колекционери от 4 държави показват

0: Казаха уникални автомобили, а за всяка машина стои специална история за страст, мечти и спомени. Срещаме се с един мъж, за когото ретро автомобилите са безценни като семейството му, с двама дамата, която е превърнала детската си мечта в розова атракция на колела, и с автомобил, който ще ни върне 40 години назад във времето, и какво още в репортажа на колегата Петрана Кимчева.
1: Над 250 ретро автомобили и мотора бяха представени по време на традиционния ретро парад в Благоевград. 23-то издание на събитието събра колекционери и любители на класическите возила от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. По улиците на града дефилираха автомобили и мотори от различни епохи, като сред тях имаше редки модели и добре запазени класики от миналия век. Раде Алексич от Сърбия от няколко години участва на този парад. За него любовта към ретро автомобилите е като любовта към семейството му. Няма цена.
2: Трети път и Сърбия е место, град Парачин. Иначе той е клуб по Моравлия с Парачина, кой постои от 2016 година.
1: А какво е он
2: ауто?
1: Овай,
2: ауто е Ford Consul, Велика Британия производач. То цена не постои, ер то е любов, а любов се тежко продаje.
1: Една от най-атрактивните участнички бе Ина Николова. Когато човек има мечта, нищо не може да му попречи да я осъществи. На мазлини тя мечтае, че някога ще си купи трабант. Ще го боядиса в розово и ще обикаля с него България. 30 години по-късно мечтата й се сбъдва. Където и да се появи, розовата красавица с името Пеперудената фея неизменно се превръща в атракция.
3: За мен така и за всички околни, откъдето мина, всички се радват, усмихват, искат да разгледат, да пипнат, да питат. Толкова са много ретро парадите и трабант фестовете, че не мога да смогна навсякъде да отида, така че да, редовно ходя, където имам възможност.
1: А какво ви носи лично на вас? Това и като хоби скъпо ли е всъщност?
3: На мен лично това ми носи удовлетворение, че съм сбъднала една мечта. Моя мечта, сбъдната мечта. Хубаво е хората да си сбъдват мечтите. Поддръжката не е скъпа, но самата реставрация изисква много време и средства. Лошото е, че няма майстори вече, но се намират все още, така че има надежда.
1: А коя година е този трабант?
3: 1985. Точно ретро, много ретро е. Реставрирана е, изцяло разглобена е до съставните й части, възстановени са, пак са сглобени, така че си е напълно оригинална и мога да кажа, че преди 4-5 години излезе в кавички от завода, беше си чисто нова, все още здрава.
1: Колко харчи?
3: Около 5-6, зависи дали съм сама или с някого, дали карам в планински райони, с наклони.
1: А често ли я ползвате или я пазите само за ретро паради, за ралитата?
3: Карам си я ежедневно, защото това е радост и няма смисъл да стои в гаража да ръждясва, така че и се радвам всеки ден.
1: А какво мислите за такива паради и за това хоби? Да я притежаваш ретро автомобил.
3: Много е хубаво, защото на тези ретро паради виждаме автомобили от 30-те години насам, дори по-стари от 20-те години, 1920-те съм виждала, и е много интересно да се запознаем ние дори по така зряла възраст, а пък младежите. Радвам се, че те изявяват интерес и няма възраст тук, всеки се радва.
1: А един автомобил определено ни върна 40 години във времето. Негов собственик е Ивайло Паунов от Дупница.
4: Съм с автомобил

0: наистина автомобил е много приятен за каране, много атрактивен и се надявам да радва всички тук на площада. Отворена е, може да се качва всеки в нея, аз не съм от тези, които пазат колата. Искам да се докосна до духа на социализма, а това е върховото изпълнение от автомобилите на социализма. По документи съм я проверил, това е чайката на Цола Драгойчева, на баба Цола, един виш партиен функционер, всички знаят кой е. И така, тук...
1: Какви други автомобили имате?
0: Ми притежавам предимно социалистически автомобили, имам всички модели Лада, Волга ГАЗ 24 и един Мерцедес за цвят, нали, стаж.
1: А на колко сте години?
0: Ами на 41 години съм, от Дупница, Ивайло Пълно се казвам, да си кажа името.
1: Точно така, да. Откъде такъв интерес към социалистическите автомобили? Али Мерцедес е за цвят в гаража?
0: Най-достъпни са те. Епохата, през която сме минали социализма, масови са били в страната, лесни са за поддържане сравнително, има части и това е основната причина.
2: Ретропарадът в Благоевград се утвърди като едно от най-големите подобни събития в региона и всяка година привлича както участници, така и множество посетители. За предаването по Първи петли, репортер Петрана Кимчева.
3: Така е, не сме живели по време на социализма, но имаме някаква носталгия според казаното от един от участниците в ретропарада. Но пък затова днес се надяваме слънце да изгрее, както пее Антония Рангелова, като слънце.

0: първи петли.
1: По първи петли наближава 5 без 20. Обещавам и ви, че по време на поздравите, които предстоят след около 40-50 минути, музиката, която ще чуете, да ви хареса. Така че 883315, 883316, код за Благоевград 073 е изцяло на ваше разположение, както и Facebook страницата, на която показвате изключителна активност. Преди малко си говорихме за ретроавтомобилите, смелост и страст видяхме при машините. Още по-големи качества, обаче при едни и други действия са необходими. Млади огнеборци показаха бързина и отборен дух в Благоевград. Ученици се...
2: Говорим от професията.
3: Защо ви харесва? Какво ви харесва в нея?
2: Харесва ми всичко. Смелостта, която помагат пожарникарите. Всичко, което... Защото пожарникарите ни спасят, как да кажа, живота.
3: Ще победите ли?
4: Надяваме се. Изисква се смелост и доста психика.
5: Как се подготвят за състезанието, ще каже учителят по физическо възпитание и спорт в 11-то училище Златко Богоев.
6: След като разбрахме, че за поредна година ще има състезание Млад огнеборец, идвахме през изминалите дни, правихме тренировки, децата, доколкото им позволяват възможностите, се влагат се в тренировъчния процес, стараят се.
7: Как подбрахте учениците, които да участват?
6: Аз работя от доста години с тях, познавам тяхните физически качества и като цяло всичките ми

0: Стезата на пътека имитира погасяването на пожар. С построяна шлангова линия, в края на линията два строяра застават с две ков помпи, подава се вода, целят се мишени, нали, те имитират огнището на пожара, да напълнат известно количество вода, да, и накрая пак завършва с построяването на гасителна шлангова линия.
1: Какви качества трябва да притежават учениците, за да победят в това състезание?
0: Това е едно екипно състезание, отборно, от 10 състезателя. И първото качество е, нали, да работят заедно в екип, да има разбирателство между тях, да се разбират кой какво да върши, къде са му най-силните качества, там да бъде поставен на това място. Второто качество се изисква бързина, все пак да има някаква бързина, защото засичаме време. Нали, времето е много важно за нашата служба, да пристигнем на време, да свършим на време работа. И дисциплина, също дисциплина трябва да имат, да се

Аз съм Бойка Браткова. Хора, нали, знаете, след 5.20, 5.25 обаждани и послания, които ни давате чрез Facebook страницата, ни няма да приемаме. Но понеже си говорихме за огнеборците, които се грижат за нашия роден край, абсолютно тематично. Мой роден край и Николина Чакърдъкова.

0: първи петли.
1: Тежка е с от тебе моята раздълба. Много искаме да се върнат младите и будни български умове на територията на нашата страна. Над 2 милиона и половина са представителите на българската диаспора по всички точки на планетата за образоваността ни, за взаимопомощта и за съпричастността. Акцентираме в това майско издание на Първи петли. Сега ще се насочим към един от най-важните участници в този процес – учителите. Във вчерашния 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий, Рилският манастир отново събра хората, посветили живота си на българското образование. Министерството на образованието отличи директори за изключителен принос към училищното дело у нас. Та за емоцията, признанието и думите на наградените е още един репортаж на Петрана Кимчева. Нека да се потопим в атмосферата.
2: В иконната зала на Светата обител министърът на образованието професор Георги Вълчев връчи наградите на тримата най-добри директори. Милен Наков, директор на Центъра за специална образователна подкрепа от град Плевен, Марията Петрова, директор на профилирана природо-математическа гимназия Гео Милев от Стара Загора и Златина Каталиева, директор на професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов от град Тетевен.
3: Тази награда за първи път благодарение мое предложение и предложение на госпожа Тотева, началник на регионална

0: че учителската мисия продължава да бъде кауза, която променя съдби и дава надежда. За предаването репортер Петрана Кимчева.
1: И ако трябва да го обобщим, малко преди пет, има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство, както ни завеща Тодор Колев чрез стиховете на Недялко Йорданов, а сега естествено за любовта ще изпеем нещо заедно с Володя Стоянов. Предстоят новините в 5 на Българското национално радио, след което продължаваме.

0: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да увлече покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като и от политическата формация на Румен Радев изтъкват, че са първите, които внасят в новия парламент, обобщава репортера Марта Младенова.
1: Борбата с спекулата, борбата с

0: Народни представители и не съдържат оценка на въздействието. За новините, Марта Младенова.
1: Отбелязване Международния ден на сестринството на 12 май е роден Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
2: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините, Елена Байкова.
1: Чужбина. В Белгия днес предстои нова национална стачка срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде по-ограничено. Летището Шарлелуа ще спре дейност изцяло. Стачката е девета за последните 18 месеца. Осигуряването на достъпни, устойчиви и достойни жилища в страните членки на Европейския съюз ще обсъди днес в Никозия неформалната министерска среща по въпросите на жилищното настаняване. Тя се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Информира кореспондентът в Кипър Бранислава Бубанец.
3: Европа е в разгара на жилищна криза и за справянето с нея е необходимо да се направи повече на европейско ниво, заяви Европейският комисар по енергетика и жилищно настаняване Дан Йоргенсен на срещата си с президента Никос Христодолидис в понеделник. Най-малко 43 милиарда евро вече се насочват към инвестиции в жилищното строителство чрез сегашната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Нови възможности ще се появят със следващия европейски бюджет, съобщи еврокомисарят. Кипърското европредседателство поставя проблема за достъпни жилища, особено за младите хора, домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи, на преден план в дневния ред на европейската политика, подчерта вътрешният министър Константинос Йоано. Дискусиите днес ще се фокусират върху ефективни европейски решения за подобряване на регулаторната рамка и засилване на инвестициите в жилищния сектор в Европейския съюз. На срещата ще бъдат обсъдени прилагането на европейския план за достъпни жилища и предстоящите Обща европейска инвестиционна платформа за тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 8 минути и ще залезе в 20 часа и 39 минути. Продължителност на деня 14 часа и 31 минути. Луната в София ще залезе в 15 часа и 34 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеците и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: за здрав дух и здраво тяло. Тази основна нишка следваме по първи петли. Ще говорим за младите и родолюбието. Кой е Гоце Делчев през погледа на подрастващите и на по-големите? Ще е в полезрението ни в дните, когато се прекланяме пред неговата памет и достоинство. Припомняме си атмосферата от 4 май на площад Македония в Благоевград, когато се преклонихме пред паметта на апостола 123 години от неговата гибел. Намираме се на площад Македония пред паметника на апостола на Македоно-Одринското освободително движение Гоце Делчев. 123 години от неговата гибел и подготовката, която в момента започва чрез звукорежисьора Благой Гошев, поредна инициатива за патриотизъм. Как я усещаме? Наблюдавате ги хората на такива събития?
1: Ами всеки има различно усещане, според мен, за тези значими събития. Примерно, преди малко минават хора покрай мене. Какво се случва днес? Тоест, хората, забързани в своето ежедневие, забравят някои дати и те не са виновни. Нали? Толкова стресове, толкова неща, които ти отвличат вниманието от тези събития. Но после, когато му кажеш, о, да, извинявам, сега съм забравил, че днес е Гоце Делчев, а то си има и песен.
0: Днес какви могат да бъдат нашите съвременни герои?
1: Днес нашите съвременни герои няма как да бъдат такива герои, както е бил Гоце Делчев, защото епохата е друга. Няма как да хванеме гората, да се бориме за свобода, да бъдем хайдути или революционери. Днеска времето вече е узряло за качествено гражданско общество.

0: имат активно участие, даже на повечето от тях те изнасят програмата, самите ученици. Затова вярвам, че имаме добро бъдеще.
1: Кирил Ваклинов, общински съветник.
2: Колкото и да е странно, повече от 100 години след смъртта на Гоце Делчев, всъщност заветите са му живи и се оказва, че българският народ спазва заветите му. Не провежда агресивна политика, напротив, на международното поле ние наистина се стремиме да се съвнуваваме по начина, по който Гоце Делчев ни остави.
1: Доцент е един, намираме се пред един от символите на Благоевград и на България, можем да кажем смело, нали, Гоце Делчев.
3: На нашият идеал за нация. Няма как да не отдаваме почет. Няма как да минем без подобни ритуали.
1: Няма кой да го каже по-добре от освен на

0: репортер за програмата Бойка Браткова.
1: И в духа на това, което чухме преди малко, да чуем и Йордан Николов и неговата песен за Гоце Делчев.

0: Е, това е тежко македонско. Звукът е записан в продуцентския комплекс на Радио Благоевград. Обработката е на уникалния Петьо Кръстев, Йордан Николов, разбира се, с неговото присъствие. Светът като поле за културно съревнование между народите, това ни завеща да следваме Гоце Делчев. Следват заветите му много осторожно и в града, носеща неговото име, или това е градът, както казват Гоце Делчев. Един от символите на района ознаменува своите 8 знаменателни десетилетия. Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци град Гоце Делчев отбелязва тази важна годишнина в края на миналата седмица с впечатляващ концерт-спектакъл. Артистите зарадваха своята публика на 8 май. Та за предизвикателствата на времето ни разказва един от ръководителите на трупата Тодор Цветков. С него ни среща Елеонора Трупанкова.
1: Ами няколко думи първо за основаването на ансамбъла от фолклориста и етнографа Зефир Кънчев. Далечната 1946 година се създава колектива Яне Сандански, след което беше преименуван на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. През тези години се дали срещи тук много видни наши фолклористи, музиколози. Мога да спомена тук Александър Кукарешков, Кирил Стефанов, които след това основават и ансамбъл Пирин през 1954 година.
2: Стотици певци, танцори, инструменталисти, хореографи, въобще много хора, свързани с фолклора, са минали през ансамбъла през всичките тези години, са оставили своето сърце, почерк и са давали своята любов на публиката чрез творчеството. Имате стотици участия в България и цял свят през всичките тези години. Къде творчеството ви е било прието най-топло, най-запомнящо сте? Къде успяхте да развълнувате публиката най-силно?
1: Ами за нас като изпълнители, артистите на ансамбъла винаги са приемали всяко участие като една голяма отговорност. За тях винаги е било, няма значение, може би в Америка, в Канада, в Африка, в Египет, почти цяла Европа, това са го приемали като голяма отговорност. Ансамбълът през 2017 година печели голямата награда Златна брадва в Закопане, Полша. Това е един от най-старите европейски фолклорни фестивали. Просто от всички 7-те награди ги спечели Неврокопският ансамбъл. И почти всички награди. Това е голямата златно колие, което е връчена на 75 годишнината на ансамбъла. Златна лира от музикалните и танцови дейци. Много са наградите.
2: А къде ги съхранявате? Имате ли си специален кът?
1: Да, имаме специален кът, който идва там в ансамбъла, в канцеларията на ансамбъла, в фоето. Имаме специална витрина с изложени всички награди.
2: Как се променя, господин Цветков, ансамбълът през годините и какво остава непроменено?
1: Основната цел, основната задача на ансамбъла да издири, съхрани и пресъздаде българския фолклор. Затова ние държиме да не се отделяме от земното, от чисто изворния фолклор. И затова постоянно наблягаме на съвсем малки обработки, било хореографски, било музикални, да сме най-близо до автентичния фолклор.
2: А има ли емблема на ансамбъла? Песен, музика, танц, нещо, което е типично само и единствено за Неврокопски ансамбъл.
1: Неврокопски ансамбъл остава в нас и целият град и всички изпълнители името на Запро Икономов. Тук са двете песни «Люлка на Пирин» и «Неврокопско месиори», които са химните на нашия ансамбъл.
2: Ансамбълът продължава да живее своя активен живот. Колко са днес членовете на ансамбъла и каква е възрастта на най-младите и на най-възрастните участници?
1: Най-младите са някъде около 15 годишни ученици от 8-ми клас и последствие до 12-ти. И основното ядро, това са вече участниците в ансамбъла, които са работници и така нататък.
2: Кое е най-ценното, което този ансамбъл?

0: наблюдава на хората, преминали през него.
1: Това е любовта към фолклора. Именно се стараеме да пресъздадем автентичния фолклор, да може, а публиката чака с нетърпение и просто винаги сме, за нас това е най-големия критерий, просто да отдадем това богатство на нашата публика.
0: Какво е бъдещето на самодейните ансамбли в България? Има ли трудности, с които се сблъсквате?
1: В последно време бъдещето е малко разочароващо, понеже вече младите хора трудно влизат в залите. Стараем се, имаме школи към Неврокопски ансамбъл, имаме школа по тамбура, школа народно пеене, школа детски танцов състав и мисля, че това, което сме започнали ние, няма да замре. Стараем се да може това богатство да може да се запази. Макар и много трудно, ние сме насреща.
2: Ма насреща ще се, разбира се, защото сега ще ни изпеят и една от емблемите не само на Неврокопско, а можем да кажем и на цяла Пиринска Македония. В Неврокопско ми се оди. Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. Честит 80 годишен юбилей!

В Неврокопското комисио ди Старо Мале изпяни Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, първият ансамбъл в България. 80 години честват през този месец артистите от Гоце Делчев. И сега пък ще отидем към Сандански, където една друга емблема. Ще си припомним за един от символите на вечните македонски песни, Емил Ристоско с емблематичната на здравица, специално по пожелание на нашия редовен слушател, който ни пише писмо чрез български пощи, казва се Валери Георгиев. Но ще поздравим също и кого? Стефан Николаев иска да ни припомни, че вчера, освен деня на светите равноапостоли и просветители и братята Кирил и Методи, отбелязваме деня и на библиотекаря. В тази връзка на 13 май от 17 часа ще се проведе традиционната среща на литературните творци от региона. По това време в разгара си и прочутият Ески Джумайски панаир в областния град. Поздрави към дългогодишния директор на библиотеката Русица Куцерова, както и към дейният библиотечен корифей Ваня Христова, която завежда отдел Краезнание. Другите поздрави, които ще прочетем сега за тази песен, е за Данчо от Перник, за всички добри хора от всички точки на света, Марчо Димов, за братовчедите от Пловдив, Марчо знаем от Хармони, но вече е в Пловдивско, за господин Сашо Симеонов от Бабинска река, за Методи Митов, той пък поздравява неговия син Георги, който на 13 май ще отбележи своя рожден ден. Честит рожден ден ще кажем и на Иляна Димитрова и на доктор Будуров. Честит рожден ден на 13 май отбелязва Пенка Костадинова от Копривец, област Русе. Семейство Йорданови отправят този поздрав, както и за Росен Гацин, за доктор

Сребърно от Търговище. Специален поздрав отправяме към двамата внуци на Георги Георгиев от Луковит. Това са Георги и Игнат. Красиви имена и красиви момчета, които успешно завършват своето висше образование. Господин Стоянов от Червен бряг Плевенско отправя поздрав за доктор Бодуров. А по повод Международния ден на медицинските сестри, Деница Кирилова от Хасково с песен изказва своята благодарност. Поздрав за Йорданка Кочева от Пловдив и за Зоя Върбанова с какво? Дявол била и Димана Боянова.

Абе, Димана Боянова си е голяма работа. Павката Петлички ни направи така съпричастни към този бодър дух, който строи от ненадмината в изпълнение на Гравско и Шопско. Димана, сега обаче ще сменим ритъма и ще се отправим някъде към Огражден, Беласица, Подгорието, защото предстои да чуем една много красива песен също на ансамбъл Гайтан, Йордан Николов и приятели. Не плачи, Стано, за кого ще бъде тя? Специален поздрав за всички предстоящи събуряни, които за 15-ти път ще се съберат в Махала, реката в Очин дол, Врачанско. За всички родолюбци на 24 май е този празник. Димитър Костадинов от Орляне казва честит рожден ден на Кирил Георгиев от Ловеч с пожелания за много успехи в спорта. Един млад футболист, надежда, надяваме се за добро бъдеще на българския футбол. 20 години навършва Кирил. Специален поздрав

Поздрави за Радо Добревски от Плевен по повод рождения му ден. Ангел Вълов да се чувства поздравен. Той е от Враца. За Георги Бакърджийски от Гергана с много топли чувства. Специален поздрав за Майя Пенчева, за Точо Генов, за Бистра Русинова, за Снежана Желяскова и Дора Маринова. Костадин Ангелов, по-скоро Костадинка Ангелова от Бяла Русенско, отправя най-топли пожелания за рождения ден на племенника си Цветозар Нетков от Плевен. Неговото семейство има и годишнен от сватбата. Отправяме и специален поздрав към Мартин Марков и Стефко Карасимеонов. И още един лист остана, но на финал ще изчетем тези имена. А сега слушаме на Плачи Станов.

Ансамбъл Гайтани приятели, Кико Давидов, Карамфил Божиков, Димана Боянова, Кинче Вълчева, Пирийското тройче, мъжка фолклорна група Кабадали, чухме с Не плачи Стано. Последният поздрав ще бъде отправен чрез кого? Чрез Мариана Манолева и нейният специфичен глас и изпълнение на Абре Воденичарю, за кого ще прозвучи, за Станимир Гелимачев от Ивайловград. Отец Георги от Никополско, с благословия за всички слушатели на По първи петли. Тони Димитрова от Радомир пък се обади специално с поздрав за нашата Юлия Караджова. И Каменит Михайлов за медицинските сестри и санитари от дома за възрастни хора в Берковица. За всички вас, ако някой сме пропуснали, някого сме го така... не сме прочели неговото име или сме забравили да запишем нещо, просто

Мариана Манолева и мъжка фолклорна група Перун поставиха точка на днешната ни среща по първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Надяваме се, че успяхме заедно да чуем как пуква зората и раздвижваме тялото и духа и се готвихме и се подготвихме за нови подвизи. Пожелаваме си едно свежо добро утро и един успешен ден от екипът, звукорежисьор Павел Петлички, музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова и до нови срещи!

0: жителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Борбата с спекулата е основния приоритет, двойно се увеличават глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. Комисията за защита на конкуренцията вече има тези правомощия. Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка на въздействието. На първото си заседание депутатите от Временната правна комисия в парламента ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Те са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Омбудсманът Велислава Делчева открива кампания за насърчаване на профилактичните изследвания сред възрастните хора. Инициативата се подкрепи от известна медико-диагностична лаборатория и акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания. Организаторите изтъкват, че навременните изследвания дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот. Кампанията тръгва от пенсионерски клуб в столицата. Възрастните хора ще могат да поставят и въпроси, свързани с доходи, достъп до здравеопазване, проблеми при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК. Проливни дъждове наводниха села край Силистра. Очаква се днес в професор Иширково и Смилец да бъде обявено частично бедствено положение заради нанесените сериозни щети от валежите и градушката. От общината съобщиха, че от силната буря са наводнени къщи, дворове и улици. Отводнителните канали не са успели да поемат огромното количество вода. На много места са се образували кални наноси, част от улиците са трудно проходими. Няма пострадали хора, но материалните щети са значителни. В Силистренското село Смилец имаше подобна ситуация и миналата година, когато поройни дъждове отново причиниха наводнения. Някои от събитията в Пловдив с днешна дата. Професор Атанас Семов ще изнесе беседа на тема Априлското въстание и знанието за него днес. Събитието е от 17.30 часа във военния клуб. Ще бъде прожектиран филм по сценарии на Семов «Девет глътки свобода» и ще бъде представена книгата му «150 години от Априлското въстание, 150 герои разказват». Събитието е част от общинската програма за отбелязването на 150-та годишна на Априлското въстание. Ансамбъл «Бароко» от оркестъра на прочутата Миланска скала ще открие в Пловдив 17-я международен фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. Концертът е на сцената на епископската базилика на Филипопол, а пролетното издание на фестивала е с палитра от жанрове и епохи от барока през класиката, джаза и мюзикъла до съвременността. Гостуват прочути солисти и формации със световна кариера. Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в родния Пловдив до вечера. Премиерата е на сцената на Лакидом на киното. Водещ ще бъде журналистът Владислав Себов. След виртуозните млък екстазис типодобие мое в най-новия си роман Радослав Бимбалов засяга някои от наболелите проблеми в обществото. Кризата на идентичността и стените, които хората днес сами си издигат. Следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов.
1: Песна страт ще преобладава с

Ето накратко за какво ще говорим точно днес в предаването. Предстоят ни интересни срещи с погледа на и прочита на тези събития днес от нас съвременните българи. Ще си говорим още за това, има ли причина за тревога, че заради затварянето на Ормуския проток може да има дефицит на лекарства и на храни в Европейския съюз. Това е тема на рубриката Евронет Плюс точно днес. И както чухте, днес бюджетната комисия ще разгледа тези мерки, които правителството предлага, за да се намали ръста на цените и на натиска върху потребителите, както и върху производителите на храни в България. Ще се питаме дали те са добри, за кого са от полза, могат ли на някого да навредят, как още

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Първо ще отидем в Смолян, където отвори вратина от

0: мога да кажа, че подсигуряваме висококачествена помощ, спешна помощ на нашите пациенти.
1: След реконструкцията в новото успешно отделение в Смолян са оборудвани шокова и реанимационна зала, лекарски кабинети и стаи за самостоятелно настаняване на пациентите, допълни още доктор Даракчиев.
2: И от Смолян към пазаришкото село Огняново, където за втори път жителите протестираха срещу ежедневния трафик на 40-тонните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. Искането на местните хора е да бъде въведен обходен маршрут и се оказва, че камионите, които превозват чакъла, са собственост на други концесионери, които са само клиенти на кариерата, с които хората отдавна там са свикнали. Те се страхуват за децата си, тъй като тежките возила се движат с висока скорост. Това води и до инциденти. Във вчерашния ден, например, тежкотоварна кола не успя да вземе завоя и отнесе покрива на гараж. Един пример за мотивите за този протест, за който повече ще ни каже Невена Петрова.
3: На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
4: Сутрин време от 6 до 8 гая най-голем напив, децата идват на училище за работа, хората тогава се надпреварят, кой по-голям повече курсове да прави, тогава е страшно сутрин. И даже ни не малят.
5: Това не се търпи, всичко се тресе. По нашата улица играят много деца с велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са вънка на пътя да ги опазим от тия камиони. Много страшно.
6: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, каже рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи.
7: Къщи са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
3: Протестите ще продължат до намесата на институциите.
8: Няма да спрем и ще продължим с протеста.
9: Няма да спрем и накрая, ако трябва ще се бием.
3: Следващият протест е обявен за тази събота.
2: И още протестно настроение. Мотористи от цялата страна организират демонстрация срещу драстичното повишаване на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. 79 клуба и групи в страната обявиха, че на 15 май ще излязат на протест и ще блокират за един час основни пътни артерии. В Пловдив също ще има протест, като ще бъде затворено околовръстното шосе. Сюжет, по който работи Даниела Добрева.
10: Протестът иска да защити правата на българските мотористи, съобщават в официалната си позиция от клубовете. Според пловдивските им представители, това не е просто поредното недоволство, а ясна позиция, поясни Иван Райчинов, капитана от мотоклуб Вагабонц.
11: Застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-евтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро.
10: В момента мотористите не могат да плащат гражданската отговорност на разсрочено плащане, а трябва да платят пълния и годишен размер.
11: Ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите не стоят в гаражите.
10: В Пловдив има 5 мотоклуба, но към тях в протеста ще се включат и свободни мотористи, обясни капитана. Застрахователите пък посочват, че цените на гражданската отговорност отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. В позиция на асоциацията им при мотористите често полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. Застрахователите припомнят, че през последните 6 години гаранционния фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

стана 6:30. Националният институт по метеорология и хидрология издаде двоен жълт код за днес за по-голямата част от страната, с изключение само на Западна България. Предупрежденията са за интензивни валежи и грамотевични бури. На места има опасност и да паднат градушки. Ще има през деня и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а около и след обяд на много места ще бъдат валежите. Временно интензивни и придружени с грамотевици. Както чухте, с вероятност и за градушки. Вятърът ще бъде слаб, да умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури обаче ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури за страната между 22 и 27 градуса, като се очаква в Пловдив да бъдат 27 градуса. Над планините също купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с валежи с грамотевици. Вятърът ще бъде силен по високите части, а максималната температура на 1200 метра височина около 15 градуса, около 9 градуса на 2000 метра.

кметът на Карлово, доктор Емил Кабаиванов, отправи официално предложение до президента на републиката, до председателя на Народното събрание, министър-председателя, за създаване на национален инициативен комитет за отбелязване на 190-та годишнина от рождението на Васил Левски и обявяването на следващата 2027 година за година на

поддръжка на национално равнище и своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси, се подчертава в това предложение. Да припомня, всяка година на 18 юли Карлово отбелязва тържествено годишнината от рождението на апостола на свободата Васил Левски, който е и празник на Карлово. Като се има предвид, че не сме преполовили още тази година, се прави предложение за следващото. Може да изглежда и леко странно и твърде рано, но като се има предвид пък какви са темповете на работа у нас и какво се случи с късната организация на събитията, които са посветени на априлското въстание през тази година, много е вероятно по-скоро да оценим това предложение като навременно, защото координацията му е твърде сложна, а и да не се изпада в онова състояние, за което подробно ви разказвахме и с кметове на общините, в които като Панагюрище, например, в които беше центъра на честване на априлското въстание, които до последния момент не знаеха ще имат ли финансиране, кои от предложенията за събития са одобрени и така нататък. Така че предстои да видим дали ще бъде прието. Най-вероятно да, следващата година да бъде година на Левски, но и да се организират подобаващо и достойно за неговото име и дело събитията.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Минути до 7 часа, част от афиша на Пловдив точно днес. Ще започна с беседата на тема Априлското въстание и знанието за днес, което за него днес. Събитие, което започва в 17.30 часа във военния клуб и е среща с професор Атанас Семов. Ще бъде прожектиран филм по негов сценарий «9 глътки свобода» и книгата му ще бъде представена, озаглавена 150 години от Априлското въстание, 150 герои разказват. Това събитие е част от

един дъх в литературно четене пред публика. Модератор на срещата е драматургът, поет и писател Александър Секулов. Събитието ще бъде и със специалното участие на писателя Йордан Велчев. По техните думи, книгата на един дъх събира поетични фрагменти и стихотворения, които са отлежавали с години в бележниците на поета, част от тях публикувани в том на първи издания през 2024 година, двутомникът «Моите истории». Музика. Ансамбъл «Бароко» от оркестра на прочутата Миланска скала ще открие днес в Пласимо.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Към знаците на днешния 12 май, световен професионален празник на медицинските сестри.

Броят на работещите медицински сестри в България е повече от два пъти по-малък от нуждите, които има родното здравеопазване. Сходни са проблемите и при акушерките. Желаем на всички, за които днешният ден е важен в професионален смисъл, да имат достоен труд, достойно заплащане и признателни пациенти.

0: Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Какво предвиждат предложенията на трите парламентарни групи, обобщава Добрина Карамболова.
1: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. И още разширяват се правомощията на парламентарната комисия, която ще може да изисква данни, да извършва проверки и да установява факти относно кандидатите и изискванията към тях. Освен това, министърът на правосъдието получава възможност да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. От Демократична България предлагат Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети или съответните на тях структури във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. За главен инспектор да се избира съдия, който има ранг на такъв във Върховен съд. Продължаваме промяната, пък са внесли поправки, с които се въвежда обществена квота в изборите за членове на ВСС от парламента. Идеята е 4 от общо 11 кадровици, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Заедно с това депутатите от ПП предлагат да се наложи мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. За новините Добрина Карамболова.
0: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са

0: тук избледняват. Реакцията на Техеран на американското предложение ясно показа, че двете страни все още са раздалечени по редица въпроси, а президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на американското мирно предложение като глупав. Бързата реакция на американския президент породи опасения, че продължаващият от 10 седмици конфликт ще продължи да парализира мореплаването през Ормузкия проток. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което е в сила от 7 април. Бих го определил като най-слабия до момента, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, каза още той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мухамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни и щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Междувременно втори катарски танкер за втечнен природен газ се опитва да мине през Ормузкия проток, дни след като първият такъв товар премина оттам по споразумение между Иран и Пакистан. За новините Елизабет Гогова.
0: Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран,

В актуализация на официалния списък с санкции в понеделник, Министерството на външните работи наложи забрани за пътуване и замразяване на активи на 9 души за извършване на враждебна дейност в Великобритания и другаде. Други три санкции бяха наложени на организации, включително мрежата Зиндащи, санкционирана миналата година от Европейския съюз, за която се твърди, че е свързана с Министерството на разузнаването и сигурността на Иран. Според Европейския съюз, мрежата Зиндащи е извършила множество актове на транснационална репресия за иранското правителство, включително отвличания и убийства на критици на режима в Техеран. Министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че съобщението е пряко насочено към организации и лица, които заплашват сигурността по улиците на Обединеното кралство и стабилността в Близки изток. Санкциите идват в момент, когато Великобритания и Франция се готвят днес да бъдат съвместни домакини на среща на 40 министри на отбраната, за да обсъдят планове за защита

0: Транспортирани до летището с автобуси на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, за да се качат на самолета до летище Айндховен в Нидерландия. Мисията е изпълнена, заяви генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейсус след слизането на последните пътници от кораба. На този фон стана ясно, че един от 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус. Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците. Останалите 13 души са дали отрицателни проби за болестта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Политическото и общественото напрежение в града са изострени след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Иван Рилски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато Общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините е Здравка Маслянкова.
1: Отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините Елена Байкова.
1: Българска филмова история се състезава за Златната палма в Кан за пръв път от 53 години. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризнебах. Подробностите от редактора Константин Мравов.
4: Мечтаното приключение е втори филм на Гризенбах, ситуиран в България след уестърн от 2017, заснет в благоевградското село Петрелик и също стигнал до Кан, но в програмата Особен поглед. В нея през последните десетилетия са се състезавали български творци като Камен Калев, Стефан Командарев, Весела Казакова и Мина Милева. В това издание на фестивала, заснет у нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желязкова, както и тогава 53 годишния филмов център. Проучванията, кастингът и заснемането отнемат 6 години. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
5: Мутая си, идва една мадама с едно червено червило, много такава готина, и казва: "Вие с какво се занимавате?" И аз: "С нищо." И тя вика, на нас ни трябва интелигентен човек. Аз още не питам, нали, за какво. И аз казвам, ама аз съм геолог. Може ли, искате ли да се явите на кастинг за филми? И аз, добре. И така се започна.

0: Още от интервютата с Валеска Гризенбах и Яна Радева ще чуете в предаването преди всички. Техният филм «Мечтаното приключение» ще се състезава за Златна палма с произведения на Педро Алмодовар, Павел Павликовски, Андрей Звягинцев и други знакови творци. За новините Константин Мравов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Футболистите на Дунав си осигуриха влизане в елитната ни футболна дивизия, като завършиха 2-2 във Варна срещу Фратрия. Русенци са недостижими с 66 точки, два кръга преди края на втора лига. Втори е Янтра с 58, трети е Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг: Янта Вихрен 0-0, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица 3-1, Марек Черноморец 3-0, Миньор ЦСКА втори отбор 1-2, Севлиове Обеласица 2-1 и Спорти Своги Пирин 2-0. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати в продажба днес в 10 часа. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георги Аспарухов, а за тези на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе и мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летисие, а за купата в Лигата на конференциите решаващия матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италянеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибърно оръжие в Осиек, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки и във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80 на 78 точки и втората среща с Черно море от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство. Третия матч е в четвъртък във Варна, играе се до 3 успеха. Димитър Кузманов претърпя загуба във втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите Чаленджър в Загреб, Хърватия, след като отстъпи пред Нерман Фатич, Босна и Херцеговина с 5-7 и 0-6.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 в Монтана. В София температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното наляване 940 хектопаскала.

София. Движението се регулира от пътната полиция. Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. От 13 часа и 45 минути до 17 30 днес трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец Самоков, Самоков Белчински бани, Релево Самоков и Самоков Бели Искър. А в сряда от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт. На Временната комисия по бюджет и финанси два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение.

До обяд на новините научаваме от Димитър Владимиров и слушаме музика, която избира Слави Пейков. Накратко прелитаме и през темите, които предстоят в предаването до 9:30. Ще разговаряме с икономически анализатор Георги Стоев за мерките, които новите управляващи от Прогресивна България внесоха като законопроекти за изчистване на нелоялните търговски практики и на прекършване на ръста на цените. Ще сработят ли те? Добри ли са? Някой трябва ли да се опасява от тях или пък нещо да се опасява от тях? Тема на разговора, който предстои малко след 8 часа. В предаването ни ще гостува професор Атанас Семов с преди неговата среща във военния клуб в Пловдив, среща, на която ще представи филма по своя сценарий «9 глътки и свобода» и книгата «150 години от априлското въстание». 150 години разказват. 150 герои разказват. Представяме още гражданската инициатива за почистване на Сахат ТП в събота. Тя, организаторите и гостуват в предаването. Питаме има ли причина за тревога за недостиг на лекарства и храни в Европейския съюз заради затварянето на Ормузкия проток. Отговора идва в поредицата Евронет Плюс и днешния репортаж в нея. Ще чуем интервюто на Живка Танчева с Радослав Бимбалов, чиято книга ЗИД среща пловдивската си публика точно днес. А след малко продължаваме разговора си и с госта ни в Добро утро ден Юлия Петрова. Бъдете с нас!

0: познаваме и още на другия ден бях назначена и започнах работа с всичките състави, хора на момчетата, младежки хор и смесен хор.
1: Как ви се струваше това начало тогава? Сега като се връщате, имало ли е знаци, които да покажат, че това е вашия път
0: началото,
1: и емоция?
0: Да, в началото беше малко трудничко, защото от акомпанименти и преподавани изведнъж преминаваш на нотни партитури, на хорови изпълнения. Има си специфика в работата, в пеенето. Но аз съм много трудолюбив и така опорит човек. Много бързо навлязох в редиците. Усетих, че си е моето. Най-вече контакта с децата. И с, разбира се, прекрасни колеги тогавашния екип беше. Много бързо навлязох в работата. Веднага бях така заобичана от децата и не смятам, че съм имала някакви трудности. Не съм знаела колко години ще продължа в този хор, но си мислих, колко е хубаво тук да си остарея. Така и стана.
1: Какво е чувството да видите едно дете, което влиза плахо, което е неуверено и после израства пред очите ви, защото това са поколения деца, които израснаха в хора на пловдивските момчета.
0: Е. Трябва да кажа, че при нас постъпването на дете става чрез своего рода малък конкурс, много силно казано. Прослушване по-точното. Ние избираме деца от пловдивските училища, които пеят верно, караме ги да направят няколко ритмични упражнения, да повторят някакви фрази. Не е нужно да имат гласища, просто да покажат някаква музикалност. И след приемането им при нас започва сериозната работа. С всяко дете, индивидуална работа за развитие на гласа, хорови навици, много упорит труд и от наша, и от срещната страна, но е любопитно, интересно е за децата, сега ние сме вече много опитни специалисти, знаем как да подходим. Много се радвам, че сме дали нещо на тези деца, дори и за по-кратък период да са били в хора на момчетата, а няма да крия, че от нашите ризлици излязоха фантастични музиканти. Двама солисти, които бяха на юбилея, Ивайло Михайлов и Иван Кабамитов, оперни певци с прекрасна кариера, диригента Кръстин Настев, който работи и преподава в Испания, диригент на Варненска опера. В момента имаме 8 деца, които са в музикалното училище по наша насок. Много си обед, страхотни приятелства. Ето сега на юбилея дойдоха момчета от Канада, от Израел, от Китай и от цяла Европа. Специално, за да се видят със своите приятели и да покажат уважение към събитието.
1: Хормайстора на хора на пловдивските момчета Юлия Петрова ни гостува в Добро утро ден. Сега ще продължим с едно изпълнение на хора Джири Джири под диригентството на основателката Стефка Благоева.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Следва един разговор за всички, които мислят, че Сахат Тепе в Пловдив е мръсно. Тъкмо повод да

0: си планират съботата така, че да се включат в почистването му. Това е една провокация и покана на гражданска инициатива на диригента Илиян Тиганев, който ръководи дружеството, певческото дружество Ангел Букурашлиев, и на адвокат Дяко Дяков. Говорим с тях за инициативата им.
1: В един обикновен съботен ден е най-хубавия момент да поканим нашите съграждани, да направим една хубава доброволческа, да е чист. И за това група от съседи, приятели, доброволци, хора, които живеят даже и в други квартали, ще се включат, за да направим едно от тепетата приветливо място за малки и големи.
0: Сградата на Печеското дружество се намира на улица Ангел Букурашлиев, а пък адвокат Дяко Дяков живее под ножието на САХТП. И като стигате до дома си, и като се качвате по-нагоре, какво в момента представлява тепето?
2: Ами, за наше огромно съжаление, не е така добре поддържано и ние през годините, последните 2-3 години с Илиян Тиганев се опитаме с собствени сили и средства. Боядисвали, събирали сме тонови бокуци от скалите на САХТП.
1: Сумати спрейове сме почиствали от вандализъм.
2: Точно така.
1: С наши средства пак, защото община Пловдив не може да смогне за цял град и ние каквото можем допринасяме. Все пак идват милиони туристи в нашия град. Това е нашия облик. И те си като видят фасове, хартийки, чашки, стъклени бутилки от алкохолни напитки. Просто ние се излагаме по този начин. Ние не можем да допуснем Европейска столица на културата да изглежда по този начин.
0: От друга страна, ние живеещите, разхождащите се в тия места, допринасяме. Това са нашите фасове, нашите хартии,
1: именно,
0: нашите бокуци.
1: А колко му е на човек да се наведе, да кажем, да откъсне едно листенце, с листенце да вдигне чашчица или бутилка и да я занесе до кошчето. Нищо не му коса. Или докато пуше, да си изгаси фаса и да го сложи в кутията си, примерно. Ето, примерно, Дяко е пушач. Той се събира в отделна кутийка и после си хвърля в голям контейнер нещата. Вчера, примерно, пресен случай от вчера, двама младежи на по 16 години ни държат тон, че сме им казали защо хвърлят тревата
2: цигара.
0: Взеха ли си фаса после?
2: Не естествено. Това е много дълга тема за малото поколение, но аз едно от първите неща, които научих малкото ми дете, което на 2 години и половина, е да събира бокуци от земята, чашки, фасове и така нататък. Искаме да дадем и личен пример на всички пловдивчани. Разбира се, чисто физически е добре да дойдат повече хора, тъй като площта на САХТП е много голяма.
1: Ние сме осигурили ножици. Ще има щипки, които по-лесно можеш да докосваш предмети, които не би искал да докоснеш с ръка. Ще има аптечка, спирт, ръкавици, гребла, водички, даже и музика за по-хубаво настроение, да имаме по време на доброволческата инициатива. И една изненада ще има за всички, които дойдат. Ще дойде един ваш колега, Михаил Косев, който ще покаже, той е студент в Аграрния университет, той ще покаже и на малки, и на големи различни билки и растения, които ще посадим на едно от местенцата, къде е сградата на Пловдивско-певческо дружество Ангел Букурашлиев, на улица Ангел Букурашлиев, 18А, зад драматичния театър. После ще има кратко представяне, инструктаж до към 11:10, раздаване на материали и разпределяне по екипи. Ще има екип, който ще е с цел почистване на листа, подрязване на храсти и събиране на дребни растителни отпадъци. Друг екип ще бъде с Дяко по боядисването на стълбовете. Ние сме осигурили бои, те специални бои, с които да може самия стълб да се консервира по-дълго време. Трети екип, който ще почиства главните алеи и стълбища. Четвърти екип, часовниковата кула, телевизионната кула, водния часовник. И в зависимост от това колко доброволци дойдат, толкова екипи ще направим. Ще се радваме колкото може повече хора да дойдат, и млади, и още по-млади.
2: Призоваваме пловдивчани, ако искат да живеят в по-добро място, и те да отделят малко от свободното си време, не само да разчитаме на общината и на държавата, но да дадем и примера на децата си, че трябва да пазим чисто и да поддържаме чисто общите общински и държавни площи в град Пловдив.
0: Диригентът Илиян Тиганев и адвокат Дяко Дяков, инициатори

на доброволческа акция в събота. Започва тя в 10:30, още веднъж да кажа, на улица Ангел Бокурешлиев. Доброволческа акция за почистване на Сахат Тепе.

8 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Депутати се разглеждат законите за овладяване на цените. Карловският кмет предлага 2027 да е година на Васил Левски. Започва пролетното издание на Дни на музиката в Балабановата къща. Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят

приоритет в новия парламент. Борбата с спекулата е основния приоритет. Двойно се увеличават глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага, а двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка на въздействието. На първо заседание се събират и депутатите от Временната правна комисия в парламента. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Те са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Омбудсманът Велислава Делчева открива кампания за насърчаване на профилактичните изследвания сред

0: ограничаване на хроничните незаразни заболявания. Организаторите изтъкват, че навременните изследвания дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот. Кампанията тръгва от пенсионерски клуб в столицата. Да се създаде бъде прожектиран филм по сценарий на Семов. 9 глътки свобода и ще бъде представена неговата книга. 150 години от априлското въстание, 150 герои разказват. 72-годишна жена е пострадала при взрив на газова бутилка в село Остина, община Родопи. Това съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът в Пловдивската пожарна е получен снощи след 18 часа. Огънят е потушен от автомобил на службата в Стамбулийски. Ансамбъл Бароко от оркестъра на прочутата Миланска скала ще открие в Пловдив 17-тият международен фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. Концертът е на сцената на епископската базилика на Филипопол, а програмата включва различни жанрове и епохи от барока през класиката, джаза и мюзикъла до съвременността, като гостуват прочути солисти и формации със световна кариера. Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в родния Пловдив. До вечера премиерата е на сцената на Лъки дом на киното, водещ ще бъде журналистът Владислав Севов. В най-новия си роман Бимбалов засяга някои от най-наболелите проблеми в обществото – кризата на идентичността и стените, които хората днес сами си издигат. Днес е първия полуфинал на 70-тото издание на музикалния конкурс Евровизия. На сцената във Виена ще излязат 17 участници, съобщава БНТ. България е представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Големият финал е два дни по-късно на 16. До него след гласуване ще бъдат допуснати 10 държави. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и дори няма да го излъчват, а причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. Христо Христов с прогнозата за времето.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Първият законопроект, който управляващите от Прогресивна България внесоха в Народното събрание, предлага промени в два закона – за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като целта на тези законопроекти е овладяването на покачването на цените. Да се сложи край на пировата по време на чума, едно от посланията, което чухме във вчерашния ден при представянето на тези мерки, които иначе бяха определени от Прогресивна България като непротиворечащи на пазарните условия. Вече получиха мерките на управляващите подкрепа с думи на ДПС, частично и на Демократична България, а днес Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа двата законопроекта, за които ние сега и тяхното послание ще говорим с икономически анализатор Георги Стоев. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Колко ни е скъпо и как може да стане по-евтино? Виждате ли рецептата в това, което научихте и вие от представането на идеите на Прогресивна България?
3: Не, много не съм научил до момента. Само заявки за промени в законодателство и те са в посока притеснителна, защото се дават повече власт на едни органи на властта, като Комисията за конкуренция и потребители, които през годините са доказали, че не вършат особена работа за хората, а в същото време създават риск за малкия бизнес да го залеят с нови изисквания, бумащина, разходи, разбира се, отварят и вратичка за много корупция на ниско ниво.
2: Но към тях бяха създадени очакванията да регулират надценки, отношения, производители, търговци, тъй че да няма злоупотреба или спекула, въпреки липсата на формулировка.
3: Представете си един средно голям град, в който има, да речем, 500 малки търговеца. Някои правят банички, други правят продават сирене, трети са просто магазина на ъгълчето. А от тези 1000 или 500 човека, колко са некоректните? Да речем 5 или 10 или 20. Нали? А с другите 480 какво правим? Ще ги накараме да затворят, защото няма много се справят с натиска на местния проверяващ, който им иска подкуп, за да не влиза втори път. Нали? Как ще ги контролираме тези, които контролират? Това го написах точно преди една година. На 7 май тук си гледам архива по моята кампания в подкрепа на еврото и написах, че когато се предлагат такива мерки, трябва хората от малкия бизнес да са защитени, защото малцинството, черни овци, които създават проблеми, не трябва да създават стрес върху останалите. И това, което предложих тогава, беше да създаде една гореща линия, когато в един малък магазин или малка сладкарница влезе проверяващ орган без легитимно основание да се заяжда с бизнеса, да има един червен телефон, на който този бизнес може да звъне и да каже: абе, тук идват ни хора, които не знаят точно какво искат от нас. Не се легитимират, не обясняват по кой закон са тук. Тази гореща линия предложих преди една година, точно във връзка с такива очаквания към тези органи. В първи момент имаше така позитивни коментари. Да, разбира се, контролиращите трябва да ги контролираме и тях, но след това беше забравено, включително от част от сегашните депутати в парламента.
2: В същото време в този законопроект се увеличават правомощията на двете комисии, защита на потребителите и защита на конкуренцията, с разширяване и на тези права, които имат да санкционират, както и увеличаване на глобите също е записано. Сега тези аргументи, които вие споделяте, са напълно обясними и логични, като се има предвид как работят контролните органи в страната, опита на контролираните. От друга страна, има очакване сред хората някой нещо да направите и че поскъпването да не върви, може би не лавинообразно, но така или иначе доста осезаемо, поне на хранителните продукти.
3: На хранителните продукти според национално

0: Националния статистически институт, малката потребителска кошница, ръста е 6% за една година, за 12 месеца, което, разбира се, не е пренебрежимо малко. Разбира се, всеки човек, всяко домакинство има различна потребителска кошница. Някой даде повече домати, други даде повече кашкавал. Но в крайна сметка средната инфлация, докладвана от официалната статистика на България, е 6% за храните. Сега, ако това даде аргумент да водим война с пазарната икономика, представете си какво ще стане, ако ръста е, да речеме, 9%. Нали, да речеме, ако повече поскъпне бензина или пък торовете поскъпнат, това означава директно да въведем отново социализма и плановата икономика. Нали, ако такъв тип аргументи са това, което подхранват желанието за повече власт, пак казвам, на ниско ниво, на чиновници, които иначе няма друга работа, нали, да влизат и да се заяждат с бизнеса, ами тогава дайте да скъсаме конституцията и да върнем отново Тодор Живковото време. Нали, така че от тази гледна точка това е много притеснителен ход, няма да доведе до абсолютно никакъв ефект върху цените в подкрепа на хората.
1: То иска да се въведат прекомерно висока цена, господстващо положение, идеи за проследяване на цената на стоката от производителя до етикета, който приема тя в магазина, са неща, които пък избирателите, може би точно от тях, искат да чуят, и затова това е първият обещан законопроект, който влиза за разглеждане.
0: О, не мисля, ако има социолози, които са излъгали по някакъв начин Радев и партията му, че това иска да чуят избирателите, мисля, че доста късичък мандат им предстои. Ако наистина има такава социология, за която аз не знам, че хората заради това са ги избрали, за да свалят цените и за да извиват ръцете на бизнеса. Две думи, ако някой си мисли, че хората са гласували за Радев, за да ни връща в социализма, този някой мисля, че нещо не е разчел правилно волята на гласоподавателя. Хората гласуваха протестно. Хората гласуваха срещу система на тормоз върху техния живот и върху живота на бизнеса, а не за това да има повече тормоз върху живота и бизнеса. Нали? Партията до момента, изпечелилата партия до момента, поне на такива мерки, ако те гарантират, че добросъвестните търговци и бизнес ще бъде защитен. Защото ако въвеждаме мерки с цел да изгоним един лош търговец от, да речем, от Панагюрище, или да го затворим, защото той е недобросъвестен, какво правим с останалите 150? Те трябва да се чувстват защитени от правителството, не се чувстват застрашени от правителството. На сметка това, с което ние разполагаме в момента, са данните на официалната статистика. Това, което те измерват на годишна база и всеки месец, към момента наистина ръста на храните е най-бърз от всичките стоки, които те следят. Пак казвам, 6% според данните до април. Това е април тази година, спрямо април миналата година. Също така наистина 50% от цялата кошница са храни, т.е. хората най-много чувстват това. Но в същото време сме длъжни да кажем, че всеки човек има различно потребителско поведение, или някои могат да изберат да сменят доставчика на магазина, в който пазаруват. Един пример, който аз бих искал да ви дам, ако има още мъничко време.
1: Минута.
0: Големите вериги, които трябва да бъдат, така да се каже, пример за поведение, някои от тях наистина се справиха добре в прехода към еврото, но други от тези вериги примерно продължават да държат по-високи цени в България, отколкото в Гърция, на един и същи продукт.
1: Не, това се вижда, това дразни хората.
0: Това е нещо, което е страшно неприятно.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Юрист, член на Конституционния съд, общественик, автор, преподавател, радетел за просвета, за образование в България. Професор Атанас Семов е наш събеседник сега. Добро утро в предаването на Радио Пловдив.
3: Добро утро.
2: И лек път и хубава среща в Пловдив, където в 17.30 часа в Военния клуб ще имате възможност да се срещнете с публиката на 9 глътки свобода, филм по ваш сценарий, както и с читатели на книгата 150 години от Априлското въстание, 150 герои разказват. Те вече имат своята история и срещи и провокация, която имат към читатели, към зрители. Да ви попитам, професор Семов, от тази еуфория, да речем, дори на любопитство, на познавателно любопитство към Априлското въстание, което сега ни завладява в последните месеци. Коя е вашата история и разказ за онези събития?
3: Несъмнено е, че онези събития предполагат повече от един разказ, повече от един поглед и много повече от един спомен. Защото това са събития, събиращи в себе си и много героизъм, и много драма, и трагедии, но и величие, но и подем, но и надежда, и светлина, и тъма. Не може да се сведе спомена за Априлското въстание нито до един герой, нито до едно клане или една победа, нито дори само до така величавото, според мен, обявяване на Първата българска република в Ново село от даскал Никола Дабев. Не може да се сведе само до саможертвата на тези, които с оръжие в ръка се надигат, нито само до тези, които са изклани мирни, като монахините и монаха в Новоселския манастир, подобно на клането в Батак. Не може да се сведе само до изумителния дух на Христо Ботев и неговата чета, които минават в България и влизат в Балкана, вече знаейки, че въстанието е потушено и че отиват на сигурна смърт, но че това е смърт, която ще донесе свобода. И всъщност най-важното, което според мен трябва да припомняме винаги, когато говорим за Априлското въстание и за цялата национално-освободителна епопея на България, е изумителният идеализъм на българина. Идеализъм, какъвто ние днес трудно можем да си представим, камо ли да му посветим живота си дори, както са направили много от нашите герои. Идеализъм, свързан с светлата представа, че отечеството е наистина дълг за всеки българин и че да дадеш живота

0: изгони от тук. Това е ключовото послание на българското национално въстание. С факта на надигането след 5 века зловеща деспотична османска власт, ние вече сме заслужили и почти извоювали свободата си, която след това е неизбежна с освободителната руско-турска война. И втория образ, който страшно много обичам и много ми се иска да се знае за него даже. Все още имам надежда да успеем филм да направим за новоселското въстание, е образа на Стояна Драгановска нишанджийката. Една от многото забележителни жени в априлското въстание, каквито има и в Северна и в Южна България, но тя е особено забележителна с това, че се бие наравно с мъжете, със собствената си пушка, каквато има от ранна възраст, защото от дете живее с вълненията на баща си, на чичо си, на братовчедите си, всички в революционния комитет, научила се да стреля и била толкова точен стрелец, че я наричали нишанджийката. И тя наравно с мъжете се бие в боевете край Ново село и успява да забави заедно с тях прииждането на турската войска и да спаси бегащото нагоре към Балкана мирно население. Огромен образ, който и до днес няма дори едно паметниче, но ще направим да има.
1: Девет глътки свобода са на филм за 9 дни на Новоселската република. Акцентирате, знаете ли, като че ли говорим за априлското въстание с трагедията на неговото потушаване, с безумството и идеализма на хората, които се вдигат, огромната част от тях, с ясното съзнание колко и докъде могат да стигнат силите, за да удържат на този порив за свобода. Като че ли вашия акцент, който искате да поставите върху осмислянето и изключително прогресивното, модерно, даже мислене, национално мислене на тези хора?
0: Много ви благодаря, че сте прочели тази плоскост и на книгата, и на филма, защото ние не обръщаме достатъчно внимание на тези две измерения на априлското въстание и по-общо на българското възраждане. Че това е надигане не само за свобода, но и за социална справедливост и за модерна държавност. Една голяма част от идеите, преди всичко на апостола Васил Левски, но и на голяма част от неговите сподвижници и водачите на въстанието, са изключително модерни за времето си държавостроителни идеи. Те са идеи, каквито днес намираме в най-модерните демократични конституции. Само че ги обличаме в сегашните купешки думи правова държава и демокрация. Тази идея на апостола за чистата и свята република, в която всички ще живеят като братя, ако припознаят закона наравно, е класическата съвременна идея за демократична и правова държава. И още нещо, което ми се струва изключително важно да се разбира. Именно този мощен държавостроителен и демократичен дух, който се проявява у, нека да е много ясно, просветените водачи на въстанието. Защото водачите на въстанието са будни, просветени, успели хора, но много начетени,

0: 40% от населението си. Това е самоубийствено поведение на нашия момента максимално свободен народ. Ние никога не сме били по-свободни, отколкото в тия 40 години.
1: А защо все още не намираме формулата на справедливостта? Ето, вие сте юрист, конституционен съдия. Днес ще се гледат промените в поредните промени в Закона за съдебната власт.
0: Вие сама дадохте част от отговора. Поредните. Когато се работи тухла по тухла, когато се работи на парче, както казва народа, без мащабна визия, без

0: широкия и в конкретния тесен смисъл. И да дадем наистина път, наистина подкрепа, наистина доверие на можещите, като в можещи на първо място винаги слагам, разбира се, начетените, образованите, подготвените хора. Подготвеният човек може единствено да бъде пилот, водач, лидер. Само човекът, който има мащабно мислене на основата на силна подготовка, това значи добро образование, може да начертае пътя, по който да се върви напред. И аз съм убеден, повтарям отново и навярно с това ще приключим, че ние имаме изключително много качества, които да ни позволят да живеем поне наравно с другите европейски народи, както беше рекал и апостола. Стига да се научим да развиваме качествата си и да озаптяваме косурите си.
1: Благодаря за разговора, който проведохме, и още веднъж той ще продължи от 17.30 в военния клуб. Среща с професор Атанас Семов, с когото говорихме.
2: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол. Музика плюс.

0: мерките от бюджета на Европейския съюз отива за селскостопанска политика и субсидии, което е колосално по своя мащаб, около над трилион евро на година.
1: Посочи Николов, а що се отнася до сектора на лекарствата, уточни.
0: Кризата около румънския проток не е началото на проблемите за лекарствения сектор. Всъщност структурните проблеми са доста преди това. Проблема конкретно не е самостоятелния маршрут за доставки или всъщност е допълнителен натиск върху вече уязвима система, каквато е системата на здравеопазването и на храните в Европейския съюз. Конкретно за лекарствата проблема е концентриран при критични лекарства с ниска заменяемост, ограничен брой производители, ниски търговски маржове, като антибиотици, анестетици, лекарства за интензивна медицина и така нататък. При тях риска не е само липса на конкретна търговска мярка, а прекъсване на терапевтични процеси, болници и амбулаторни грижи. Като сегашния мащаб на проблема се определя от факта, че нямаме хроничен недостиг, както заявих. Между 2022 и 2024 държавите членки са докладвали критичен недостиг на десетки лекарства, недостига особено чувствителен при генериците. Причината е, че много генерични продукти изглеждат заменими на пазарно равнище, но реално използват сходни източници на активни вещества, произведени производствени площадки или доставчици, като всяко прекъсване на този процес води до съответно проблеми. Ние това го наблюдаваме след COVID-кризата, когато започнаха първите прекъсвания на доставките.
1: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Именно за да стабилизира и да направи по-независим европейският фармацевтичен сектор, миналата година Европейската комисия предложи акта за критично важните лекарствени продукти. Заместник-председателят на Европейската комисия за чист, справедлив и конкурентен преход Тереса Рибера обясни.
2: Тази инициатива представлява значителна стъпка напред, за да се гарантира, че тези ключови лекарства ще продължат

0: медиа по-нескъсна.
1: Заяви анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. За Евранет Плюс, Мария Петрова.
2: Евранет Плюс. По Българското национално радио.

9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Автобус се вряза в тир на магистрала Хемус преди София. Има загинал. Топ менеджери ще придружат Тръмп по време на посещението му в Китай. В Пловдив се провежда ученическо състезание за млади огнеборци. Две парламентарни комисии провеждат днес извънредни заседания. Временната по бюджет и финанси ще разгледа внесените от Прогресивна България промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, а комисията по правни въпроси ще разгледа промените в Закона за съдебната власт, внесените

срещу от мнозинството. С предложените мерки се удължава действието на закона за еврото за една година напред, удължава се изискването за обосновка при показване на цените. Чрез промените в закона за защита на потребителите се увеличават двойно глобите, които КЗП има право да налага. С промените в закона за съдебната власт се засяга контролът върху назначенията и управлението в съдебната система, като проектът предвижда нови правила за това как се проверяват високите професионални и нравствени качества на кандидатите за ключови позиции. Главен прокурор, шефове на ВКС и ВАС. Тежка катастрофа между автобус и тир е станала на автомагистрала Хем.

0: стъкленето, обхванал покрива, а след това и цялата къща, целият втори етаж е изпепелен. Няма пострадали хора. Над 15 менеджери на големи американски компании ще придружат президента Доналд Тръмп по време на предстоящото му тази седмица посещение в Китай. Според служител на Белия дом, състава на необходимите възможности. Младежките противопожарни отряди от областта се състезават днес на лекоатлетическия стадион в Пловдив. Над предварата започва след по-малко от час. В 25-то издание на Млад огнеборец се включват 10 ученически отбора. Те ще мерят сили в две дисциплини. Събитието се организира от Пловдивската пожарна, за да повиши противопожарната култура сред подрастващите. Отборът победител на областно ниво ще участва в националния етап на състезанието, който се провежда в комплекс Албена. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 9.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Заедно сме до 9.30, после в очакване на Антена Спорт, но преди това интервю с Радо Бимболов и неговата книга ЗИД.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Тази вечер от 18 часа в Лъки дом на киното Радослав Бимбалов ще представи своя нов роман Зид. Идва в родния си град Пловдив за среща с публика, която го и познава и очаква. Измислена история, разтърстващ роман за отчуждението, но и за чужестината и мостовете помежду ни, които можем да запазим. Роман, който е в комуникация с съвременния ни живот и предизвикателства. Да чуем разговора на Живка Танчева с Радослав Бимбалов.
2: Господин Бимбалов, в началото поздравление от нашия екип за вашия роман. А и да кажем, как го определяте жанрово? Съвременен роман, антиутопия, реалистичен роман?
3: Здравейте и благодаря за поканата. Романът не бих определил като дистопия, защото не носи тези белези, които една дистопия носи, а именно предупреждение за нещо предстоящо, а до някъде и терапевтичността, която има дистопията, човек да влезе в една сигурна среда и да си представи един свят, който не иска да живее. Не е дистопия, защото в случая аз говоря за едни промени, които са се случили в нас и желанието, импулс е да се делим нещо, което в последните години става все по-очевидно. В романа се разказва за един малък балкански град, който след едно археологическо нетопо реално се случва не само в обществото, а и в най-малките му градивни клетки, т.е. едно семейство, защото това са двама братя, които са изключително зависими един от друг, много свързани, и това разделение ги поставя от двете страни на зида по изключително драматичен начин.
2: Няма да разказвам, Ан. Кое е в българското общество? Глобално, цивилизационно или...
3: Да. Ами, вижте, изминаха 36 години от момента, в който срутихме една голяма стена, която много драматично разделяше един прекрасен град, говоря за Берлин. И този символ на срутената стена, на събирателството, на единството, дълги години, всъщност за повече от едно поколение беше водещ символ. Сякаш усещахме прилив на обща енергия. Но това, което се случва много драматично в последните години, е, че се появяват все по-силни гласове за обратното, за затваряне на общностите, за издувяне на също на физически стени. Вижте, има градове все още, в които тези стени съществуват. Това са градове като Никозия, като Йерусалим, като Белфаст. Но там тези стени са издигнати от властта, както беше и стената в Берлин. Властта издигнала тези зидове, за да отделя хора от различен етнос, от различна религия. В моя роман самите жители решават да вдигнат този зид и този зид се превръща в най-важното нещо, което са създавали и е, създава се дори култ, зависимост, сериозна към този зид. И опасявам се, че в наши дни импулсът да се делим става толкова сериозен, че импулсът да се ограждаме ще започне да определя много народи, особено в модерния свят, в Европа. Вижда се, че се надигат тези гласове отново да бъдем затворени нации, да спрем смесването на културите, което обаче според мен е абсолютна измама, абсолютен популизъм. Не е възможно да се върне

0: понези времена, когато хората бяха изолирани един от друг, светът е open space. И вече този обратен път е практически невъзможен. Той само ще води до конфликти, до насилие, до неразбирателство. Това е което провокира писането на този книг.
1: Господин Бимбалов, да отговорим на въпроса на Сиела, на издателство, на вашето издателство Сиела, с който въпрос презентират новият ви роман. Защо сами издигаме стени помежду си? Ние, българите, как не отстъпваме? Когато трябва да градим мостове, ние някакси никой не дава назад, за да тръгнем.
0: Според мен и това, което виждам, което се случва, ние в момента изграждаме едни невидими стени около себе си, затваряме се, наричаме ги социални балони, само че те дори не са чак толкова меки и нежни тези балони, но са адски удобни, защото се изолираме от инакомислещите и започваме да усещаме не просто спокойствието от това, че сме оградени само с хора, които мислят като нас, но и добиваме някаква знамна самоувереност в нашите правота. Колкото повече чуваме около себе си, да, прав си, да, точно така, да, това, което казваш, е изключително вярно, толкова повече започваме изключително крайно и опасно да си вярваме. Това е, което виждам да се случва в България, и то съвсем драматично в последните, според мен, поне 10 години, но някак тези процеси се засилиха, когато се появи пандемията, защото, ако си спомняте, тогава изведнъж се разделихме драматично на, примерно, ваксери и антиваксери. И в момент, в който обществото ни трябваше да е единно и да се изправи срещу една категорично явна, видна и съществуваща опасност, ние започнахме да се сблъскваме точно тогава. Какво се случи? България беше една от страните с най-висока смъртност. И това е за мен драматичен резултат от склонността ни веднага да се делим, веднага да се противопоставим.
1: Така е при нас. Много сте прав. Какво казаха първите ви читатели, господин Бимбалов, на ЗИТ?
0: Ами те не са чак толкова много. Все още книгата е изключително пресна. Тя е буквално от една седмица на пазара. Разбира се, вече има читатели, които се свързват с мен. Благодарение на социалните мрежи, този контакт с читателите е много възможен, което е прекрасно, много важно за един автор. Получавам добри отзиви, хора, които намират книгата за интересна, намират я за така лесно четима, което ме радва, т.е. успяват бързо да влязат в този свят, който съм изградил. Аз съм си, така, постарал съм се да пиша с доста силно чувство на самоирония, което е много типично за нашия балкански менталитет. И според мен това ни откроява и това ни спасява. Ако намирам някакъв вид спасение в нашия балкански дух, то е именно склонността все пак да погледнем с насмешка дори на собствените си слабости.
1: Много ми хареса това, да. На фона на разделението и на тези тъмните елементи с изречения на разкъсване и така натам, тази...
0: Защото свободен, нека да заповядат. Надявам се, както и винаги, когато съм имал среща с читатели в моя роден град, да бъде изключително вълнуващо и много лично. Значи ще се радвам да видя повишчане.
2: Живка Танчева разговаря с Радослав Бимбалов за новия му роман на ЗИТ. Както чухте, ще бъде представен точно днес в Лъки дом на киното. Срещата започва в 18:30.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
4: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
5: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
6: Изработване на ефектни аудиоклипове.
5: Конкурентна тарифа.
6: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
5: radioplovdiv.bg.
4: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
5: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
7: Радио Пловдив.
8: Точно днес.
2: Точно 5 минути до 9:30. Останали да си кажем довиждане и благодаря, че споделихте утрото от 6 с Радио Пловдив. Йордан Данчев ще бъде водещ на сутрешното издание Антена Спорт, музикалният избор на Слави Пейков. Новините следи и представя Димитър Владимиров. От мен Паулина Комсалова. Хубав ден!

9.30 водещите новини. Депутатите разглеждат законите за овладяване на цените. Тежка катастрофа между автобус и тир на автомагистрала Хемус отне живота на мъж на 73 години и петима са ранени. Омбудсманът открива кампания за изследвания на възрастните хора. Карловският кмет предлага 2027 да е година на Васил Левски. Професор Атанас Семов изнася беседа за априлското въстание пред пловдивчани. Избледняват надеждите за край на войната в Близкия изток. Украина поиска посредничество от Европа за летище.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор ни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването Слави Пейков и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме най-напред с една новина от лагера на Ботев Пловдив. Капитанът им Тодор Неделев премина успешна операция при един от най-добрите специалисти, доктор Василев. Това съобщи на профила си във Facebook финансовия благодетел на клуба Илян Филипов. Ето какво казва Филипов: за мое огромно щастие го видях усмихнат, мотивиран и със същия дух, който винаги е носил в себе си. Тошко ми каза нещо, което истински ме развълнува. Имам още несвършена работа. Вече сезона на практика приключи. Черно-белите гостуват на Черно море от 17:45. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят тима, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но моряците могат да ги изместят при успех на тича. Ако пловдивчани спечелят матча, почти сигурно си гарантират петото място, тъй като ще имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. В лагера на моряците настроението е добро след успеха над другия пловдивски отбор Ботев. Там обаче се разрази расистски скандал, който помрачи успеха на варненци с 2-0. Илян Илиев ще може да разчита на всичко най-добро срещу отбора на Душан Косич. Що се отнася до черно-белите, там настроението е отлично. Пловдивчани успяха да запишат нова победа над Арда в предишния кръг и сега играха първи дуел от плейофите, който канарчетата спечелиха с 2-0 като гости. Като цяло е сложно да се каже как ще се развие този матч, имайки предвид, че двобоят няма особено стойности за двата тима. Все пак Арда изглежда по-уязвим, като преди дни отново загуби, въпреки че направи добър матч срещу Локомотив отново в града под тапетата. Ботев на свой ред не впечатлява, като там през лятото се очакват промени, а и липсата на капитана Тодор Неделев също няма как да не се отрази на настроението.

българската просвета и култура, Бенре ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Продължаваме с футбол и тенис. Предаването Антена Спорт. Дунав Рус официално се завърна в елита на България след 6 годишно чакане. Това стана факт след драматичното равенство 2 на 2 с Фратрия на коритото в матч от 32-я кръг на втора лига. Кристиан Бочев откри за русенци в 25-та минута, в 79-та Иван Брикнер изравни. Във втората минута на добавеното време автогол на Марио Дилчевски обърна изцяло развоя на събитията преди Ибрахим Кейта да донесе точката за Дунав с попадение в 96-та минута. Така отборът на Русе отново със сигурност ще играе в елита за първи път от сезон 2019-20 година. Фратрия пък е на точка зад Янтра. В следващия кръг варненци гостуват на последния Беласица, Дунав е домакин на Янтра. В друга среща от кръга дубълът на ЦСКА победи миньор Перник с 2 на 1 като гост. Старши тренерът на Чуковете Велислав Вуцов бе изгонен след последния съдийски сигнал. Пловдивчанин на Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на квалификацията на турнира от сериите Challenger 75 в Загреб с награден фонд почти 100 000 евро. Кузманов загуби от Нерман Фатич с 5-7-0-6 в матч, продължил 84 минути. Това беше десетият сблъсък между двамата, като балансът вече е равен по 5 победи за всеки. Българин започна колебливо, но успя да навакса два пробива паси в първия сет и да изравни за 5 на 5. В края на частта обаче допусна нов пробив, след което загуби контрол върху мача и не спечели нито един гейм до края. В първия кръг на пресявките Кузманов постигна убедителна победа над Денис Евсеев с 6-3-4-6-6-0 и така си осигури две точки за световната ранглиста. В актуалното класиране той заема 315-то място. Участие в турнира ще вземе и другия българин Антони Генов, който заедно с британския си партньор Фис Бас започва участието си в надпреварата на двойки срещу тима на Мирза Башич и Денис Молчанов.

Продължаваме с футбол от чужбина в предаването Антена Спорт, най-напред към висшата английска лига. Тотнъм и Лийдс направих равенство 1-1 в матч от 36-ти кръг на елита на Англия. Шпорите поведоха чрез

Завършваме с информация за билетите за финала на турнира за купата на България, в който един срещу друг се изправят Пловдивския Локомотив и отбора на ЦСКА София. От професионалната футболна лига информираха, че стартиралата вчера предварителна продажба на билетите за финала за купата е протекла при много висок интерес. Всеки организатор на голям матч в Европа пуснаха, така и професионалната ни футболна лига, пуснаха начална квота в свободна продажба за привържениците и на двата клуба. Вчера привържениците на ЦСКА изкупиха цялата отпусната квота в сектор Г – 7500 билета. До момента в сектор Б са закупени 3600 билета от привържениците на Локомотив Пловдив. В свободна продажба остават още 4000 билета. Продажбата продължава по предварително обявената стратегия. Билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план за мача.

летище Фатина, съобщава вестника Тимерини. Самолетът с 184 души на борда е направил извънредно кацане, скоро след като е излетял за Мюнхен. Всички пътници са напуснали самолета по надуваеми аварийни парзалки, но трима са получили леки наранявания и са откарани в болница. Полетът от Атина до Мюнхен се е върнал обратно заради индикация за неисправност. Не се посочва изрично дали е имало пожар на борда. Държавният глава Иляна Йотова ще връчи почетния знак на президента за заслуги в сферата на културата, образованието, сценичните и музикални изкуства, литературата и библиотечното дело. Церемония

0: конфликта между САЩ, Израел и Иран останаха без ясен напредък, а опасенията за доставките на суров петрол се засилиха, предаде Reuters. Фьючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 99 цента и двата основни бенчмарка отчетаха ръст от близо 2,8 на 100 в понеделник. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на животоподдържащи системи, като посочи разногласия по няколко ключови въпроса, сред които прекратяването на военните действия, премахването на американската морска блокада, възобновяването на иранските петролни продажби и компенсациите за щети от войната. Техеран също подчерта суверенитета си върху Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природ. Газ. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеците и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 10.

Започвахотон до Топсме, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 63-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място и точно там се задържа няколко последователни седмици. Сигурно се чудите за кое парче става въпрос. Ами Ordinary на Алекс Уорън. Точно това е началото на Hot on the Top.

Горещите 100. А сега вече е време за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбата на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 остана парчето Be Her на Ella Langley. Сега вървим нагоре на четвъртата позиция сингъл Drop Dead на Оливия Родриго. На номер 3 в класацията е Man I Need на Оливия Дин. Втората позиция е за I Just Might на Бруно Марс. Номер 1 за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това се оказва и най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Fever Dream на Алекс Уорън. Четвъртото място е за сингъла Billie Jean на Майкъл Джексън. Явно е провокирано от филма за Майкъл. Това четвърто място в английската класация за сингли. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Drop Dead на Оливия Родриго. Втората позиция за сингъла Дракула на Тайми Импала, а номер 1 на острова остава Rain Me In на Сам Фендер и Оливия Дин.

0: Parko Červeno.
1: В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция слиза албума I'm the Problem на Morgan Wallen. Да видим до кога този албум ще продължава да се върти в челната тройка на класацията за албуми на Америка. Това вече се случва от повече от година и половина. Второто място е за победителя от миналата седмица Dandelion на Ella Langley, а новият номер едно в класацията е за The Great Divide на Noah Kahan. Това е четвърти студиен албум за американския певец и композитор, който се появи на световния музикален пазар на 30 януари.

0: 10.30 водещите новини. Депутатите разглеждат незаконите за овладяване на цените. Временната правна комисия обсъжда три законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Тежка катастрофа между автобус и тир на автомагистрала Хемус отне живота на 73-годишен мъж. Шестима остават в болница, жена е с опасност за живота. Омбудсманът открива кампания за изследвания на възрастните хора. Карловският кмет предлага 2027 да е година на Васил Левски. Професорът Анас Семов изнася беседа за априлското въстание пред пловдивчани. Избледняват надеждите за край на войната в Близкия изток. Украина поиска посредничество от Европа за летищно примирие с Русия. Медицинските сестри отбелязват професионалния си празник. Започва пролетното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем Hold Me in the Dark на Майлс Смит.

0: амплитуди.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Оливия Дин, I Just Might на Bruno Mars и Fold It на Kehlani. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета номер едно е за Дракула на Time Impala. А в класацията за рок и алтернативна музика имаме нов победител за първа седмица. Там е поставено парчето Doors на Noah Kahan от неговия четвърти поред студиен албум, който се появи на 30 януари и е озаглавен The Great Divide.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Глобално затопляне.
2: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там. През изминалата седмица на номер 3 в чарта намираме Сара Рат на Шахват Садчев. Изпълнители от Индия, които на нас не са ни познати в тази част на света, но имат огромна гледаемост и затова номер 3 е за тях. Второто място е също за онази част на света и онези изпълнители от Азия, които ние не познаваме в Европа. Заглавието е Байран, а изпълнителя Банжире. А най-гледаното видео е към парчето Golden на Hunter X. Това е песен от филма Ловци на демони. Сега от най-гледаните песни ви предлагам да се насочим и към платформата Spotify, кои са там най-слушаните. На третото място е сингъла Billie Jean на Майкъл Джексън, явно провокиран от това, че от две седмици на екран е именно биографичният филм за Майкъл. Позиция номер 2 е за Swim на BTS, а на първото място е Beauty and the Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugel and Salto, номер 2 тази седмица е за парчето Let Me Be на Second Voice, а лидер е сингъла Gone на The Chemical Brothers. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Discotheque на Елени Фурейра. Под номер 2 е поставен сингъла Let Me Be на The Second Voice, а номер 1 е за парчето Jamaican на Hugel and Salto.

Edit. 4, 3, 2, 1.

11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Започна кандидатстването за прием на първокласниците в Пловдив. Гръцките фермери отново подготвят протести и пътни блокади. В петък Румъния търси решение на политическата криза. Вече започна кандидатстването за прием в първи клас в Пловдив и родителите на децата, които са родени през 2019 година, могат да подават заявления онлайн. Вече 10 години приемът на първокласници в пловдивските общински училища се извършва чрез системата за електронно централизирано класиране и записване. Обявените свободни места за първото класиране са общо 3444 в 147 паралелки. Моментът на подаване на заявлението няма да има тежест. При класиранията важно е да се спази крайния срок. За първото класиране това е датата 2 юни. Заявленията се подават онлайн до полунощ на 1 юни. Има възможност и за подаването на хартиен носител, като в този вариант крайната дата е 29 май и то на място в училището, което е първо желание. Двата варианта са равностойни, но важно изискване е подаването само на едно заявление по интернет или на хартиен носител. Системата за прием в първи клас не е свързана с системата за прием в детските градини и ясли на Пловдив, а за това родителите трябва да си направят нова регистрация, а не да се опитват да ползват данните от регистрацията в системата за детските заведения. Фермерите в Гърция пак се подготвят да протестират срещу високите цени на торовете. В петък от СЕРЕС ще блокират Промахон. Анализи на синдикатите и банки предупреждават за сериозно покачване на пресните продукти от несигурно

0: комитет относно стратегическия подход на Европейския съюз към Черно море и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, доцент доктор Милена Ангелова, при участието си в тематична конференция във Варна. По думите й, държави от региона като България, Румъния, Грузия и Украина трябва да работят активно за развитие на по-сериозна инфраструктура и разработване на повече конкретни проекти. Ако няма такива, стратегическия подход ще остане само на книга, допълни тя. Според нея, Украина има много активна позиция в Брюксел, организира непрекъснато форуми, активността на България и Румъния е почти невидима, каза още доцент Ангелова. Времето с дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеците и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичната дейност временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по

предаването Стари на Златни по Радио Пловдив чухме Джордж Харисън с песента Cloud Nine. Тя е заглавна за неговия 11-ти студиен албум, който излиза на музикалния пазар през 1987 година. Към края на 86-та, след 5 годишна пауза, Джордж Харисън отново изпитва желание да прави музика, да пише песни. Той се обажда на неговия приятел от Electric Light Orchestra Джеф Лин и го моли да копродуцира албума заедно с него. Той влиза в студиото си в Фреер Парк край Темза. Това се случва в началото на януари 1987 година и записва 17 песни между януари и март. Албумът е завършен и излиза на музикалния пазар през август 1987 година. Има страхотни хитове от този албум. Ние ще ги чуем след малко в предаването. Преди това ще чуем други две разкошни песни, които не са излизали като сингли на музикалния пазар. Fish on the Sand и Someplace Else.

стари, но златни. Продължаваме с още музика от албума Cloud Nine на Джордж Харисън. Албум, в който той работи с страхотни гост-музиканти. В студиото заедно с него влизат Джеф Лин, бас, акустична електрическа китара, тук Ерик Клептън на китара, Елтън Джон на пиано, Гари Райт също на пиано. С него работят и барабанистите Джим Келтнер, Ринго Стар и Рай Купър и виолончелиста Боби Кок. Разбира се, най-големия хит от албума си остава

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес културниposlanici@bnr.bg до 3.

11.30, водещите новини. Министърът на икономиката Александър Пулев предлага създаването на правителствено звено за контрол на цените. Транспортният министър разпореди проверка за тежката катастрофа. Владимиров, приятен ден с програмата ни.

Ират, Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър. Групата съществува само 2 години, но триото успява да създаде легендарни песни. А през същата 66-та година излиза и техния дебютен албум. Албумът се нарича Fresh Cream. Оттам е песента, която чухме преди малко. Още до края на предаването оставаме с песни от дебютния албум на Cream. След малко продължаваме с сингъла I Feel Free. Всъщност това е песента, включена само в американското издание на албума. И докато албума се появява на английския музикален пазар, сингъла вече атакува върха на сингъл класацията на Billboard. Ние слушаме сега Cream с I Feel Free. Веднага след това ще ги чуем и с Fall Until Late.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Крим с песента I'm So Glad. Тя е част от дебютния албум на групата. Началото за тях е през 1966 година, когато заедно се събира

0: стари назад. Ние ще чуем още песни от дебютния албум на групата Cream. Албумът се нарича Fresh Cream. Излиза на музикалния пазар на 9 декември 1966 година. Издаден от Reaction Records, продуцент албума е Робърт Стиклвуд. Годин след като този албум атакува музикалните класации, басиста Джак Брус споделя за песента, която открива проекта. Тя се нарича NSU. Всъщност то обяснява откъде идва и заглавието на песента. Това е неспецифичен уретрит, известен още като негонококов уретрит. Джак Брус казва, един от нас точно по това време имаше проблем с това заболяване. Няма да кажа името на музиканта, само ще кажа, че той свири на китара. До края на предаването ни оставаме с музика от този албум. Слушаме първо Sleepy Time Time, веднага след това и Rolling and Tumbling.
1: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

0: всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
1: Грабус
0: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Грабус.
0: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.
1: Грабус.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси в парламента прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане. Останете с подробностите. Един човек загина, а други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус рано тази сутрин.

0: остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия на Пирогов. Останалите пострадали са транспортирани до ИСУЛ и до окръжна болница. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Ще ги обобщи репортера Добрина Карамболова, която сега включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
1: Добър ден! И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като от ДПС подкрепиха единствено предложенията на Прогресивна България. Накратко, промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламент.

0: могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на ВСС да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегии да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Ето как Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха поправките.
1: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Трябва да търсим личности с доказани високи нравствени и професионални качества.
2: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
3: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидимост. Има среда за гражданите и за бизнеса.
0: И още приетите промени дават и право на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им, а в едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, кадровия орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. Това е за момента от Правната комисия.
4: Благодаря на репортера ни Добрина Карамболова. Прогресивна България ще опита да овладее поскъпването в търговската мрежа с редица мерки, сред които са регистър на проследимост, свикване на междуинституционално звено за цените към Министерския съвет, разширяване на списъка с нелоялни практики, които могат да бъдат санкционирани. Освен това се предвижда да се завишат санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Мерките обаче срещнаха сериозни критики от опозицията на извънредното заседание на временната бюджетна комисия. От парламента включваме пряко репортера Марта Младенова с подробности. Добър ден!
5: Добър ден! Между институционалното звено към Министерския съвет ще бъде свикано по предложение на икономическия министър Александър Пулев, който определи цените като, цитирам, галопиращи и даде висока оценка на двата законопроекта за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
6: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
5: На ниво Комисия за защита на конкуренцията няма да се завишават глобите, защото те и без това са доста високи. А от самия орган предупредиха, че те имат функцията на регулатор, а не на контролен орган. И също така представиха детайлен ценови и продуктов анализ, според който на българския пазар няма достатъчно българскостни пропуски в текстовете и заговориха за непазарни практики. Разбира се, от Прогресивна България защитиха тезата, че мерките ще сработят и ще отговорят на очакванията на хората, но това бе нещо, което отново бе оспорено от опозицията. Бизнесът и синдикатите също имаха своите сериозни критики към текстовете и поискаха те да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините Марта Младенова.
4: Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линията на държавна помощ. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание в късния следобед, за да обсъди финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Напрежението в града се повиши след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
7: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Иван Рилски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредно

0: пленарното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато Общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините Здравка Маслянкова.
1: С молебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата беше отбелязан Международният ден на сестринството. На 12 май е родена Флоранс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
2: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия възобнови ударите срещу Украина след изтичането на тридневното примирие. Над 200 дрона са били изстреляни през нощта от Русия срещу украински територии, съобщи президентът Володимир Зеленски. Самата Русия реши да сложи край на частичното затишие, което продължи няколко дни, написа той в Екс. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, съобщи Укринформ, като се позова на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на, цитирам, изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това за преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня в сила от 7 април. Бих го определил като най-слабия до момента, посочи той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни и щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи, а говорителят на комисията по национална сигурност в парламента Ибрахим Резаи предупреди днес, че Техеран може да обогати уран до 90%, ниво смятано за уражен клас, ако Съединените щати подновят атаките си. В отговора си на американското предложение, Иран призовава за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Техеран поиска компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. За новините Елизабет Когова.
1: За първи път от 53 години насам българска филмова история се състезава за престижната награда Златната палма в Кан. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение – разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни действия на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризебах. Подробности от Константин Мравов.
4: В това издание на фестивала, заснето нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма, за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желяскова. Както и тогава, страната ни отново е представена от женска история на археолога Феска.
5: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни.
4: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар

0: НДК.
1: Мотая се, идва една мадама с едно червено червило, много готина, и казва: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз казвам: ама аз съм геолог. Искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. И така се започна.
0: За новините, Константин Мравов.
2: Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия 2026. България е представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на младежта и спорта Георги Глушков, с който той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението, но административен съд София град отхвърли жалбата. Сега ВАС отменя и неговото решение. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига бяха пуснати днес в продажба. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски се продават на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе матчът. Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда от 20 часа и 15 минути в среща от групата на отборите, борещи в състава. Божидар Сарабуйоков бе награден за спортист номер 1 на месец март традиционната анкета на Прес-клуб България. Неговия наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите за същия месец. През март, припомням, Сарабуйоков спечели бронзов медал скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Турун с постижение 8 метра 31 сантиметра. Същия месец спечели европейското злато в зала, като подобри няколко пъти националния рекорд скок на дължина и оглави световната ранглиста за сезона. Първия старт за Божидар Сарабуйоков за летния сезон ще бъде тази събота в китайския град Сянмън, където ще се проведе Диамантената лига.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност, а в крайните северо-западни райони на места има и валежи, за сега все още са слаби. Там и вятърът се ориентира от северо-запад. Температурите към този час са от 17 градуса в Ново село до 26 градуса в Пазарджик. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. В Северна България, западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16. Заради очакваните интензивни конвективни явления, за днес е в сила предупредителен жълт код за Централна и Източна България. А за утре, заради очаквания силен вятър, Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас от 342 до 349 км на магистралата.

0: ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 лентата ограничение.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия в парламента пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е цитирано.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

13 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Пловдивските съветници от ППДБ са против общината да

0: плаща компенсации, за да се отложи затварянето на автогара Север. Социалното министерство обяви готовност да подпомага пострадалите от интензивните валежи и градушки в страната. 7 души са издирени и санкционирани за хулиганство на футболното дерби между Ботев и Локомотив от преди 3 месеца. На извънредната сесия на Общинския съвет на Пловдив в четвъртък групата на ППДБ ще гласува против предложението на кмета Костадин Димитров да се дадат общо 25 000 евро за 2 месеца като компенсации за наймателя на автогара Север Веселин Дошков. Според тях това предложение е незаконосъобразно и създава прецедент за собствениците на останалите автогари, които също ще могат да искат компенсации от общината заради икономическите си загуби. От групата съветници предлагат временно решение, обясни Веселина Александрова.
1: Срещу тези средства от бюджета, след 2 месеца може да имаме собствен спирконавес по подобие на Централна автогара. В пространството пред автогара Север, в близост до ЖП гара Филипово. Този начин, докато мине дългата около 4-5 годишна процедура по изграждане на нова автогара Филипово, защото кмета казва, че сега сме в такава процедура, ние можем да имаме тази временна автогара, която да поеме всички линии от автогара Север. Няма да вкарваме автобусите в центъра на града и няма да разкарваме пътниците на някакво различно място, освен това, което те вече познават. Такива спирконавеси могат да се изградят пред всички ЖП гари, както и новия закон изисква, и пред ЖП гара Тракия, и пред ЖП гара Прослав. И така автобусите няма да са в центъра. Също така няма да зависим от бизнес интересите на собствениците или операторите на автогари и ще генерираме и приходи.
0: Според Веселина Александрова, общината може да възложи на общинското предприятие Екобус да изгради без обществена поръчка спирконавесите върху общински терен и след това да прибира приходите от престоя на превозвачите. Съветниците смятат, че ако предложенията на кмета бъдат приети, те ще бъдат върнати от областния управител като незаконосъобразни. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро, припомнят от Социалното министерство. Служителите в социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа, допълват още от министерството. 7 души са издирени и санкционирани за хулиганство на футболното дерби между Ботев и Локомотив от преди 3 месеца, съобщават от полицията в Пловдив. При прегледа и анализа на видеозаписите от охранителните камери от срещата на 12 февруари са разпознати трима мъже на възраст между 28 и 32 години, двама 18-годишни младежи и други двама на 17 години. За внасене, палене и хвърляне на пиратки на стадиона по време на срещата, единият от тях получава глоба от 1000 евро и 2-годишна забрана за посещение на мачове в страната и в чужбина. Подобно ограничение, но за една година, както и парични санкции в размер на 500 евро, получават други трима за неприлични жестове и груби изрази, отправени по време на мача. Забрана за посещение на спортни събития получават и останалите трима души, които са били с закрити с маски лица. Две от наложените административни наказания ще изчакат преценката на Пловдивския районен съд. Мариана Попова с прогноза за времето.
2: След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
1: Добър ден в топлия следобед на 12 май. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Августина Петкова. В неделя Пловдив посрещна и изпрати Джиро д'Италия. Альоша се лиши от розовото на метало, с което бе окичен за кратко. Понеделник мина и замина, а днес предаването очаквайте среща с поета, преводач, издател и публицист Георги Борисов. Тази вечер от 19 часа в малкия двор на петното на Роршах пловдивчани ще могат да се запознаят с неговата нова книга «На един дъх». Модератор ще бъде Александър Сикулов със специалното участие на Йордан Вълчев. Останалото са любопитности от света, звезден прах от Холивуд, неочаквани гости и свежа музика. Останете с нас!

0: Весели в Чепеларе. Там, където традициите оживяват.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, Тинката на нощта?
1: Да, вече сме, да.

Сънят мой приятел, който никога не идва. Най-добрият ми приятел, който никога не виждам. Някого с когото споделих живот на половина. Сега прекарвам тази половина да проклинам. Теб, за това, че съм

зависима от теб, проклинам теб. За това, че виж ме мисля пак за теб, проклинам теб. За това, че пак не мога да заспя. Повярвай ми, опитвала съм хиляди неща. Ако трябва да съм честна, мисля да те заменя, да се откъсна с жалката потребност да се разделя. Но единственото жалко нещо се оказах аз, защото жалък си, щом се залъгваш и си вярваш сам. Хей, всъщност чух, че имаш брат, но приятел ли си с него, място нямаш в този свят. Бил обсебващ, винаги непредвидим, а случило ли се така, че с него се сближим. Той не пускал, не предлагал път назад, не прощавал грешки, затова ме достраша. И реших да си остана пак безсънна през нощта, безсънно.

серый вишь, разполагам с много време. Седей си те чакам, разни мисли ме обземат. Може би си намерил най-накрая половинка. И с мене да се срещаш, не си заслужава риска. Тя не ме харесва, но това е много ясно. То аз не се харесвам, камо ли пък тя внезапно, но от теб очаквах друго. Не очаквах, че ще ме

обърквахме истории, разменяхме слова, получавайки си някакви супер смахнати неща, които ще забравим, щом с теб се разделим. Но сянката от спомена ще стои зарита дълбоко в подсъзнание.

0: Невероятно, но факт.
1: Според българския държавен стандарт, тя изисква следното: домати, краставици, зелена чушка, сирене и течно агрегатно състояние, наречено ракия. Ракията не е в чинията, но без нея салатата губи политическия си смисъл. Салата Цезар. Салата за хора, които всъщност искат да ядат пържено пиле, крутони и мазен сос, но ги е срам да си го поръчат директно. Зеленото вътре служи само за камуфлаж. Руска салата. В нея няма нищо руско и дори този, който я измислил, е французин. Кулинарен бунт срещу природата. Нея няма нищо зелено, освен граха, който е сварен до неузнаваемост. Тя съдържа достатъчно майонеза, за да смаже двигател на камион, но гордо носи титлата салата. Салата капрезе. Салата за мързеливи естети. Нарязваш домат, слагаш моцарела, хвърляш босилик и вече се чувстваш като шеф-готвач в Милано. Въпреки че цялото готвене отнема точно 45 секунди. Дълбоката житейска философия на салатата. Дресингът е истината. Никой не обича сурова маруля. Салатата е просто легален начин да изпиеш половин чаша зехтин, лимон, майонеза или сос от синьо сирене, без хората да те съдят. Поръчването на голяма салата с бекон, три вида сирена, хрупкаво пиле и тежък сос има същия калориен ефект като изяждането на двоен бургер с пържени картофи. Но пък душата ти остава чиста. Ако в заведение си поръчаш само маруля, изглеждаш депресиран или на диета. Ако добавиш авокадо, киноа и чия, вече си инфлуенсър и гуру на здравословния начин на живот. В крайна сметка, салатата е перфектният баланс в чинията. Напомня ни, че сме смъртни, че трябва да дадем зеленчуци, но и че винаги можем да ги затрупаме в сирене, за да оцелеем до десерта.

13.30 водещите новини. Министърът на икономиката Александър Пулев предлага създаването на правителствено звено за контрол на цените. Експерти и комисии обследват пораженията от снощните градушки на много места в страната. Медицинските сестри отбелязват професионалния си празник. Пловдивските съветници от ППДБ са против общината да плаща компенсации, за да се отложи затварянето на автогара Север. 7 души са издирени и санкционирани за хулиганство на футболното дерби между Ботев и Локомотив от преди 3 месеца. Започва пролетното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща.

0: Вход свободен.
1: Добър ден, казвам на поетът Георги Борисов. Понякога съвсем неочаквано човек си мисли, че е останал с нещо друго. Той несъмнено е останал човек като вас с такова творчество, но ето къде на неочаквани места се появява човешката памет и човешката признателност в, по отношение на, на словото, което е изпято.
2: Ами слава Богу, че така общо взето са ни отпуснати повече днитата, да можем да се порадваме на, на паметта си и да си спомняме и да си спомняме неща, които наистина са незабравими, а едно от тях в моя живот е градът Пловдив. Той ми е любим град.
1: Разбира се.
2: Много съм свързан с него.
1: Няма български поет, който да не е.
2: Издадох книгата «Хиатус», половината от която е написана заедно с руския писател Анатолий Королев «Лека му пръст», където описваме нашите пловдивски приключения. Имам много приятели, някои от тях вече ги няма, «Лека им пръст». Бих искал да спомена имената им, но не знам с колко време разполагаме. Важното е, че ето се откриваме през годините и с вас. Когато вероятно помня още от, от годините, когато се учреди от Живко Желев канал Ком.
1: Да, да, да. Благодаря ви. Аз все пак мисля, че в крайна сметка вие сте центъра на днешния, на днешния разговор и по-точно вашата нова стихосбирка, съвсем прясна,
2: да,
1: доколкото разбирам, на един дъх.
2: Да, да.
1: Това е уникално да говориш с един човек, който е бил и поет, и редактор, и издател, просто изцяло свързан с литературата.
2: Да, така е, да. Това е моя живот. Словото, си, бих казал словото, да.
1: Когато си мислиш, че си казал всичко, всъщност още не си казал, имаш още да казваш.
2: О, разбира се, много, има много така общо взето спотаени, скрити неща, които все пак ние сме расли по едно време, когато за да не лъжем, мълчахме, да, криехме мислите си, криехме дори какво пиеме и къде ходиме. Така че много неща останаха скрити и неизказани. И сега в тази книга, която излезе навръх Коледа миналата година с издателство «Да» и нейният редактор е поетесата Силвия Чолева, аз си позволих да събера част от тези скрити вопли в кавички, които през годините съм трупал тайно в бележниците си, И на които най-случайно се натъкнах, когато ги подбирах на времето за един потомник, наречен «Моите истории». Той излезе в издателство «Колибри» по-миналата година. И реших, че напразно съм наказал тези късове, тези поетични късове да лежат по бележниците. Другата причина, между другото, е, че много от читателите в България, които се интересуват от поезия, свързват името ми винаги с класическия стих, защото всички книги, които съм издал до сега, са в мерена реч, в рими и ритъм.
1: Да.
2: Тази мерена реч

тази стихотворна техника в България вече не съществува. Ако на времето тя се считаше за идеологически вреден, свободния стих за идеологически вреден, а днеска пък класическия стих се счита за старомоден и въобще младите поети не само, че не го използват и не прибягват до него, но и не владеят тази елементарна техника, необходима за

0: драматургът Александър Секулов. И
1: както Данчо
0: няколко
1: Велчев.
0: Думи ще произнесе и мой любим приятел и поет пловдивски от европейска величина и велик певец на Пловдив, както го нарече преди време, преди 10 години Юсе Лешковски.
1: Да.
0: Той беше на посещение тогава в града. Един гениален руски писател.
1: Знам,
0: Йордан Велчев.
1: И ви завиждам благородно за това, че познавате Юсе Лешковски. Разбира се, да.
0: Да, изключителна фигура.

Ела, роди се от пяната. Седни до мен. Нека ти кажа колко си красива и истинска. Обичам истинските неща. Морето, смеха на приятелите, горчивото кампари и твоята усмивка. Нямаш нужда от грим. Нямаш нужда от парфюм. Искам да виждам залеза в очите. Искам да ухаеш на момиче.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лицата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.

0: беше
1: светла
0: невероятно.
1: и памет.
0: Да, светла и памет, наистина. Сега, това всъщност на един дъх, тази стихосбирка, са неща писани отдавна и забравени между листовете, така ли да го разбирам?
1: Точно така. Това са неща от моите бележници, които аз не съм гласил за печат, които съм писал наистина на един дъх, а просто готвейки се за някои по-сериозни произведения, както съм си въобразявал. Но в тях, между тях има и нови стихове. Общо взето всички те не са публикувани. Това е една наистина, някои от тях са излизали в моите истории, но това е наистина една отделна книга и, както споменах, нещо като книга изповед, в която има и поетична проза, градът на художниците, и мисля, че рядко са се появявали такива корици.
0: Добре, а какво е чувството да прочетеш едни стихотворения, които на практика си забравил? И изведнъж ги откриваш между...
1: Докато навън големите голяят и ме заболя сърцето. Ето, това е чувството, което изпитах и ви отговарям по този начин. Заболя ми сърцето, стана ми мъчно за тях, стана ми мъчно за целия живот, младост, похабено време, скрипти, така да се каже, пориви, и си позволих да ги събера и да ги предоставя на съда на читателите, както се казва. Мисля, че тази книга ми е една от най-достъпните. Става въпрос за поетични книги. Много често са ме упреквали, че стиховете са ми неразбираеми, като започнем от майка ми и брат ми, че трябва да пиша по-простичко.
0: Да.
1: Ние не можехме да пишем по-простичко, просто защото трябваше да се провре.

0: На премиерата на вашата пловдивска премиера на, на един дъх, да. И разчитам, че отново ще можете да ми гостувате тук в Радио Пловдив, защото определено няма да се побере в определеното ни време това, което можем да си кажем. Благодаря.
1: Не, така е. Така е, но аз съм винаги на линия, само да сме живи и здрави, и много благодаря за вашата покана и добронамереност.
0: Е, разбира се. Такова голямо име, как да не бъде човек изпълнен с респект да, и уважение. Всичко най-добро от мен и до нови срещи в ефира на Радио Пловдив, надявам се.

Доцент Асе Панджарова е подала оставка като заместник министър на образованието и науката. Пловдивския енергиен проект получи висока оценка на международен конкурс. Албанската партия Влен иска да бъде посредникът, който да възстанови комуникацията между София и Скопие. Доцент Асе Панджарова е подала оставка като заместник министър на образованието и науката. Мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на министерството, заявява тя. Оставката й е прията. Припомням, че министърът на образованието професор Георги Вълчев разпореди проверка на твърденията, че Асе Панджарова е била в конфликт на интереси при разпределянето на стотици хиляди евро по програмата Еразъм Плюс. Проект за подкрепа на енергийното обновяване на жилищни сгради в Пловдив е сред тримата финалисти, номинирани за европейските награди за устойчива енергия за 2026 година, съобщават от Енергийна агенция Пловдив. Става дума за инициативата Multihome, в която агенцията и общината си партнират. По нея се предоставят безплатни консултации на граждани и решения за понижаване на разходите за енергия. Към момента от услугата се възползват 22 многофамилни жилищни сгради в Пловдив. За първи път инициатива

от България е номинирана и е финалист за престижната награда. Другите финалисти са испански проект за сътрудничество между местни власти и енергийни общности в Каталуния, както и примери за добри практики на Виена за постепенно преминаване на отоплението в битови и бизнес сгради от природен газ към възобновяеми източници. Победителят ще бъде избран чрез онлайн гласуване, което ще продължи до 31 май и ще бъде обявен на церемония в Брюксел на 9 юни.

0: Припомням, че вписването на българите в Конституцията на Северна Македония е условие за начало на преговори с Европейския съюз от преговорната рамка на страната, приета от държавите членки на общността и подписана през 2022 година от правителството на Димитър Ковачевски. За промяна на основния закон на страната в парламента е необходимо мнозинство от 2/3, с което управляващите от СДСМ не разполагаха, тъй като от ВМРО ДПМНЕ се противопоставиха на това, наричайки го български диктат. С идването на власт на правителството на ВМРО ДПМНЕ, ВЛЕН и движението ЗНАМ през 2024 година, процесът за промени в Конституцията беше спрян, като управляващите в Скопие твърдят, че проблемът е двустранен и чакат в София да дойде стабилно политическо правителство, за да преговарят за гаранции, че това ще бъде последното условие към Северна Македония от страна на България. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: something I want to talk about.
1: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
2: Поредният епизод на култовата сага.
1: Пловдив, домакин на нов кинофестивал.
3: Анджелина Джоли в нова връзка.
4: Всичко отиде на кино. Следвайки Американската филмова академия, Холивудската асоциация на чуждестранната преса също измени правилата си за наградите. Тези промени ще влязат в сила на 84-та церемония по връчване на наградите Златен глобус, насрочена за 10 януари 2027 година. Основното нововведение на наградите, подобно на реформите на Оскар, е одобрението за използване на генеративен изкуствен интелект единствено като спомагателен инструмент. То постановява, че само човешки актьори могат да режисират, пишат и композират музика за филми в конкурса и това трябва да бъде документирано при подаване на участието им за Златен глобус. Освен това, за филми, които не са на английски език и независими филми, ще важи следното правило. Дори ако даден проект не е номиниран за най-добър филм, участващите актьори ще имат право на индивидуални награди. Разбира се, при спазване на всички останали изисквания за наградите.

14.30 водещите новини. Министърът на икономиката Александър Пулев предлага създаването на правителствено звено за контрол на цените. Експертни комисии обследват поражението от снощните градушки на много места в страната. Медицинските сестри отбелязват професионалния си празник. Пловдивските съветници от ППДБ са против

0: и след разсъдъци.
1: През 1900

след заседанието. Отсъдил съдята. Освен това, глобявам всички присъстващи в залата с по $1, в това число глобявам и себе си, за това, че живеем в град, където възрастна жена е принудена да краде, за да нахрани своите внуци. Съдебният пристав да събере глобите незабавно и да предаде парите на подсъдимата. Всички в залата дали повече от долар за жената, включително и собственикът на магазина, от който жената откраднала хляба. В това е и разликата между съчувствието и състраданието. Съчувствието вижда бедата и изказва съжаление, а състраданието вижда бедата и казва: аз ще помогна.

0: Асенова от клуб Веселие, организатор, пиар и водещ на събитието в община Чепеларе.
1: Второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе, празник на хората 2026-та. Разкажете ни малко повече.
2: Тази година сме много щастливи, че стартираме отново международно събитие. Поканихме наши приятели от Македония, Турция, Гърция и се надяваме наистина да стане едно много прекрасно веселие в Чепеларе. Да, вече 17-та поредна година в град Чепеларе на площад Олимпийски организираме празник на хората, истинско веселие на пастрота, на носи, на красотата на българския фолклор.
1: 16 и 17 май сърцето на Родопите ще оживее с багри, музика и танци. Може би малко повече за програмата в двата дни на 16 и на 17.
2: Традиционно в Чепеларе празника започва с едно дефиле на всички участници и в двата дни, което стартира от общински детски комплекс. Като общински детски комплекс, отварям скоба, те са съорганизатори на това събитие, заедно с нас, семейството на клуб за народни танци веселие, и община Чепеларе винаги е била в пълна подкрепа. Дефилето стартира от общински детски комплекс по протежение на цялата главна улица и завършва на площад Олимпийски, където ние ще направим традиционните олимпийски кръгове. Хващаме се на хоро в олимпийските кръгове и правим живото хоро. Не случайно са ни олимпийските кръгове. Знаете, че от Чепеларе е единствената все още олимпийска шампионка в зимните спортове Катя Дафовска и в нейна чест са направени тези кръгове и ние вече много години играем в тях. Като празника е не само празник на хората, но и празник и на спорта, защото те винаги са вървяли ръка за ръка. Чепеларе е едно градче с изключителен спортен дух. Тази година, както и предните години, всички спортисти, които са стъпвали някога на Олимпиада от Чепеларе, винаги предвождат дефилето. Това са Катя Дафовска, Радо Янков, Стефан Присадов, Митко Герджиков, Деси Стоянова, Герджикова вече. Винаги е много весело и хубаво заедно с спортисти. Дефилето е само първия ден тази година, а на втория ден вече ще се започне стандартната фестивална програма с участието на много клубове. Тази година имаме участие на 24 клуба, български и международни. Дефилето започва на 16 събота в 11 часа от Общински детски комплекс и свършва на площад Олимпийски, може би някъде около 11:15-20 ще бъдем на площада. И след това програмата започва в събота с една много хубава дневна хоротека. Фестивала няма състезателен характер, има за цел да е весело, да се забавляваме. Ще имам скара бира на баира, много щандове, серги. Целият фестивал се случва на площад Олимпийски, на центъра на града. Ние имаме много хубава сцена там на втория ден, на 17-ти в неделя от 10 часа. Ще започнат изявите на клубовете по народни танци или фолклорни състави. Нека да призова всички хора да заповядат, заедно да празнуваме това, което ни прави едно цяло, любовта към родното, да празнуваме уважението към традициите и силата на българския дух, да се веселим, да усетите гостоприемството на Родопите.

Does it kill him? В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалния редактор Августина Петкова и Детелина Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Високи санкции за необосновано завишени цени прие бюджетната комисия в парламента. Министерството на туризма ще предложи въвеждането на ваучери за почивка на българските граждани. Джузепе Ди Франческо получи почетния знак на президента за укрепването на връзките между България и Италия. Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. Законопроектът забранява увеличаването на цените на стоки и услуги, когато увеличението не е икономически обосновано. Това трябва да бъде доказано от търговеца при проверка. За нарушение на виновните физически лица ще се налага глоба в размер от 1000 до 10 000 евро, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5000 до 100 000 евро. Справедливата цена ще се определя по методика, изготвена от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. От ГЕРБ ще подкрепят предложенията, каза по време на дебата бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова, която отправи критики към служебното правителство. Владислав Панев от Демократична България обясни, че е притеснен от марксистския подход на предложенията. Той видя в тях инструмент за натиск от страна на регулаторите към нормалния бизнес и призова да бъдат преразгледани. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев от своя страна заяви: «Ние гласувахме против този законопроект, когато беше предложен от ГЕРБ миналата година. Сега ще гласуваме също против». Министерството на туризма ще предложи да се обсъди възможността за въвеждането на ваучери за почивка на българските граждани, които стимулират вътрешния туризъм. Това съобщи заместник-министърът на туризма професор Мариела Модева, която участва във форум за здравния туризъм в курорта Златни пясъци. Ваучерите, впрочем, вече бяха ползвани през 2022 година. Тази практика проработи много добре в Полша и други страни, защото стимулират вътрешния туризъм и не само. Това е цялостна концепция, която трябва да бъде съгласувана и с Министерството на финансите, каза Мариела Модева.

0: икономическите, културните и образователните връзки между България и Италия. Мариана Попова с прогноза за времето.
1: След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

Економически необосновани и прекомерно високи. За мерките на прогресивна България и ефекта от тях ще говорим с депутата Тодор Джиков, който е бивш заместник министър на земеделието. Темата ще продължим с бившия служебен финансов министър Валери Белчев, с когото ще коментираме твърденията на икономисти, че държавната намеса в цените изкривява пазара и вреди на бизнеса, а проверката на цените е инструмент за държавен диктат на търговци и производители. Ще стане дума и за началото на голямата реформа в съдебната власт, която изненадващо тръгна по мед и масло в правната комисия. На първо четене бяха приети ключови промени в закона за съдебната власт. Депутатите от комисията приеха със сериозно мнозинство три законопроекта, които ще бъдат гледани в пленарна зала. Дългочаканата съдебна реформа ще коментираме с Нели Куцкова. Тя е бивш председател на Съюза на съдиите в България и бивш член на Висшия съдебен съвет. Поглед към Пловдив. Продължават реакциите по май. Започваме. Слушайте ни до 17.

0: обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
4: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
5: Темата, разбира се, е овладяване на растящите цени. Нещо, което българите очакваме месеци, ако не и години наред, но всъщност големите надежди бяха възложени на новото управление и на факта, че то има мнозинство и може да прокарва свои решения. Вчера бяха обявени мерките на Прогресивна България за овладяване на цените и поради важността на темата още днес те бяха разгледани в Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси.

0: това, че през последната една година цените скочиха над 40-45% вече. Всеки един от нас го усеща по джоба си в магазина. Но в крайна сметка с тези си промени, които инициирахме днеска в двата закона, това е закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите, целиме първо да изсветлиме целият процес на търговията от първото появяване на продукта през търговските...
1: Добавят се 20 нови. Това точно ли е решението, преборването със сивия сектор?
0: Не. Това е част от решението. Тоест, решението има много компоненти. Те не са само и тези два законопроекта. Ние те първо започваме да работим в тази посока, както и, разбира се, и кооперирането, което е част от възможността през конкуренцията да се овладеят цените. Най-важното нещо, което е в закона за защита на конкуренцията, ние въвеждаме, имайте предвид, че сме заимствали от водещите европейски практики в водещи европейски страни, Франция, Германия, Италия. Примерно от Германия въвеждаме термина в закона за защита на конкуренцията съвместно господстващо положение и прекомерно високи цени, което означава, че когато група от магазини на дребно, говоря вериги в случая, примерно, имат концентрация на пазарна сила повече от 40-50%,

0: конкуренцията, имаха само аналитични функции, т.е. те даваха ни сериозни анализи и ги правеха и нямаха в ръцете си възможности за натиск в случая, както казах, примерно с въвеждането на този термин заимствен от Германия, съвместно господстващо положение, прекомерно високи цени. Това, което пък заимствахме от Франция, именно това е изсветляването, създаването на регистър за проследимост на поверигата за доставки. Имайте предвид принципа, френския принцип е едно напред, едно назад, т.е. от кого търговеца на едро е купил стоката, на каква цена и на кого след това е продал и на каква цена. И така ще стане ясно поверигата какви са надценките, защото за съжаление в момента практиката, която наблюдаваме, а тя е убийствена за нашите производители, а именно целта е хем да урегулираме, да нормализираме цените и да спреме галопиращата инфлация за потребителите, така и да запазиме и да дадем възможност за пласмент на българските производители. Та да се върна, целта в момента се получава така, че по веригата на наценка, на добавена стойност, производителят ни получава най-малкия марш, което именно и повод за страшно много фалити.
1: Извинете, че ще го кажа, господин Джиков, но ние като потребители с какво сме облагодетелствани от това, че се създава сайт за проследяване на цените на едро и в магазина? Аз мога да видя сайта, но това няма да ми помогне да ми направи стоката по-ефтина.
0: Сега точно тук, разбира се, че няма да ви направи стоката по-евтина веднага, но с комплекса от възможности, които и инструменти, които ние даваме в ръцете на двата регулатора, това ще се случи, защото въвеждайки термина необосновано високи цени, Комисия за защита на конкуренцията получава правото, аз ще ви кажа в по четири начина да следи и да анализира високата надценка. Първо се прави сравнение с съседни държави. Ще ви дам пример с масло, което се прави в Ниш. Се произвежда в Ниш. В Франция струва 11 евро, в България струва 19 евро. Каква е логиката? Нека този, който е сложил тези надценки, да докаже, било то логистични разходи, било то разходи в заплати и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но за да не се върне буфера към доставчиците или към производителите, ние именно увеличихме нелоялните търговски практики от 12 на 32. Тоест това е обратното начисляване.
1: Не са ли най-важни всъщност наказанията, които трябва да бъдат налагани на нарушителите? Вие предвиждате до 10% от годишния оборот. Това ли е основното наказание?
0: Това е много сериозна, това е много сериозна стойност. Имайте предвид, че една верига прави оборот, да речеме, между 1 и 3 1 милиард на година. Това означава 100 милиона. 10% или да достигне до 100 милиона. В Комисията по защита на потребителите ги дигнахме двойно главите. Именно за тези нелоялни търговски практики. Ето ще ви дам примерно една от тях, която ще касае потребителите. Масова практика в България е съответната верига да рекламира, че цената е останала същата на щанда, а в същото време грамажът да е намален, което не е ясно и не е видно. Задължаваме веригата в рамките на 2 месеца примерно да обявява кои са тези стоки, които остават със същите цени, не са поскъпнали, но в същото време е намален грамажа. Продължавам нататък. Примери, които примерно пък биха защитили доставчиците или производителите. Когато веригата решава да прави намаление или акция с конкретен продукт, то това, което иска като процент намаление от доставчика, същото трябва да го направи минимума и от нея. Защото до сега основно наблюдение ни беше, че намаленията или тези така наречени акции към конкретни продукти са изцяло за сметка на доставчиците на

0: производителите.
1: Ще ви помоля да обясните, и то съвсем стегнато и конкретно, трите термина, които се въвеждат. Справедливи цени, икономически необосновани цени, прекомерно високи цени. Какво означават и по каква методика ще се определят?
0: Тоест, в Закона за защита на комисията, където въведахме двата термина, съвместно господстващо положение и прекомерно високи цени, съвместното господстващо положение, зависимо от Германия, и там в закона е ясно разписано кога. Тоест, когато няколко вериги, които притежават сериозна концентрация на пазара над 40%, водат еднаква ценова политика с високи надценки, без даже и да са подписвали някакъв договор за монопол или помежду си за определение на цените. Що се касае до прекомерното високи цени, те ще се определят по методика от Министерство на икономиката.
1: Така, и какво значи справедлива методика... цена? За кого справедлива?
0: Тук сега отиваме в справедливата цена. Справедливата цена е въведена в другия закон. Закон за защита на потребителите. Имайте предвид, че тя няма да бъде налагана. Тя е доброволно показана на базата на това какъв е за конкретен продукт в съответния регистър към Комисията на стокови борси и тържища на сайта, каква е цената, примерно да вземем бяло сумурено сирене на едро, каква е цената на дребно и каква би била справедливата цена с една нормална пазарна надценка около 30-35%. Тоест, тя няма, ние не искам ясно и категорично да заявя, ние не определяме цените. Ние не се месиме на свободния пазар. Ние не пречиме на свободната на принципа на конкуренцията. Но ние подаваме справедливата по тази методика цена и това същевременно ще бъде един много сериозен инструмент, ако е двойно или тройна наценката от порядъка на 70-80-90%, автоматично Комисията за защита на конкуренцията да влезе и да разглежда дали има съвместно господстващо положение, дали е прекомерно висока наценката за този конкретен продукт.
1: Господин Джиков, веднага се появиха и обвиненията към вносителите, вас, на тези мерки, че чрез проверките на цените всъщност се упражнява държавен диктат на търговци и производители. И акцентът трябва да бъде поставен да се стимулира родното производство, а не да се прави този контрол на цените.
0: Днеска го чухме в комисията по бюджет и финанси, днеска го чухме това от
1: Владислав Панев.
0: Представяме промяната и демократичната България. Искам ясно да заявя, ние не контролираме цените с тези промени, ние и не ценообразуваме. Ние правиме мониторинг на цените и на ценките. И ясно искам да го изразя още един път. И именно искаме да преразпределиме равномерно печалбата при всички участници, защото само така ние ще запазиме родните си производители или ще разшириме, ще възстановиме производството на храна в България. Защото, пак ще кажа, в момента с натиска, който се прави на пазара, най-потърпевши са производителите и потребителите.
1: А българската продукция... моля ви да отговорите съвсем ясно и точно и кратко, разбира се, на този аргумент, че българската продукция е неконкурентно способна заради високите цени на енергоресурсите и вместо да стимулирате родното производство и мерки за това, вие акцентирате върху цените.
0: Аз, доколкото знам, специално за в енергоносителите има също предвидени начин на подпомагане и компенсиране на високите разходи. Но вижте, това е политика, която ще бъде насочена към Министерство на земеделието и те първа паралелно разработваме и нея, за да подпомогнем родните производители, защото ние сме все още единствената държава, която така не е погледнала сериозно към една конкретна целева подкрепа, за да може да се прескочи, където се казва този това, което вие казвате.
1: Да завършим с това.
0: Искам пак обаче да кажа и много важно. Значи концентрацията на пазарна сила, това искам да го кажа

0: бъде като послание към опозицията. Концентрацията на пазарна сила при големите търговски вериги у нас не бива да се превръща от предимство в проблем за производители и потребители. Това е много важно.
1: Кога очаквате да има ефект от тези мерки и да има реално намаление на цените за потребителите?
0: Сега иска ми се да ви кажа още утре, но няма как да го направя, защото няма да бъде сериозно. Надяваме се при въвеждането на тази прозрачност, при изсветляването на процеса по веригата, много бързо и търговците на дребно да направят усилия, както ги прави всеки един участник от нас на пазара. И производители, и търговци, и потребители, така и веригите, крайен клиент, магазините, да дадат своя дан от себе си, да нормализират наценките.
1: Благодаря ви, Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България и бивш заместник министър на земеделието, за мерките на новите управляващи за овладяване на растящите цени.

0: Радио Пловдив. Анализите ден след ден.
1: Анализите, разбира се, обвързваме с темата за овладяване на растящите цени, която коментирахме преди минути с депутата от Прогресивна България Тодор Джиков. Той представи мерките на новите управляващи. А сега ефекта от тези мерки се очаква да коментираме с Валери Белчев, с когото имаме връзка по телефона. Нека кажа, той е служебен финансов министър в правителството на Стефан Янев през 2021 година. Възпитаник е на Харвард, бивш шеф на фонда на фондовете. Здравейте, господин Белчев!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Какъв е вашия коментар, поне на първо четене, за тези мерки, които предложиха вчера от Прогресивна България, а днес вече ги прие и Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси в Народното събрание?
2: За сега, как да кажа, мисля, че основният въпрос е дали ще успеем да направим прехода от предизборната кампания към изпълнителната власт. Защото да се хвърлят обещания в пространството е лесно, но да се изпълнят е трудно. Сега, като говорим за цени, например, аз съм човек, който работи с цифри. Никога не може да се каже, че една цена е висока или ниска, ако тя не е сравнена с някаква референтна стойност. Ако, например, кажем, че златните пръстени са станали много скъпи и пратим полицейската кола в бижутерията, ще станем за смях. Така че не мога да се съглася, че всички цени трябва да се слагат под общ знаменател.
1: Да поставим акцент, извинете, че ви прекъсвам, но да дадем и конкретен пример с това, което предлагат от Прогресивна България. Акцентът е върху големите необосновани увеличения на цените, най-вече в търговските вериги. Ще припомня за пореден път думите на Явор Гечев от вчера, когато представяше мерките. Той каза, ще изчистим веригата, да няма плащане за 90% реклама и 10% продукт. Всъщност акцента е върху цените в търговските вериги.
2: Разбира се, но да не забравяме, че търговските вериги са бизнеси, да не забравяме, че тези бизнеси носят и приходите в държавната хазна.
1: Но не в нашата.
2: Да не забравяме също, че всеки е свободен да продава стоката си на цена, на която може и на която определи. Така че, ако трябва да търсим някъде проблем, то това значи, че има нарушение. Да кажем, цената се отклони.

0: Нява от някакви нормални стойности.
1: Да, говори се за да,
0: необосновано
1: изкривени цени от макар и не официално, но де-факто съществуващ монопол. За това става дума.
0: Точно така. Значи никой не е дължен да обосновава цената си, но ако има злоупотреба с господстващо положение или ако има сключено някакво картелно споразумение, то тогава да, трябва да бъдат взети много сериозни мерки. То обществена тайна е като цяло, че големите търговски вериги синхронизират ценовите си политики и затова се говори от години.
1: Това е и моя въпрос към вас. Какво е вашето обяснение? Защо толкова години никой не успява да ги пребори?
0: Моето обяснение е, че никой няма политическата воля да го направи и че те са доста силни политически, финансово, да го кажем, така че да могат да защитат интереса си.
1: А как трябва да стане това преборване?
0: Това може да стане само и единствено с по-висока прозрачност от страна на публичната администрация и с по-добре разписани правила. Защото в момента правила има някакви. То е очевидно, че монопол е забранен. Това е очевидно. Но в крайна сметка до сега не беше посочен нито един нарушител и не беше потърсена сметка за нито едно нарушение. Затова още веднъж аз мисля, че проблемът не е само в цените, в усещането за справедливост у хората.
1: Това стъпки в правилната посока ли са, че се върви точно към изсветляване, за което и вие говорихте, за прозрачност с част от тези мерки и че се тръгва към някакво решение на проблема с този неофициално обявен монопол? Многократно през годините сме били свидетели, както го наричат и организирана престъпна група под чадъра на държавата на практика.
0: Така изглежда. Така изглежда, но не случайно започнах от там, че преходът от предизборна кампания към изпълнителна власт не е лесен. И тогава, когато трябва да бъдат направени истинските крачки, може да се окаже, че темпото да падне. Так, скептичен съм, ще ви кажа честно. Наистина ми се ще малко от малко да видим някакви резултати, но на този етап не бих бил прекален оптимист.
1: Какво ще препоръчате като стъпки, които да бъдат направени от управляващите?
0: Още нещо. Все пак трябва да бъдем изключително внимателни спрямо отношението към бизнеса, включително и чуждестранните инвеститори. България дълго време гради имидж на една дестинация, която е благоприятна за бизнеса и е важно да останем такава. Не бива да минаваме и границите, така че да изплашим бизнеса или да станем прекалено рестриктивни.
1: А какво да направим за самите потребители? Нас, българските потребители, които сме буквално смазани от тези цени месеци и години наред?
0: Това е още веднъж усещането за справедливост по-скоро, отколкото реалността според мен, защото ако погледнете данните, ще видите, че през последните 20, ако не 30 години доходът на населението расте повече от цените. Така че усещането за цената и цената, това са две различни неща. Нещо повече. Голяма част от крайните продукти са функция на суровини. Не можем да се надяваме да върнем цената на бензина на нивата от преди 2 или 3 години, при положение, че цената на суровия петрол е поне 2 пъти по-висока спрямо тогава. Така че още веднъж мисля, че на думи това са правилните стъпки, да има малко повече прозрачност и правилна методика, да го кажем, за определение на или да разследване, или да намиране на нарушенията, Но аз лично предпочитам

0: Като почитам да видя един резултат, от колкото 1000 приказки.
1: Да, разбира се, тези резултати се очаква да дойдат, надяваме се, но сега коментираме самите мерки, мотивите, аргументите за тях. Многократно при представянето на тези мерки от Прогресивна България заявиха, че взаимстват мерките от други европейски държави и не слагат контрол на цените, а всъщност въвеждат у нас добри европейски практики. Така ли е според вас?
0: Това са обещанията. Аз не съм видял за сега добра европейска практика приложена.
1: От Германия, от Франция опит прилагат.
0: Казва, че ще приложи. За сега не са приложили нищо. Нека им дадем малко време и да видим какво ще приложи. Но пак ви казвам, нека видим първо някакъв резултат и тогава да съдим. Не искам да бъда предубеден, но съм скептичен.
1: Как оценявате предвидените наказания от 10% от годишния оборот на нарушителите? Основно става дума за търговските вериги.
0: Аз не съм привърженик на плащането и на санкциите. Каква ще бъде глобата, откровено казано, малко ме интересува. Дали е висока или ниска, не знам, не мога да кажа.
1: А
0: Това
1: всъщност.
0: са неща извън моята експертиза. Смятам, че е по-важно бизнеса да знае, че има правила, които не може да нарушава, отколкото да се страхува от това, че утре ще дойде да го глобят.
1: А всъщност не са ли точно санкциите тези, които дисциплинират? Не говорим само за търговията, за производството, всеки един сектор, че дори да минем и за така коментираната война по пътищата, но няма да се отклоняваме, всъщност санкциите са важни.
0: В крайна сметка има два метода за възпитание – моркова и тоягата.
1: Когато
0: Ако
1: единия не действа, тогава се използва другия.
0: вярваме на тоягата, значи ще забравим за моркова. Аз лично предпочитам да се фокусирам повече върху моркова, отколкото върху тоягата. Така че санкциите са популизъм за мен. Не е необходимо една глоба да е висока, за да изплашиш някой, който така или иначе си намерил начин да работи по начин, по който работи.
1: Дали говорим за изплашване или за дисциплиниране? Защото в европейските страни също има високи санкции.
0: Разбира се, но в крайна сметка на границата между едното и другото е неясна.

0: лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Класация Елит. Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

16 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Висок процент нарушения отчете проверка на товарни автомобили в Смоленска област. Предложените от управляващите мерки срещу инфлацията създават грешни обществени очаквания, смята Мартин Димитров от Демократична България.

България. Още двама членове на правителството на британския премиер Кир Стармън подадоха оставки. Предложените от управляващите мерки срещу инфлацията създават грешни обществени очаквания и могат да доведат до допълнително повишаване на цените. Това каза Мартин Димитров от Демократична България след заседание на Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание. По думите му, в предложението има скрити ценови контроли и скрити ценови тавани, които ще доведат до напрежение и допълнителни разходи за бизнеса. Това може да стане причина за ново покачване на цените. От Демократична България са предложили алтернативни мерки, насочени към цените на горивата, тъй като според формацията именно там е източникът на инфлационния натиск. Оттам трябваше да се тръгне, за да не се пренася инфлацията към други сектори, каза Димитров. Той изрази опасения, че управляващите са поели в погрешна посока и добави, че единствената мярка, която реално може да заработи през юни или юли, е идеята за интернет сайт, който ежедневно да публикува информация за ценовите промени при хранителните вериги. 78 нарушения от проверени 287 товарни автомобила установиха пътните полицаи при специализираната операция на Road Poll в област Смолен, проведено от 4 до 10 май. При 22 от случаите е шофирано с превишена скорост, 7 нарушения са свързани с нередовни документи на камионите, 7 са и нарушенията за неизползване на предпазни колани и техническа неисправност. Един от проверените е шофирал след употреба на алкохол. При проверените 48 автобуса са установени значително по-малко нарушения, общо 9 за неизползване на колани или нередовни документи. Съгласно календара на Road Poll, проверки на товарни автомобили и автобуси се провеждат 3 пъти годишно. През изминалата година на територията на област Смолен са регистрирани 51 катастрофи с камиони, от които 7 тежки с пострадали хора. Държавният секретар по въпросите на насилието срещу жени Джес Филипс стана втория член на правителството на британския премиер Кир Стармън, който подава оставка днес. Според публикации на Sky News, Филипс е изпратила писмо с оставката си до Стармън, в което заявява, че вече не може да изпълнява задълженията си като държавен секретар при настоящото ръководство. Оставката идва на фона на нарастващо напрежение в лейбористката партия, след като най-малко 80%

0: На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

Започна ли дългочаканата съдебна реформа и каква точно ще бъде тя? По темата очакваме да говорим след минути в програма Ден след ден с бившия председател на Съюза на съдиите в България и бивш член на Висшия съдебен съвет на Нели Куцкова. Това е само една от темите във втория част на програма Ден след ден. За нея работим в екип. Музикален редактор е Детелина Петрова. Аз съм Антуанета Петричанска. Останете с нас до 17. Има още интересни теми.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
2: Дали се тръгва към изглаждане на конфликтите, ще разберем, може би, в следващите дни, но днешният ден поднесе добри новини, които идват от Народното събрание. Съдебната реформа тръгна по мед и масло във временната правна комисия в новото 52-ро Народно събрание. Комисията прие промените в закона за съдебната власт на първо четене. На вниманието на депутатите бяха поставени три законопроекта за промени в закона за съдебната власт и трите получиха достатъчно гласове, като предстои те да бъдат разгледани в пленарна зала. Да кажем, трите предложения това са законопроекта на Прогресивна България, законопроект на Продължаваме промяната и отделен на Демократична България. Какво предлага като съдебна реформа новата управляваща коалиция и обнадеждени ли сме, че дълго чаканата съдебна реформа вече тръгва? С този въпрос започваме разговора с Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, бив член на Висшия съдебен съвет. Здравейте, госпожо Куцкова!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
2: И вие ли мислите, че тръгва по мед и масло съдебната реформа у нас?
3: Чак по мед и масло не бих казала, но определено културно и цивилизовано започва, което е много хубаво. Разбира се, тепърва има да се изглаждат неравности. Както знаем, дяволът е в детайлите. Може в детайлите да се получат някакви проблеми. Но обнадеждаващото е, че всички гледат в една посока. Дали това е реформа? Според мен е не съвсем, но това са едни правилни първи стъпки за нормализиране на цялостното положение в съдебната система.
2: Вие сте човек известен като силен критик на състоянието на съдебната система от години. Как, например, приемате днешното гласуване, налагане на мораториум върху Висшия съдебен съвет с изтекал мандат? Това събра подкрепата на всички парламентарни формации по време на гласуването във Временната правна комисия днес.
3: По този въпрос много давно се говори както от политици, така и от колегите от съдебната система, специално от съдиите, защото е много важно да не се допуска Висш съдебен съвет с изтекал мандат да назначава, казано грубо, началници в съдебната система, защото те после ще бъдат с мандат от 5 години. И всички се опасявахме, че това ще е тъй нареченото прегрупиране в съдебната система още преди изборите. За съжаление, много ключови места и в съда, и в прокуратурата бяха назначени нови хора, но отдавна се говори за такова едно спиране на началнически назначения. Днес това е прието, но са предвидени и някои изключения, които са по своята същност разумни в определени случаи, защото, примерно, в малък районен съд с двама или трима съдии да не можеш да назначиш председател, който да подписва документи, това ще затрудни работата на съда. Но

0: покрай изключенията, може да се свършат и други изключения от настоящия Висш съдебен съвет. Затова чух, че като четох дебатите, много от колегите са казали, че се нуждае ясна дефиниция, що е то изключение. Целта е да се запази това, което е в момента, което не е много хубаво да не се влушава повече, докато не бъде избран нов Висш съдебен съвет.
1: Как ще коментирате факта, че дори ГЕРБ и ДПС подкрепиха това налагане на мораториум и може ли да се каже, че идва края на безкрайния мандат на сегашните съдебни кадровици, да кажем, че от 3 години те действат с изтекъл мандат и натвориха много вредни за съдебна и не само за съдебната система неща.
0: Да, за държавата. Да.
1: Точно.
0: Почвам отзад напред. Разбира се, това е абсолютно недопустимо орган с определен в Конституцията мандат да си надхвърли мандата повече от половината, но за това не е виновен самия Висш съдебен съвет. Аз искам да припомня, че много преди изтичане на този мандат и много след изтичането му, изключително много хора се обръщаха към Народното събрание, че трябва да изберат парламентарна квота, защото при професионалната по-бързо става. Ако знаете само Съюза на съди, колко писма е написал на всичките тия бързо сменящи се народни събрания, че трябва да се проведат избори и не се проведоха. Така или иначе, положението е нетърпимо и беше крайно време да се сложи наистина точката на този безкраен мандат. Що се отнася за това, как тълкувам гласуването на ДПС и на Гента, така гледат да се нагодят към посоката на вятъра, това да го кажат политолозите.
1: Не случайно питам, защото всъщност решенията, които се вземат, са политически и може би най-голямото предизвикателство, което стои сега пред Прогресивна България като основни вносители на своя законопроект, е как да бъде направен прозрачен избор на нови членове на Висшия съдебен съвет, на съдебния инспекторат, по морални и професионални качества, а не по политически зависимости.
0: Това наистина е голям проблем. Далеч съм от мисълта, че няма да има политическо влияние. В края на краищата, след като и този избор се провежда от Народното събрание, където народните представители са политици, ще има политическо влияние. Въпросът е да се подберат качествени хора, и които да са почтени, устойчиви, така че да не се поддават на влияние както на днешните силни на деня, така и на следващите, защото след 5 години не се знае кой ще е на власт и какво ще иска да променя съдебната система. Както и да е, за мен едно от огромните притеснения е, че трудно могат да бъдат мотивирани

0: когато всеки ден ходиш на работното си място, ти си пряко отговорен пред колегите си за решенията, които взима колективният орган. Но не съм видяла дали се предвижда такова нещо. Той без това вчера беше внесен законопроект. Признавам си, не съм го чела.
1: Всъщност едно от най-големите ограничения е предвидено за съдийската и прокурорската колегия. Отнето им е правото да назначават, да повишават, преместват магистрати. Блокирано е назначаването на прокурорски и съдебни шефове.
0: Да, това беше за ограничаване на тъй нареченото прегрупиране, за да не се заемат ключови места от хора, подбрани по незнаен начин. Друг е въпросът, че ако се отиде до крайност, това може и да навреди на системата, защото искам да направя набързо едно разграничение между конкурсите за шефове в съдебната система, т.е. председатели на съдилища, ръководители на прокуратури и конкурсите за назначаване, които са държани за по-горна инстанция, където хората, много хора са се явявали на изпит, комисии, всичко това оценявано и абсолютно необходимо е тези конкурси да бъдат довършени, защото там политическо влияние трудно може да се провиди. Със сигурност може да се намери, но това си е нормален конкурс, защото ако

0: смятам, че министърът на правосъдието, който взема един пост, който се намира на кръстопътя между съдебната, изпълнителната и законодателната власт, трябва да има повече правомощия. Той не взима решения, държа да подчертая. Той няма властта да вземе решение. Той има право само да обжалва едно решение на Висшия съдебен съд и то се обжалва пред съд. Което ще рече, че последната дума пак е в лицето на съдебната система. Аз лично се отнасям с положително отношение имам по този въпрос, като много се надявам пък някои министри за бъдеще време да не почнат да злоупотребяват с това си правомощие, защото всичко е в дозата и в умереността.
1: Да коментираме и друга идея, която е заложена в законопроекта на Продължаваме промяната. Те настояват парламентарната квота във Висшия съдебен съвет да не е партийна и политическа. Искат членовете да се избират по предложение на Академичния съвет на Софийския университет, по предложение на Българската академия на науките и един от членовете по съдийската колегия да се избира по предложение на Общото събрание на адвокатите.
0: Аз понеже помня отдавна първите идеи, когато се създаваше Висшия съдебен съвет, беше тази квота да е обществена, което ще рече да има участие на обществото в управление на съдебната система, така че тя да не се самозатваря и да не се възпроизвеждат нейните недостатъци. И това беше възложено на парламентарната квота. Аз сега, да, доколкото разбирам, предлага се и университета, и Съюза на юристите в България, и други институции да могат да предлагат. Но това не означава, че парламентът трябва да бъде обвързан от тези предложения.
1: Извинете, че ви прекъсвам, това не е ли нещо като някогашния граждански съвет към Висшия съдебен съвет?
0: Ами, прилича малко, но в края на краищата тук последната дума има парламентът, както е по конституция. Това по-скоро според мен е всички тези предложения, както и от неправителствени организации, от професионални организации, да правят предложения, но те не обвързват депутатите. По-скоро е възможност за повече състезателност при избиране на парламентарната квота. Както виждам, май управляващите от Прогресивна България не са склонни на този вариант. Но това ще се обсъжда на второ четене, ще се излагат аргументи и в едната и в другата посока. Би било добре повече хора да имат думата да направят предложение. А пък самото назначаване на членове на съвета от парламента ще си го извършат пак депутатите. И аз много се надявам те да се концентрират върху качествата на хората, а не да ги делят на принципа на мене двама, на тебе трима. А пък най-малките нито един.
1: И да завършим с вашия коментар, тъй като от години се говори за зависимости в съдебната система, обнадеждена ли сте, че с тези промени, които поне предлагат първи стъпки в съдебната реформа, тези зависимости ще бъдат прекъснати?
0: Да съм силно обнадеждена не съм, но не съм и съвсем отчаяна, така да го кажем. Предстои да видим, не смея да се възторгвам. Отдавна съм видяла как прекаленият ентусиазъм често свършва с разочарование, така че съм много умерен оптимист.
1: Благодаря ви, Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите в България, бивш член на Висшия съдебен съвет, за старта на дългочаканата съдебна реформа.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: На извънредна сесия на Общинския съвет в Пловдив в четвъртък групата на Продължаваме промяната демократична България ще гласува против предложението на кмета Костадин Димитров да се дадат общо около 25 000 евро без ДДС за 2 месеца като компенсация за наймателя на автогара Север Веселин Дошков. Според тях това предложение е незаконосъобразно. На пресконференция днес съветниците от групата обясниха, че може да се направят спирки с навеси на извънградските линии до автогара Север и гара Филипово. Даниела Добрева с още информация в репортажа си.
3: Според общинските съветници от Продължаваме промяната демократична България, предложението да се дадат компенсации на наемателя на автогара Север е незаконосъобразно и създава прецедент за собствениците на останалите автогари, които също ще могат да искат компенсации от общината заради икономическите си загуби. Това обясни юристът Веселина Александрова.
4: Това, което законът казва и допуска и европейския регламент, и нашия закон, допуска се субсидиране и компенсации на услугата превоз на пътници, на превозвачите. Тоест, ние може да решим да компенсираме превозвачите, които в момента имат неизгодни курсове и затова голяма част от тях не ги изпълняват или спират извън автогарата, за да не плащат такса. Ако компенсираме превозвачите, както закона казва, че може, те ще имат финансовите средства да си изпълняват всички курсове и второ ще имат средствата да спират на автогарите и да плащат таксите. Ако

0: решение до изграждането на общинска автогара в район Северен да бъдат изградени спирки с навеси. Такива, според тях, може да се изградят пред всички ЖП гари в града.
1: Срещу тези средства от бюджета, след 2 месеца може да имаме собствен спирконавес, оподобие на централна автогара. В пространството пред автогара Север, в близост до ЖП гара Филипово. В този начин, докато мине дългата около 4-5 годишна процедура по изграждане на нова автогара, Филипово, защото кметът казва, че сега сме такава процедура. Ние можем да имаме тази временна автогара, която да поеме всички линии от автогара Север. Няма да вкарваме автобусите в центъра на града и няма да разкарваме пътниците на някакво различно място, освен това, което те вече познават. Такива спирконавеси могат да се изградят пред всички ЖП гари, както и новия закон изисква, и пред ЖП гара Тракия, и пред ЖП гара Прослав. И така автобусите няма да са в центъра. Също така няма да зависим от бизнес интересите на собствениците или операторите на автогари и ще генерираме и приходи.
0: По думите и този вариант дори може да генерира приходи, ако общината вместо да обяви обществена поръчка, възложи на общинското предприятие Екобус да изгради навесите. Съветниците показаха и визуализации, макар че според Добромира Костова на ЖП гара Филипово не може да се сложат спирки с навес, защото теренът пред ЖП гарата е държавен, но наблизо има и общински.
2: За много бързо време ние можем да имаме действащи автогари. Имаме вариант на Филипово да се оформи спирконавес, Тракия на изток, както и знаем, че има и в Прослав гара. То по принцип и по закон скоро всички гари трябва да имат собствена автогара, така или иначе. И тези спирконавеси решават проблема за, както каза колегата, за 2 месеца. А със сравнително много малко средства, бързо и ефективно да има къде да спират автобуси. Специално с Филипово има грешка, от гледна точка на това, че терена общински е по продължение на Победа. Пред гара, автогара Север сегашната, отзад където е паркинга.
0: Според Владимир Славенски, подобни спирки с навеси на всички ЖП гари в Пловдив може да олекотят трафика.
3: Всъщност изграждането на тези спирконавеси, които могат да прераснат в автогари от по-ниско ниво, има една цел по-дългосрочна и тя е да преформатира тези автобуси, които са от областната пътна схема, от близките населени места, които влизат почти до центъра на града и създават допълнително трафик, включително създават задръствания. Правейки ги в периферията, ние може да олекотим трафик.
4: Ама това е държавен имот, който по някакъв начин трябва да се освободим от него, но не да премахнем линията. А горе-долу също. Разберете, значи не можеш да направиш навес, без да имаш категория. Спирките като спирки на градския транспорт са узаконени, по схема са направени, спирането допълнително на спирки, било на междуградски превози, било на градски транспорт, съгласува се с КАТ отново, с Държавна автомобилна инспекция, да и така надалеч. Тези неща не стават така, както си ги мислят колегите. И понеже знам, опитахме се и продължаваме да се опитваме, да съдействаме, да направим автогара на площада пред гара Филипово, устойностено 4 или 5 такива паркоместа, как се водят там, трябваше да са направени с навеси, с

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Номер едно.
2: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
4: Радио Пловдив. Премиерите в ден след ден.
5: В епископската базилика на Филипопол се откриват дните на музиката в Балабановата къща. Те се осъществяват с подкрепата на община Пловдив и на Министерството на културата. Световно известни музиканти пристигат в Пловдив през този месец май, както и през юни за 17-то издание на фестивала. Тази вечер за

0: си го кай контрабас. Също много-много други събития ни очакват в пролетното издание.
1: И през май и през юни ще бъдат събитията, нали така?
0: Да, точно така. През май следва хоровия ни концерт, хор Ангел Букурешлиев. Почитаме много голяма годишнина, 130 години на певческото дружество, с един тържествен концерт с много участници, много солисти. На 30 и 31 май са два концерта с виенски привкус в голямата базилика, рецитала на Дора Делиска от Виена и Класик импро трио, за което говорих, на 31-ви. На 27 май са люксембургските солисти в Балабановата къща и следват изключителни събития и през юни.
1: И накрая да поканим пловдивчани, госпожа Павлова, ценителите на класическата музика. Как?
0: Заповядайте, нека да бъдем заедно на всички събития, когато можете. Информацията е на уебсайта на фестивала, в интернет страницата, в групата на фестивала. Ще сме щастливи да направим и вас много щастливи.
1: Ще имате ли чуждестранни гости, освен пловдивчани, които са ценители на тази музика?
0: Винаги има на нашите събития много туристи има в Пловдив, така че ще ги очакваме. Току-що приключи Джиро д'Италия, има все още много чужденци, много гости и както винаги ще имаме.
2: Мила Павлова, артистичен директор и инициатор на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. 17-то издание на Международния фестивал се открива тази вечер с концерт на сцената на Епископската базилика на Филипопол. Концертът е на ансамбъл Бароко от оркестъра на прочутата Миланска скала. С Мила Павлова разговаря Живка Танчева.
3: Премиерите в Ден след ден.

17 часа информационен обзор на Радио Пловдив представя го Емил Костов. Пловдивските съветници от ППДБ са против общината да плаща компенсации, за да се отложи затварянето на автогара Север. 7 души са издирени и санкционирани за хулиганство на футболното дерби между Ботев и Локомотив от преди 3 месеца. Започва пролетното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. На извънредната сесия на Общинския съвет Пловдив в четвъртък групата на ППДБ ще гласува против предложението на кмета Костадин Димитров да се дадат общо около 25 000 евро за 2 месеца като компенсации за наймателя на автогара Север Веселин Дошков, за да се отложи затварянето на автогарата. Според съветниците това предложение е незаконосъобразно. Даниела Добрева допълва.

0: Според съветниците от Продължаваме промяната Демократична България, предложението на кмета за компенсации към наемателя на автогара Север създава прецедент, обясни Веселина Александрова.
1: Ако Общински съвет вземе решение да плаща на автогара Север, за да не затваря, ние създаваме нова криза. Всички собственици на автогари ще имат пълното основание да започнат да искат пари срещу заплахата, че и те ще затворят своите автогари.
0: Според Александрова, кметът Костадин Димитров прехвърля отговорността върху съветниците те да вземат решение за незаконното плащане, а ако не го вземат, да са отговорни за кризата. От ППДБ предлагат до изграждането на общинска автогара в район Северен да се направят спирки с навеси, каза Добромира Костова.
2: За много бързо време ние можем да имаме действащи автогари. Имаме вариант на Филипово да се оформи спирко навес, Тракия на изток, както и знаем, че има и в Прослав гара. То по принцип и по закон скоро всички гари трябва да имат собствена автогара, така или иначе. И тези спирко навеси решават проблема.
0: От ППДБ допълниха, че така може да се генерират и приходи, ако общината възложи построяването на навесите на общинското предприятие Екобус. Те обясниха, че ако предложенията на кмета бъдат приети на сесията, областният управител може да се самосезира и да ги върне като незаконосъобразни. За новините Даниела Добрева.
3: Съветници от ГЕРБ не коментират дали предложението на кмета да се компенсира наемателя на автогара Север е законосъобразно. Един от тях, Гошо Кръчков, който е и директор на железопътна секция Пловдив към НКЖИ, коментира идеята за спирко навесите така.
4: Не можеш да направиш навес, без да имаш категория. Спирките като спирки на градския транспорт са узаконени, по схема са направени спирането допълнително на спирки, било на междуградски превози, било на градски транспорт.
3: В книгата си 150 години от Априлското въстание 150 герои разказват, както и филма заснет по негов сценарий 9 глътки свобода. Пред пловдивската публика той ще изнесе и беседа за Априлското въстание, информира Елена Крушкова.
5: Според професорът, най-важното, което трябва да си припомняме винаги, когато говорим за Априлското въстание и за цялата национално-освободителна епопея на България, е изумителният идеализъм на българина.
6: Идеализъм, свързан с светлата представа, че отечеството е наистина дълг за всеки българин и че да дадеш живота си дори за отечеството е най-добрата употреба на този живот.
5: Той сподели, че трудно е подбрал само 150 герои, но чрез тях се пресъздава целият дух на епохата. Отличи две личности – Настояна Драгановска, нишанджийката, една от многото забележителни жени в Априлското въстание, която се бие за свободата наравно с мъжете, и Цанко Дюстебанов, един от най-успелите българи в Османската империя. Къде в държавата, наследник на богат род, който жертва всичко. Заловен и осъден на смърт от своите дочерешни колеги и съдии, той казва пред турския съд.
6: Със самото си надигане ние вече ви победихме. Това е ключовото послание на българското национално въстание.
5: За новините, Елена Крушкова.
3: Тази вечер в Пловдив е откриването на 17-я международен фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. Пролетното издание ще започне в епископската базилика на Филипопол с концерта на ансамбъл Бароко от Миланската Ласкала, информира Живка Танчева.
7: Ансамбъл Бароко от оркестъра на Ласкала открива дните на музиката в Балабановата къща тази година. Артистичният директор на феста Мила Павлова ги представи така.
8: За първи път въобще на сцената в България, не само в Пловдив, гостува ансамбъл Бароко от прочутата Миланска скала. Това са няколко изтъкнати

0: сцената в България, не само в Пловдив, гостува ансамбъл Барокко от прочутата Миланска скала. Това са няколко изтъкнати инструменталисти, които имат афинитет към бароковата музика и дори участват в пилотното предаване на телевизионния канал на Ла Скала.
1: Пролетното издание на фестивала публиката в Пловдив ще се наслади на пъстра палитра от жанрове и епохи, от барока през класиката, джаза и мюзикъла до съвременността. Ще гостуват прочути солисти и формации със световна кариера. Освен ансамбъл Барокко, това са Classic Impro Trio, Luxembourg.

0: На Сахат Тепе ще бъдат посадени и различни билки.
1: Ваш колега Михаил Косев ще покаже различни билки, за какво помагат тези билки, как помагат те на човек.
0: За новините е Яница Марова.
2: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
3: Добър ден. Тодор Неделев претърпя операция на скъсана предна връзка на коляното. В следващите месеци капитан

0: Олимпия среща от четвъртия кръг на плейофите. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят тима, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но моряците могат да ги изместят при успех на тича. Ако пловдивчани спечелят матча, почти сигурно ще се гарантират петото място, тъй като ще имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. Най-неблагоприятният резултат за двата тима ще бъде равенството. В същото време, 20 часа и 15 минути, Ботев Пловдив е домакин на Ардев, наглед протоколен двобой, изходът от който обаче може да позволи на един от двата тима отново да атакува петата позиция. Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз отложи за разглеждане инцидентите с расистските обиди към играча на Ботев Пловдив Антуан Конте по време на матча между Черноморе и Ботев Пловдив, завършила с резултат 2-0. В същото време комисията глоби шампиона Левски с над 5000 евро за непристойни прояви на феновете при шампионските тържества по време на загубата от Лудогорец с 0-1.
1: Мариана Попова с прогноза за времето.
2: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокойна вечер, следва Антена Спорт.

0: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4.50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

най-напред системата Локомотив Пловдив, като ето какво обявиха официално от организаторите на турнира за купата на България, Българската професионална футболна лига. Феновете на ЦСКА и на Локомотив Пловдив бяха много ограничени заради неразбирателството между ръководствата на двата клуба, организаторите и полицията във връзка с предстоящия финал за купата. По-рано днес стана ясно, че централната трибуна на националния стадион Васил Левски ще остане за символичния домакин от Пловдив. Това не се хареса никак на столичните привърженици, които критикуват всички замесени около решението, защото към този момент има голяма разлика в продажбата на билетите между двете агитки. Тези на ЦСКА изкупиха 22 000 билети, като повечето бяха разпродадени за часа, пловдивският тим не можа да разпродаде дори сектор Б. За да не се стига до смесване на феновете в централната трибуна, от Локомотив Пловдив пуснаха в продажба билетите за сектора само на касите на Лалута. Цената на билетите за сектор Б 12 евро.

написа подобна публикация и каза: Тошко ми каза нещо, което истински ме развълнува. Имам още несвършена работа. Трябва да вдигна купа с любимия ми Ботев. Това е Тодор Неделев. Сърце, характер, любов към Ботев. Сигурен съм, че ще премине и през това изпитание като победител и ще се върне още по-силен на терена, за да радваме всички заедно отново, да се радваме всички заедно отново на неговата магия. То шестет сме всички в Ботев Пловдив. Ботев Пловдив е едно голямо семейство и ще бъдем до теб във всеки един момент от този път. Очакваме те обратно у дома, на терена на колежа, написа Илиян Филипов.

Италия с награден фонд 30 000 долара. Българинът е поставен под номер 7 и елиминиран на старта, преминали през квалификациите представително домакинените Ануа Перфети с 7-5-6-4 за 110 минути. Така 23-годишният българин продължи добрата си серия с 6-ти пореден успех във веригата на ITF, след като през миналата седмица спечели титлата на състезание от същия ранг в Санта Маргарита ди Пуле. В схемата на двойки Несторов и италянецът Аугусто Вирджили започват срещу гърците Петрос Циципас и Йоанис Ксилас.

0: мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия, изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
3: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
2: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят

тази година отборът на Асеновец изпада от трета лига, Югоизточна група, така че докато стане новия стадион, Стани Макали ще имат време да се завърнат в така да кажем футболът на по-високо ниво. И завършваме с едно предупреждение от Лудогорец, който предупреди феновете на Левски преди предстоящото дерби утре, че стадион Хюве Фарма ще отвори врати в 18.15 часа. Двобоят започва 2 часа по-късно, в 20.15. От Лудогорец напомнят, че входни такси само феновете на Лудогорец ще могат да закупят на базата Гнездо на Орли днес и утре. В деня на матча ще работи и билетната каса на улица Васил Левски от 14 часа до началото на двобоя. Гостуващите фенове на сините ще могат да закупят билети само онлайн, както и в деня на матча на билетната каса на сектор гости, която ще бъде отворена 4 часа преди двобоя. Привържениците на сините ще бъдат настанени в сектор гости. Фенове с фен артикли на гостуващия отбор няма да бъдат допускани в секторите с фенове на Лудогорец. Стюардите стриктно ще следят за спазването на това правило. На Хюве Фарма Арена няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и такива носещи оръжия, опасни предмети, пиротехника, запалки, бутилки, флакони с парфюми и дезодоранти. Расистски на Радио Пловдив от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

и щях да забравя най-важното едно съобщение от сайта на Евроспорт България. Спомнете си двата динозавра, които бяха някъде към

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 12 май вторник накратко. Глоба до 10% от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица области в Украйна часове след изтичането на тридневното примирие. Следват подробности по тези и други новини. Взривове в канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Нанесени са материални щети. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Полицията влезе в химическите предприятия в района. Причините за взривовете се разследват. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Поредица от взривове се разтърсили по обяд горнооряховския квартал Калтинец. Първоначално хората са помислили, че нещо пада от небето. Имало дим и силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар, при което цялата дограма започна да трепери и даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
3: Потъва ми сено, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо. Не мога да ви опиша това нещо.
4: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
1: Взривили се шахти от канализационната мрежа. Един от взривовете е бил точно до детската градина Детски свят. Няма пострадали деца и персонал, заяви за Националното радио директорката на градината Десислава Бушнакова.
5: 53 деца евакуирахме, всички са живи и здрави, предадени са на родителите си, за щастие няма пострадали. Има начупени стъкла по фасадата на детската градина. Изчакваме становище на контролните органи, но със сигурност утре няма да работи.
1: Областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов разпореди незабавно на проверка заради взрива. Районът е отцепен в широк периметр. Полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Няма опасност за хората, заяви за Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР.
6: Проблем по канализацията и те първа се установява, кои могат да бъдат причините. Всички институции са на място. В момента се провеждат процесуалните действия под надзора на прокуратурата.
1: Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват. От Калтинец, Здравка Маслянкова.
0: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Според обвинението на 15 април, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да гласуват на парламентарните избори 4 дни по-късно за конкретна политическа коалиция. За подобно престъпление закон предвижда от 2 до 7 години затвор, както и глоба до 15 000 евро. Във вечерта на изборите Петров отрече пред Българското национално радио твърденията на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, че е участвал в схема за купуване.

0: купуване на гласове. Първа оставка в кабинета на Прогресивна България. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдения, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълват, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
2: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че

0: може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. В противен случай видяхме какво се случи. След като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди.
1: Каза Янка Тянкова от Прогресивна България. Поправките на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Общото събрание на адвокатите от страната и Съюзът на юристите в България да излъчват по един член на съдийската колегия, а Академичният съвет на Софийския университет и БАН да посочват по един за прокурорската. Велислав Величков каза още.
2: Трябва нов орган с нов мандат, с представителност, с доверие.

0: съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота.
1: Измененията се налагат от високото обществено очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
0: Представители на различни парламентарни групи отчетоха, че повечето текстове трябва да се прецизират и да се даде по-дълъг срок между първо и второ гласуване, като се направи работна група, в която да вземат участие всички компетентни органи.
2: Ще се постараем и разумно бързо да вземем предвид направените предложения между първо и второ четене, да подобрят един добър вид за дискусии текст по текст вече в Народното събрание.
0: Обобщи председателят на Временната правна комисия Янка Тянкова. В едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, ВСС трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. За новините, Добрина Крамболова.
3: Мерки за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия. С законовите промени се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Загласуваха всички парламентарни групи с изключение на Продължаваме промяната, които гласуваха против, и на Демократична България, които се въздържаха. Част от опозиционните депутати, които подкрепиха новите текстове, също изразиха съмнение в ефективността им, както и опасения за изкривяване на пазара. Марта Младенова обобщава.
4: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
5: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
4: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, което ще контролира цените. То ще работи заедно с представените вчера промени от депутати от Прогресивна България, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите, според Александър Пулев, цени.
6: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
4: Мартин Димитров от Демократична България.
7: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
4: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса.
8: По-притеснителното е какво е прекомерно висока цена. Каквото реши КЗК.
4: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
9: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
4: И синдикати, и работодатели поискаха текстовете да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините, Марта Младенова.
3: Русия поднови масираните въздушни удари по Украйна тази нощ, веднага след изтичането на тридневното частично примирие, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Подробности от редактора Добрин Йотов.
10: Руските въоръжени сили пратиха тази нощ повече от 200 далекобойни дрона по Украйна. Повечето безпилотни апарати бяха прехванати успешно от противовъздушната отбрана, но един подпали детска градина край Киев. Други повредиха енергийната инфраструктура в южната Николаевска област, където няколко селища останаха без ток, и в още 4 области на страната. Поразена бе транспортна инфраструктура в град Днипро. Атаки имаше и на север край Чернигов, както и в районите на Житомир и Черкаси, западно и южно от столицата. Съобщава се за най-малко един загинал и 6 ранени от местното население. Украйна предложи двете страни да продължат да се въздържат от бомбардировки и след изтичането на срока на примирието на 11 май. Но вместо това бе подложено на тези атаки, написа в социалната платформа X външният министър Андрий Сибига. Русия сама избра да сложи край на частичното затишие от последните дни, констатира украинският президент Володимир Зеленски. Конфликтът с Украйна наближава уреждането си, заяви на свой ред говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, потвърждавайки изказването от събота на президента Владимир Путин, но добави, че за възможни срокове за прекратяване на бойните действия е рано да се говори. За новините е Добрин Йотов.
3: Руските въоръжени сили са извършили успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат и планират да разположат първия ракетен полк в бойна готовност до края на годината. Това стана ясно от доклад на началника на стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев на президента Владимир Путин, разпространено.

0: Кремъл.
1: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог. Ракетата Сармат може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, което позволява обсег на действие от 35 000 км и възможност да преодолее всички съществуващи и перспективни системи за противоракетна отбрана.
0: Заяви Путин. Руският президент изтъкна, че работата върху други две ракетни системи, способни да пренасят ядрен заряд, крилатата ракета Буревестник и подводната Посейдон, е на финален етап. Според американския президент Доналд Тръмп, спирането на огъня в Персийския залив е на изкуствено дишане и отхвърли отговора на Иран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. От Техеран режимът предупреди, че държи на пръста си на спусъка. Весела Владкова информира.
2: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня на изкуствено дишане без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си над Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. От Техеран реагираха на Тръмп с обращение на говорителка на режима, излъчено по иранската телевизия. Ние чакаме с пръст на спусъка, но фокусът ни е върху постигането на траен мир по пътя на дипломацията, основана на три принципа – достоинство, мъдрост и целесъобразност, заяви Фатемех Мухаджерани. Бързото отхвърляне на иранското предложение от страна на Тръмп засили опасенията, че конфликтът ще се проточи и ще продължи да парализира корабоплаването през Ормузкия проток, което ще доведе до покачване на цените на петрола. Премиерът на Катар Шейх Алтани призова Иран да не използва Ормузкия проток като средство за натиск върху държавите от Персийския залив. Неговият гост, турският външен министър Хакан Фидан, също осъди използването на протока като оръжие. Затварянето на Ормузкия проток оказва голям натиск върху световната икономика, енергийната сигурност, икономическата и политическата стабилност в региона. Общото усилие на международната общност е да постигне споразумение, възможно най-скоро, протокът да бъде отворен отново и да се възстанови безопасността на корабоплаването, каза Фидан в Доха. Във Вашингтон Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати срещу Иран е струвала 29 милиарда долара, което е увеличение с 4 милиарда долара спрямо оценката, която беше предоставена в края на миналия месец. За новините Весела Владкова.
0: Британският премиер Кир Стармър отказа да се оттегли от поста си заради слабите резултати на неговата лейбористка партия на изборите за местна власт в Англия и парламенти на Шотландия и Уелс миналия четвъртък. Процедура по избор на нов лидер все още не е задвижена, но вече има оставки на министри. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Едни от най-високопоставените министри в кабинета на Кир Стармър, като вътрешният министър Шабана Махмуд и външният министър Ивет Купър, още снощи призоваха премиера да определи график за оттеглянето си. На тази сутрешното заседание на кабинета обаче Стармър заяви, че няма никакво намерение да подава оставка и хвърли ръкавицата на потенциалните си съперници за поста официално да го оспорват като лидер. Нито един депутат до сега не е стартирал официална процедура за оспорване на поста на Стармър, ход, който изисква съгласно партийните правила, депутата да има подкрепата на 81 негови колеги или 20% от лейбористските депутати. По ирония на съдбата, точно 81 депутати публично заявиха, че искат нов лидер, но без да е ясно кой е техният избор. Започнаха обаче да валят оставки. След като снощи шестима секретари в Министерството на вътрешните работи подадоха оставки, днес след срещата на кабинета трима заместник министри в същото министерство обявиха, че напускат правителството. Сред тях е влиятелната Джес Филипс, която е известна с огромната работа, която върши по проблеми като защитата на правата на трудещите се, жените и децата. BBC има информация, че до края на деня ще има още оставки. До момента обаче нито един от висшите министри не е предприел подобен ход. Те по-скоро искат да видят самия премиер да поеме инициативата и да определи график за оттеглянето си, без да се стига до крайни мерки като лавина от оставки, което би навредило още повече на авторитета на партията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално

0: Радио. На извънредно заседание Общинският съвет в Горна Оряховица обсъжда в този час финансовото и кадрово състояние на втората по големина общинска болница в страната. В края на миналия месец общинските съветници приеха болницата да бъде включена в списъка за приватизация на общинска собственост. Вече започна освобождаване на служители в болницата и притесненията са, че тя няма да може да осигурява здравна помощ на хората от пет общини. Нямаме пресрочени задължения, финансовото състояние на болницата е добро, заяви за Българското национално радио управителят ѝ доктор Иван Иванов. Той уточни, че с предизвестия за напускане са 6% от персонала, но нито един лекар не напуска.
1: Те са по-малко от 15, медиците са половината и сред тях няма лекари. И няма да се отрази на работата по нито една клинична пътека. Ще имаме затруднение, но за всеки един от тях сме намерили начин как да го заменим.
0: Пред общината в Горна Оряховица отново са се събрали граждани, които искат болницата да остане общинска.
2: Общинска да се остане, да няма приватизация, защото при тая приватизация не се знае какво ще се случи с болницата. Може и да се закрие накрая.
3: Болницата да се остане, тъй като община Горна Оряховица не е малък град. Много има доста села, които разчитат на тая болница.
4: Защо една частна фирма, без значение коя тя, има интерес да закупи болницата, общината, която се води принципал на болницата, няма интерес?
0: Казаха граждани на Горна Оряховица пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. 7 души остават в болница след катастрофата на магистрала Хемус на входа на София от тази нощ, при която загина един човек. В най-тежко състояние са настанените в окръжна болница 69-годишна жена с множество щупвания, която е в реанимацията, 45-годишен мъж с коремна контузия, който също е под наблюдение в реанимацията, както и мъж на 56 години с голям брой щупвания. Двама от пострадалите са настанени в ВМА, в клиниката по неврохирургия. В спешната болница Пирогов остава за лечение 23-годишна жена, която е била оперирана в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. Подробности за инцидента от репортера Николай Христов.
5: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
6: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се пряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фарчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
5: По случая има образувано досъдебно производство. За новините Николай Христов.
0: Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване.

0: на 0, 7 минути преди края на първото полувреме в срещата в първа лига, 34-ти кръг, в групата за разпределение на местата от 5 до 8. От 20 часа и 15 минути е двубоят Ботев Пловдив Арда. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Върховният административен съд върна лицензия на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която бе отнет безсрочния и лиценз. Пред Хоризонт председателят на асоциацията Дилян Попов призова клубовете да не се притесняват, защото календарът на автомобилната федерация ще бъде припознат и сезон ще има. А еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колезашната обиколка на Италия, 138 км от Катанзаро до Козенца.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в страната по преминаващ студен атмосферен фронт се разви мощна купесто-дъждовна облачност и имаше краткотрайни интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, като в района на Трявна градушката беше с диаметър колкото яйце и нанесе много материални щети. И към този час мощни конвективни процеси се развиват в горно-тракийската низина, където също има гръмотевични бури и градушки, а температурите са от 15 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански и от минус 1 градус навърх Мусала, където вали сняг, до 7 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително е по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират и до сутринта облачността над повечето райони ще се разкъса и намалее. Вятър в западната половина от страната ще се ориентира

0: проекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна, след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица обекти в Украина часове след изтичането на тридневното примирие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов, Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
3: Алло, снимката на нощта?
2: Да, тъжи сме.

0: нашето тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света?

0: месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: евро без ДДС за 2 месеца като компенсации за наемателя на автогара Север Веселин Дошков. Според тях това предложение е незаконосъобразно. На пресконференция днес те обясниха, че може да се направят спирки с навеси за извънградските линии до автогара Север и гара Филипово. Според съветниците, предложението на кмета за компенсации към наемателя на автогара Север създава прецедент, обясни Веселина Александрова.
1: Ако общински съвет вземе решение да плаща на автогара Север, за да не затваря, ние създаваме нова криза. Всички собственици на автогари ще имат пълното основание да започнат да искат пари срещу заплахата, че и те ще затворят своите автогари.
0: Според Александрова, кметът Костадин Димитров прехвърля отговорността върху съветниците те да вземат решение за незаконното плащане, а ако не го вземат, да са отговорни за кризата. От ППДБ предлагат до изграждането на общинска автогара в район Северен да се направят спирки с навеси, каза Добромира Костова.
2: За много бързо време ние можем да имаме действащи автогари. Имаме вариант на Филипово да се оформи спирко навес, Тракия на изток, както и знаем, че има и в Прослав гара. То по принцип и по закон скоро всички гари трябва да имат собствена автогара, така или иначе. И тези спирко навеси решават проблема.
0: От ППДБ допълниха, че така може да се генерират и приходи, ако общината възложи построяването на навесите на общинското предприятие Екобус. Те обясниха, че ако предложенията на кмета бъдат приети на сесията, областният управител може да се самосезира и да ги върне като незаконосъобразни. Съветници от ГЕРБ не се наеха да коментират дали предложението на кмета да се компенсира наемателя на автогара Север е законосъобразно. Но Гошо Къчков от същата група, който е директор на железопътна секция Пловдив към НКЖИ, коментира идеята за спирконавесите така.
3: Не можеш да направиш навес, без да имаш категория. Спирките като спирки на градския транспорт са узаконени, по схема са направени. Спирането допълнително на спирки, било на междуградски превози, било на градски транспорт, съгласува се с КАТ отново, с Държавна автомобилна инспекция, да и така нататък. Тези неща не стават така, както си ги мислят колегите. И понеже знам, опитахме се и продължаваме да се опитваме, да съдействаме, да направим автогара на площада пред гара Филипово, устойностено 4 или 5 такива паркоместа, и как се водят там, трябваше да се направим и с навеси, с ход, изход и така нататък, това остатъчно струваше около 300 000 евро. Нищо няма как да стане без пари, разберете.
0: На свое заседание днес групата Съединени за Пловдив реши да подкрепи предложението на кмета, тъй като то най-бързо ще породи ефект за хората в града.
4: 7 установени футболни хулигани, сред които 4 глобени. Това е резултатът от 3-месечното разследване на Пловдивската полиция след футболното дерби между Ботев и Локомотив на 12 февруари. След усилено 3-месечно разследване, Пловдивската полиция установи самоличността на 7 футболни хулигани, извършили различни нарушения на футболното дерби. При прегледа и анализа на видеозаписите са разпознати 3 мъже на възраст между 28 и 32 години, 2 18 годишни младежи и други 2 на 17. И 7-мината са отведени в сградата на 5-то районно управление, като са им съставени актове по закона за опазване на обществения ред при провеждането на мачове. За взривяването на пиратки на стадиона единият от тях получава глоба от 1000 евро и 2-годишна забрана за посещение на мачове. Подобно ограничение, но в срок за 1 година, както и парична санкция в размер на 500 евро, получават други 3 за неприлични жестове и груби изрази, отправени по време на мача. Забрана за посещение на спортни събития получават и останалите 3 души, които са били с закрити с маски лица. За новините Стоян Терзиев.
5: Тази вечер в Пловдив е откриването на 17-я международен фестивал Дни на музиката в Балабановата къща.

0: Летното издание ще започне в епископската базилика на Филип Класик Импро Трио, люксембургските солисти Бенджамин Шмидт, Антони Дончев.
1: Друго, което ще се случи отново за първи път в фестивала и в България, е Класик Импро Трио. В него има един българин, световно известния пианист, джазмен, диригент Антони Дончев.
0: Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата и Фондация Музикартесимо. За новините, Живката.

C'est vrai. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна.

вторник вечер е започна предаването Жива земя и до 20 часа ви каним да сме на тези вълни. По вечерно време с удоволствие ви поднасяме и хубава българска народна музика. Добра среща!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте!

Кои от посоките ни. Катуница, община Садово, Браниполе, община Родопи, Калековец, община Марица и граф Игнатиево, също Марица. Това са най-скорошните селища, които ще празнуват. След малко ще бъдем с микрофон в село Калековец. Там ще ни посрещне кмета Георги Вълков за празниците, които започнаха от вчера, 11 май, и продължават на 24 и 25 май. Очакваме в предаването да се включи професор доктор Тодор Киров за състояли се фолклорен конкурс на името на Гедолар Янко Петров в град Гълъбово. Това е 33-то издание на конкурса. Професор Киров ще ни каже и кой получи голямата награда от надсвирването там. И още в град Костандово, Велинградско, ще се събират много изпълнители на една сцена, петък, събота, неделя. Очакваме включване от Пламен Киселов, секретаря на читалището там. Рад Юруков е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Чукте и телефоните, на които ще ви посрещаме в този един час. Пак ще ги напомня: 60 58 60 и 632 400. Кода на Пловдив е 032.

Такъв е месец май, то слънчевото дъждовно, а някъде и градушка е паднала. Ех, капризите на времето са такива през този сезон. А ние поглеждаме към многото празници, които се задават в Тракийското поле. Ето 24 и 25 май след седмица са дните, обявени за българския фолклор и традиционния събор в село Зетиво, община Черпан. Още тази седмица ще имаме телефонна връзка с кмета Иван Ганев, за да узнаем за тези наситени с много изяви и много състави на сцената в село Зетиво. Още веднъж казвам на 24 и 25 май. Певчески танцови състави от община Садово ще се събират на 15 и 16 май в село Катуница на стадиона. Там ще бъдат и музикантите Ангел Ламбов с неговия оркестър и оркестър Марица на Хенри Асенов. Ще гостуваме тази седмица в Катуница, за да узнаем повече за тези

0: Пловдивското село Калековец се подготвя за своя празник и винаги в цветния месец май тук няколко дни се празнува, като се започне от 11-я ден на май и кулминацията на 24-ти и 25-ти. Георги Вълков, кмета на селото, е наш събеседник, за да ни каже за тези тържества, които предстоят сега за Калековец. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден! Ами аз съм горд и съм щастлив, че съм кмет на село Калековец и спазвам традициите от едно време и искам и младите да ги спазват и по този начин да вървят нещата напред. Ние започнахме от вчера тържество по случай 11 май, деня на Кирил и Методий, който се отбелязва като църковен празник в цяла България, но в чест на нашата църква, която се казва Кирил и Методий. Така и училището празнуваха, и то не е Кирил и Методий. Направихме курбан за здраве, присъстваше голяма чест за

0: Мен е да кажа, че присъстваше отец Еленко, който е тръгнал от нашата църква, от църквата в Калековец и сега работи и служи в Света Петка. Но действащият си, който е в Калековец, той пък идва от Света Петка, отец Красимир. Едни страхотни отци, направихме курбан за здраве, имаше много гости, кмета на общината беше господин Иванов, кметове на други села от община Марица и се получи един страхотен ден с една страхотна църковна литургия. Сега нашия празник продължава на 24 и на 25 май. Нашия събор, събора на село Калековец, който се отбелязва всяка година. Основният ден е 24 май с богата програма. Ще започне с футболна среща между младежи и ветерани на Калековец. После от 17 часа ще има празнична програма, самодейците, танцови ансамбъл, хористите. Всички те са много добре подготвени, много добри самодейци. Ще ни зарадва и вокална група Дага, ще има танцов състав тракийци. За настроението вечерта ще се грижи оркестър Марица с ръководител Хари Асенов и това ще бъде програмата за 24-ти. А за 25-ти ще имаме програма, които са ни гости вече години наред, фолклорна програма от училище Кирил и Методи, град Пловдив, танцори, млади деца, надарени, които показват какви невероятни таланти ражда България. Мисля, че е това. Ще се радвам, който желая да заповяда. Заповядайте на събора в Калековец на 24 и на 25 май.
1: Очаквани дни, празнични дни, ето от храмовия празник на църквата към

Слушаме вече Славян Кюдохоро на Гадулари Янко Петров от филотеката на Радио Пловдив. Тези дни в град Гълъбово се състоя конкурса, фестивал с неговата музика и на негово име. След малко очакваме телефонна връзка с професор доктор Тодор Киров, който ще ни каже как премина конкурса и кои са отличените.

0: В град Гълъбово се състоя фолклорния конкурс на името на известният гадулар Янко Петров. 33-то издание на фолклорния конкурс е вече в историята. От самото начало на това събитие е професор доктор Тодор Киров, който и тази година бе в журито. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Приятно ми е да се чуем и да узнаем как премина в Гълъбово тази година конкурса. Пък и уважиха ли Янко Петров доста изпълнители тази година?
1: Тази година така доста масово участие имаше. Искам да отбележа първо, че вече това е национален фолклорен фестивал на името на Янко Петров. Значи събора за гадулари е основа 1986 година с мое участие тогава. Обаче от, може би, 10 или 15 години насам вече фолклорен фестивал с включени и танцови състави, певци индивидуални и певчески групи. Така че тая година имаше може би над 200-210 участника общо с танци, с песни и гадулари.
0: А и 40 години от самото начало на този
1: точно
0: конкурс?
1: Сега се навършва 40 години. Да, през май месец 86-та година с покойните Пео Пеев, председател на читалището в град Гълъбово, и композитора Петър Льондев, и аз преподавател от Академията от Пловдив, тогава беше ВМП и Висше музико-педагогически институт, основахме този събор на гадуларите.
0: И ако направим един паралел между тогава и сега, 40 години са се изнизали, каква е разликата? Със сигурност тогава са били повече гадуларите на тази сцена.
1: Откровенно казано, тогава инициативата на местното управление и по инициатива на ПЕОПФ, нали, Янко Петров е име от този регион, са замислили да направят, защото е имало много последователи на Янко, да направят като местен такъв преглед на гадуларите. И тогава имаше, бих казал, едно 50-60 човека, така средна възраст, изпълнители на гадулка. То беше през година тогава фестивал, събора. По моя инициатива, не скромно звучи, но по моя инициатива го направихме ежегоден. За това се получава сега 40 години, обаче 33-ти фестивал. И стана ежегоден и включихме и музикалните училища. Професионалисти Котел, Широка Лъка, Плевен и музикални школи. И до сега, нали, се съществува този събор, сега вече фестивал, но за съжаление тези възрастните последователи на Янко Петров вече ги няма. И по-млади вече по-малко от този регион се явяват, повече от вече от други части на България идват и от музикалните училища.
0: В интерес на истината, конкурси като този за гадулари в страната почти няма, нали? Това е единствения
1: да.
0: За гадулари.
1: За гадулари, момент, да? Вече, може ли да кажа, да съобщя? От 5-6 години вече по инициатива на кмета

0: на село Спасово, община Чирпан, господин Димо Нецов.
1: А, точно
0: той
1: така.
0: Е голям ентусиаст и той проучва известни личности от самото село, направила да тентъра мемориален комплекс и измежду тези известни личности е дядо Вичо Бончев, много известен, популярен певец, гадолар. И от 5-6 години вече правим събор. Тази година ще бъде на 13 юни гадоларски събор на името на дядо Вичо Бончев с известния гадолар Димитър Лавчев с пижурита.
1: Да, чудесно. Ето, че споменаваме и дядо Вичо, един голям талант от близкото минало. А да. Всъщност, можем ли да кажем кой спечели голямата награда?
0: Така, значи има една много, как да кажа, способна, музикална, ентусиазирана изпълнителка на гадулка, която е завършила град Котел, в момента в град Трявна. Тя води цялата самодейност и с хорови се занимава, и с гадолари и така нататък. Николина Николова, мисля, че се казваше, много точна, много с така придържа се към стария фолклор. Тя се отличи от всички гадолари и на нея дадохме приза Николина от град Трявна.
1: Към Трявна отпътува голямата награда, казвате.
0: Да.
1: Ами, Янко Петров е едно голямо име в народната ни музика и нека не се забравя неговото дело, да. Този голям талант, който е музицирал и тук в Пловдив дълги години. Кажете да. За другите събития, които хубаво да споменем в нашето предаване. И село Обединение очаква много гости в края на месеца.
0: Така, по стечение на обстоятелствата, аз съм роден в село Обединение, община Полски Трабеж, Велико Търновско, селото на известната голямата народна певица Мита Стойчева. 2005 година направихме тържество по случай нейното там годишнина и основахме събор на пяване в Лига П на името на Мита Стойчева 2005 година. Миналата година беше юбилейно 20-то издание, тази година ще бъде 21-то. Бързам да кажа, община Полски Трабеж е поддържик и основател на това събитие в лицето на господин Георги Чакъров, господин Мира, съучастието на община, това, на кметството село Обединение и читалище на името на Мита Стойчева, Снежанка Йорданова, тя е
1: цикл. Село Обединение, Велико Търновско.
0: Община Полски Трабеж.
1: Благодаря за това подсещане. Така карим и нашите слушатели да участват на това.
0: Да заповядат, само да спомена и това. До сега избягвахме симбек и участие на електронни инструменти, електронен съпровод, синтезатор и така нататък, за да спазим традицията едно времещото звучение. Но така получи един такъв проблем, да го нарека, че учителките по пеене на малките, да подрастващите певици трудно намират жив съпровод и повечето, нали, песни с учениците са направени на симбек. И ние решихме да не пречим да участват тия малки изпълнители на народни песни и от тая година вече може и с симбек, може и с съпровод, на синтезатор, така да мога да се популяризира вече и сред малките участници делото на Мита Стойчева.
1: Добре това пояснение да го кажем за участниците в това издание. Благодаря професор доктор Тодор Киров за тези майски събития. До чуване.
0: До чуване.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: община Ракитово. 29-то издание на този фестивал се задава след броени дни 15, 16 и 17 май. Красивия месец май посреща много гости в Костандово. Така ли я питаме Пламен Киселов, един от двигателите на този фестивал от Народно читалище Просвета. Здравейте!
1: Здравейте! Разбира се, за 39-та година подред Костандово ще посрещне фолклорни състави, читалищни колективи от почти Южна България. Това са Кюстендилска, Софийска, Благоевградска, Пазарджишка най-вече, Смолянска, Хасковска. Това са областите, които ще представляват на фестивала в Костандово. Имаме над 1100 участника в трите фестивални дни. Интересното тази година е, че всички танцови състави от региона ще се представят след 18 часа в събота на центъра на Костандово.
0: Кои са те?
1: Те са от Ракитово, Дорково, Велинград. Има там три клуба, които ще дойдат от Пазарджик и след своите индивидуални изпълнения ще хванат едно общо хоро, което те предварително са го наговорили. Така че всички ще бъдат в ритъма. Предполага се, че някъде около 150 танцори ще бъдат на центъра на Костандово в съботната вечер. Вие вероятно сте казали кои ще ни гостуват. Това в петък са Ограждена, след фестивалните дни, след това е Райна в събота и Димана Боянова, която е в неделния ден. Откриването ще бъде в 20 часа в петък, така че нека всички гости на Костандово могат да присъстват и да се насладят на една прекрасна вечер фестивална, така че могат да си похапнат и овнешки паржоли, които са характерни тук за региона, което е, нали, така по-интересното. Ще има много състави с от всички фолклорни области почти, така че ще бъде интересно.
0: Интересно е, че на вашия фестивал може да се види много различен интересен фолклор, както от Пазарджишкия край, така и от Пиренския край, така и от Родопите, разбира се. Предишни години от Странджа имало, от Бургаския край също.
1: Да, да, да, откъде ли не.
0: Откъде ли не. С какво ги привличате, господин Киселов?
1: Не, може би с добрата организация, която имаме. Нямаме такса за участие, даваме храна на участниците, грамоти, плакети. Костандовци са гостоприемни хора, така че има и голям пазар, има и много скари, така че хората остават доволни винаги, когато дойдат в Костандов.
0: А и този фестивал е един от дълголетните в страната. Имате си вече традиция, познавате завързани приятелства с много от групите също.
1: Да, да, така е. Почти се познаваме. Толкова години, това са за доста, 29 до година, 30 години.
0: 15, 16 и 17.
1: И 17 май, да. Също така мога да покана вашите гости да дойдат и на 21 май, когато ние е храмовия празник, Свети Константин и Елена. Ще има някъде около 17, 18 до 20 агнета корбан, така че всеки е добре дошъл в Костандово, може да си хапне корбанче и да си запали свежо в църквата за здраве.
0: Това е другия празник, който се задава. Благодаря ви. Ние ще отразяваме Националния фолклорен фестивал в Костандово тази година, така че и вие заповядайте, уважаеми слушатели. Благодаря за тази връзка с читалището от Костандово и Пламен Киселов от там. До чуване!
1: До чуване!

И преди да се разделим за тази вечер, ако сте роднобудници, не пропускайте сутрешната ни среща в предаването по първи петли от 4 до 6 часа утре сутринта на 12 май. Днес се навършват 6 години от разделата ни с известната родопска певица Христина Лютова. Нека да послушаме нейния глас, така си казваме и дочуване. Спокойна вечер от Рад Юруков и Никола Чапански.

0: лице за 2 месеца като компенсации за наемателя на автогара Север Веселин Дошков. Според тях това предложение е незаконосъобразно. На пресконференция днес те обясниха, че може да се направят спирки с навеси за извънградските линии до автогара Север и гара Филипово. Според съветниците, предложението на кмета за компенсации към наемателя на автогара Север създава прецедент, обясни Веселина Александрова.
1: Ако общински съвет вземе решение да плаща на автогара Север, за да не затваря, ние създаваме нова криза. Всички собственици на автогари ще имат пълното основание да започнат да искат пари срещу заплахата, че и те ще затворят своите автогари.
0: Според Александрова, кметът Костадин Димитров прехвърля отговорността върху съветниците те да вземат решение за незаконното плащане, а ако не го вземат, да са отговорни за кризата. От ППДБ предлагат до изграждането на общинска автогара в район Северен да се направят спирки с навеси, каза Добромира Костова.
2: За много бързо време ние можем да имаме действащи автогари. Имаме вариант на Филипово да се оформи спирко навес, Тракия на изток, както и знаем, че има и в Прослав гара. То по принцип и по закон скоро всички гари трябва да има.

0: от собствена автогара, така или иначе, и те с пирконове си решават проблема.
1: От ППДБ допълниха, че така може да се генерират и приходи, ако общината възложи построяването на навесите на общинското предприятие Екобус. Те обясниха, че ако предложенията на кмета бъдат приети на сесията, областният управител може да се самосезира и да ги върне като незаконосъобразни. Съветници от ГЕРБ не се наеха да коментират дали предложението на кмета да се компенсира наемателя на автогара Север е законосъобразно. Но Гошо Къчков от същата група, който е директор на железопътна секция Пловдив към НКЖИ, коментира идеята за спирконавесите така.
2: Не можеш да направиш навес, без да имаш категория. Спирките като спирки на градския транспорт са узаконени, по схема са направени, спирането допълнително на спирки, било на междуградски превози, било на градски транспорт, съгласува се с КАТ отново, с Държавна автомобилна инспекция, да и така надалеч. Тези неща не стават така, както си ги мислят колегите. И понеже знам, опитахме се и продължаваме да се опитваме, да се действаме, да направим автогара на площада пред гара Филипово, устойностено 4 или 5 такива паркоместа, или как се водят там, трябваше да си направени с навеси, с вход, изход и така нататък. Това остойностено струваше около 300 000 евро. Нищо няма как да стане без пари, разберете.
1: На свое заседание днес групата Съединени за Пловдив реши да подкрепи предложението на кмета, тъй като то най-бързо ще породи ефект за хората в града.
3: Професорът Атанас Самов представи в Пловдив книгата си 150 години от Априлското въстание, 150 герои разказват и филмът по негов сценарий дават глътки и свобода. Пред пловдивска публика той изнесе и беседа на тема Априлското въстание и знанието за него днес. Събитието е част от общинската програма за отбелязване на 150-та годишнина на Априлското въстание. Според професорът, най-важното, което трябва да си припомняме винаги, когато говорим за Априлското въстание и за цялата национално-освободителна епопея на България, е изумителният идеализъм на българина.
4: Идеализъм, свързан с светлата представа, че отечеството е наистина дълг за всеки българин и че да дадеш живота си дори за отечеството, е най-добрата употреба на този живот.
3: Той сподели, че трудно е подбрал само 150 герои, но чрез тях се пресъздава целият дух на епохата. Отличи две личности. Настояна Драгановска, нишанджийката, една от многото забележителни жени в Априлското въстание, която се бие за свободата наравно с мъжете. И Цанко Дюстебанов, един от най-успелите българи в Османската империя. Къде е в държавата, наследник на богат род, който жертва всичко. Заловен и осъден на смърт от своите дочерешни колеги и съдии, той казва пред турския съд.
4: Със самото си надигане ние вече ви победихме. Това е ключовото послание на българското национално въстание.
3: За новините, Елена Крушкова.
5: 78 нарушения от проверени 287 товарни автомобила установиха пътните полицаи при специализираната операция Народ Пол в област Смолен, проведена миналата седмица. При 22 от случаите е шофирано с превишена скорост, 7 нарушения са свързани с нередовни документи на камионите, 7 са и нарушенията за неизползване на предпазни колани и за техническа неисправност. Един от проверените е шофирал камиона след употреба на алкохол. При проверените 48 автобуса са установени значително по-малко нарушения, общо 9, и те са за неизползване на колани или за нередовни документи. Съгласно календара на Родпол, проверки на товарни автомобили и автобуси се провеждат 3 пъти годишно. През изминалата година на територията на област Смолен са регистрирани 51 катастрофи с камиони, от които 7 тежки с пострадали хора. За новините, Надя Велкова.
6: Пловдивчани се обединяват за почистване на Сахат Тепе тази събота, 16 май. Доброволческата инициатива събира жители на града, които искат да дадат личен пример за по-чиста градска среда и по-активно гражданско участие. По време на акцията за почистване на Сахат Тепе, освен събирането на буклуци и растителни отпадъци, ще бъде подрязана и растителността, а стълбовете боядисани. Организаторите са осигурили чували, ръкавици, инструменти, ножици, щипки и вода за участниците. Планирано е и музикално оформление за по-добро настроение. Сборният пункт за почистване на Сахат Тепе тази събота е пред сградата на певческото дружество Ангел Букурещлиев от 10:30. Той е разположен в подножието на хълма. Организаторите подчертават, че районът на Сахат Тепе има нужда от системна поддръжка. Добавят още, че през последните години те и други доброволци многократно са

0: изчиствали стълбищата и склоновете, събирайки значителни количества отпадъци. Илиян Тиганев, организатор и диригент на певческото дружество Ангел Букурещлиев, каза.
1: Община Пловдив не може да смогне за цял град и ние каквото можем допринасяме. Нашия град има нужда да се поизчисти. Трябва сами да правим това, което града ни иска. Да диша, да е чист.
0: Адвокат Дяко Дяков, също организатор на почистването на Сахат-Тепе, добави.
2: Искаме да дадем и личен пример на всички пловдивчани. Разбира се, чисто физически е добре да дойдат повече хора, тъй като площта на Сахат-Тепе е много голяма.
0: По време на акцията на Сахат-Тепе ще бъдат посадени и различни билки.
1: Ваш колега Михаил Косев ще покаже различни билки, за какво помагат тези билки, как помагат те на човек.
0: Организаторите очакват общината да съдейства с извозването на събраните отпадъци. За новините е Яница Марова.
3: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Dobro večer, dame i gospoda, Rock G, radio to je Plovdiv, a sam Viljen Stanev, zad pulta je Rati u ruku, Fisme tuk za da vi kažem, dobro došli, predalite na 1617-ija Viljen Rock Blok. Вашата двучасова седмична порция праведна музика до дупка и за всеки. Ето какво ще ви предложим до 22. Миналата седмица правихме обзори, защото 1616-ият Венерок блок беше първи за новия месец. Тази вечер нямаме причина за по-различно от обичайното съдържание. Ще бъде един напълно нормален и наситен с музика Венерок блок. Какво означава това? Тази вечер ще направим преглед на всички по-важни албуми, които вече излязоха и трябва да излязат през май. Освен това ще чуем звука на 6 нови албума, чухте добре цели 6. И какво още ще финализираме представянето на цели 4-те ви, които вече чухме с по едно парче, когато излязоха на американските метал ветерани Metal Church, на базираните в Берлин израелци Interior, на шведското дамско трио The Gems и на американския All-Star проект Maya. Но както винаги правим, 34-та година от началото на Виллен Рок Блок и 23-та в ефира на Радио Пловдив, ще стартираме предаването с две парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е рубриката Power Rock Play. Power Rock Play номер едно ще бъде парче от 8-ми албум на едни от бащите на шведската мелоди дет метал сцена At The Gates. През септември почина техният вокалист Томас, почина след неравна борба с рака, но се оказа, че още преди операцията и влушаването той е записал вокалите за този албум. Така че в The Ghost of a Future Dead ще чуем гласа на един покойник. Албумът, между другото, е страхотен и не случайно дебютира на първа позиция в националната албумна листа на Швеция. Излезе на 24 април. А в петък на 8 май излезе 8-ят албум на легендарните американски панкари Social Distortion.

Това е второто ми включване в 1617-я Двинарок блок и в него ще ви предложа преглед на всички основни албуми, които ще излязат през май. Но преди това да ви кажа, че веднага след двойният Power Play парчето от новите TV Night the Gates и Social Distortion, чухме парче от новия албум на героите на Бангкок, Тайланд, Defined Decay. Не бива да ги приемаме просто за едно екзотично име от Тайланд, защото те са на сцената вече 10 години. А след новия албум на тайландците Defined Decay следва обзор на основните албуми, които чакаме през месец май. На 1 май излезе новата трева на големите Seven Dust, още нов албум на Haze the Day, лайф албум на Godsmack, нов на Cage Fight, албум на Kissing Chaos, нов на австралийците In Malice Wake, нов на Venom и трета част на Operation Mindcrime, култовият албум на Queensryche, но този път като солово творение на бившият им певец Джеф Тейт. На 8 май се появи нов албум на Social Distortion, чухме го преди малко като Power Rock Play, нов на Crash Diet, нов на шведите Draconia, нов на Narrator, нов на Data G-ите Frozen Soul, нов на още едни шведи The Quill, нов на Blackwell Brides, нов на Dark Throne, 12-тия на австралийците Terra Maze и нов на Nonpoint. На 15 май след 3 дни в петък чакаме нов на шведите Confess и Self Deception, нов на Acid Rain, нов на Propane, албум на канадците Von Groove, нов на Heavenfall, нов солов на Robin Beck, солов на Bruce от Pineapple Thief, албум на Peter Frampton, лайф албум на Dead Daisies, нов на екстремистите Jungle Rot, нов на Periphery и акустично EP на Mirador. На 22 май ще се пръкне дългоочакваният нов албум на Masterplan, солов албум на Eric Grunwald, Skid Row, лайф албум на Vark, EP на италианците Vision Divine, нов диск на Nashville Pussy, нов албум на Armored Saint и нов на Dimmu Borgir. А на 29 май, в последния петък на месеца, чакаме нов албум на Shinedown, дебютът на британските рокери Jailer, четвърти албум на Dog

Тарас Киано Ривз зад баса, Радост за жените, нов на Нарния, нов на британските думаджи Гатрим, нов на Монолорд, нов на шведите Сарказъм, концертен албум на Линч Моб, солов албум на бившият басист на Pain of Salvation Кристофър и да го свириш дебют на Leather Witch с бившата певица на Crystal Viper. Да, основните мартенски албуми бяха повече от основните февруарски, априлските бяха повече от мартенските, а майските са повече от априлските. Имаме една възходяща тенденция и дали тя ще се запази през юни, ще разберем тогава. А сега на финала на включването ще чуем още един непускан при нас албум. Дебютният на датския прок-метал квинтет Only Human, казва се Planet of Solence и излезе в самия край на март. Да го чуем, това са датчаните Only Human.

До тук 1617-я Велерок блок, чухме звука на 4 нови албума. Таз годишните на At the Gates, Social Distortion, Defying Decay и Only Human. Но аз ви казах, че ще чуем 6. Значи остават още 2. Всъщност един албум и един, който ще чуем в аванс. Албум номер 5 се казва Master Flow. Излезе през март и е шестият в четвърт вековната кариера на Track Fighters. Stone Rock трио от Швеция, което никога не проби, но пък продължава да върви напред с огромна упоритост. Track Fighters са Озо, вокали и бас, Данго, китари и покрай тях двамата вечно сменещи се барабанисти, десетина на брой, последният е Йоло. А веднага се Track Fighters, чиято музика е пълна с хумор, между другото ще чуем онова, което минава за сензацията на последните 2 месеца. Става дума за една истинска супергрупа на име Lex Legend. Тя включва 4 музиканти от групата на King Diamond, бивши и настоящи, включително Хал Патино, Мики Ди и Анди Ларок, плюс певецът на Pagan's Mind Nils. Дебютът на Lex Legend ще излезе през юни, а групата вече пусна 2 пилотни сингъла. Най-първият от тях ще ви предложа сега. И така ефир за Track Fighters и Lex Legend.

А от тук до 21 ще бъдем с новия 14-ти лум на ветераните Metal Church на име Dead to Rights. Няколко важни неща. Metal Church са на сцената от 46 години. В началото се подвисаваха по друго име в Сан-Франциско, после се преместиха в Сиатъл, където започна истинската им кариера. Говорим за групата в множествено число, но всъщност става дума за китаристът, композиторът и продуцентът Кърт Вандерхулф. Той е Metal Church и лидер на още няколко групи, включително на една носеща собственото му име Вандерхулф. Като всяко негова банда е в абсолютно различен стил. Ето Вандерхулф, например, са ретро-прогресари, но ние говорим за Metal Church. Най-великите албуми на Metal Church са първите два от 84-та и 86-та, които ги поставиха на картата като една от първите американски траш и спид метал банди. Уникални велики класически албуми, белязани от гласа на Дейвид Уейн. За групата следващия период беше с певеца Майк Хал. После Дейв Уейн се върна за кратко. Години по-късно се върна и Майк Хал. Имаше и много други вокалисти. Днес и двамата са покойници. Светла им памет. Но истината е, че на няколко пъти Metal Church се разделяха за дълго време. После се събираха. Маса музиканти минаха през групата. Маса издатели подписваха с тях. Но Metal Church никога не се върнаха към класата и славата на първите си 4 албума. Така в крайна сметка са толкова десетилетия напани, уж вече напълно окончателно и завинаги, Metal Church се разпаднаха преди 2 години. Но било писано и то по пълна случайност, Кърт отново да събере командата и този път като супергрупа. Тук е бившият певец на Vicious Rumor с Брайан Алън, тук е легендарният американски барабанист на Fifth Angel, Flotsam and Jetsam и кого ли още не, Кен Мери. Тук е оригиналният басист на Megadeth, Дейв Елифсън. Тук е и чисто нов албум. Вероятно най-добрият на квинтета от много време насам. Казва се Dead to Rights и излезе на разпети петък, 10 април. Е, с него ще бъдем до 21, така че ефир за поредното възкръсване и поредния нов албум на ветераните Metal Church.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Поредица от взривове на канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Нанесени са материални щети. Взривили са се шахти от канализационната мрежа в квартал в Калтинец и е имало силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар. Даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
3: Потъваме се едно, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо.
4: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
1: Казаха жители на квартал Калтинец пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. Причините за взрива се разследват. В полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемите целяло да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
1: Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката с мотив създалото се през последните дни обществено напрежение. Тя беше назначена в петък, а в неделя се появиха публикации, че е свързана с конфликт на интереси. Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от ПБ, ДБ и ПП, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, да бъдат членове на ВСС. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актовете на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Полев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа.

0: Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Политическата подкрепа от съобщението на София не става ясно дали страната ни е поела материален ангажимент за съдействие. Цената на петрола сорт Брент се повиши днес с близо 4% до $108 за барел, след като снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане, заради разочароващите резултати от досегашните преговори. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат, обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
1: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
0: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен с Сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украйна приключи през изминалата нощ с масирано руско въздушно нападение над Киев и други 5 области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
1: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украйна, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в дуба от 34-ти кръг в първата ни футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив, а след първото полувреме на втората среща в групата Ботев Пловдив Арда 0 на 0. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон, а президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви предстоящото провеждане на предсрочни избори за президент на клуба. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с $483 000, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осия, Хърватия. Страната ни е на трето място в отборната на превара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуондо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Динчел с 0 на 2 части. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоезащната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно в крайните северозападни райони, в района на Родопите, както и в Югоизточна България. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, ще умери, с него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

out there in Bulgaria.

Здравейте отново, дами и господа рокъджи, и добре дошли в предалете на втория час от 1617-я Зелен Рок Блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Илия Станев, зад пулта Рати Руков, и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на цели 6 чисто нови албума, направихме прагът на албумите, които трябва да излязат по разписание през месец май, и финализирахме представянето на новия 14-ти диск на американските метал ветерани Metal Church. Какво ще ви предложим до 22? Ще си разчистим сметките с още три албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха новите тели на базираните в Берлин израелци Interior, на шведското дамско трио The Gems и на американският All-Star проект Meyer. Но както правим вече 23-та година в ефира на Радио Пловдив, и втория част на блока започва с двоен Power of Play. Две парчета от два нови албума, върху които акцентираме и правим заявка за скорошно представяне. Power of Play номер 1 е парче от 8-ми албум на едни от бащите на шведската Melody Death Metal сцена At the Gates. През септември почина техният вокалист Томас след неравна борба с рака, но се оказа, че още преди операцията той е записал вокалите за този албум. Така че в The Ghost of the Future Dead ще чуем гласа на един покойник. Албумът, между другото, е страхотен и дебютира на първа позиция в националната албумна листа на Швеция, излезе на 24 април. А в петък, на 8 май, излезе 8-ят албум на легендарните американски панкари Social Distortion, на име Born to Kill. Това е първият албум на групата от 15 години насам и той няма да разочарова феновете. И така, двоен Power Rock Play, парче от 8-ми албум на легендарните американски панкари Social Distortion, веднага след парче от 8-ми албум на други легенди, легендите на шведската Melody Death Metal сцена At the Gates.

шведското, данското трио The Gems и на американския All-Star проект Meyer. Започваме с дебютния албум на базираните в Берлин Alternative Progressive Metal и Interior. The Death of Great Art се казва този албум, излезе на 20 февруари. Interior е поредната голяма банда от Израел, която подобно на Walkways интегрира мелодии и рифове, Alternative и Progressive. Впечатлява със сериозни текстове. Човек трябва да чуе целия албум, за да разбере дълбочината на тяхната музика. За мен е радостно, че откакто миналата година четиримата се преселиха в Берлин, нещата за тях тръгнаха и започнаха регулярни концерти. Така че запомнете тази група, тя има бъдеще, казва се Interior.

И след базирането в Берлин, израелци Interior се местим в Швеция към една група, която следим от самото изучаване. През 2023-та три момичета, певицата Манчини, барабанистката МЛА и китаристката басистка Демона напуснаха в комплект групата майка Thunder Mother и създадоха триото The Gems. Последва първият албум, който представихме, енергичен хард-рок с ретро-жилка, доста хитов, доста ефектен. И ето на 13 март The Gems издадоха своя втори албум «Годината на змията», който е в духа на първия изобщо як женски хард-рок-н-рол. И тук е момента да напомня нещо, което вече ви казах. През април, само 3 седмици след излизането на този албум, барабанистката Емле Йохансон обяви, че напуска и не просто групата, изобщо музикалната сцена по лични причини. Достига приказки няколко парчета от втори албум на шведките The Gems.

па ше чимае што оцелаат, но ето, трети албум и вече 9 години в играта. Албумот е наистина исключителен. В него откриваме, освен всичко това, което Ник правеше в As a Light Dying Kill on War, и отделни елементи от Mastodon, дори от Gojira, и наистина има и доста прогреси, въпреки че като цяло става дума за мощни рифове и страхотни слова от Ник и неговият партньор, китаристът на Legion, Райан Глисън. Да похвалим и певецът Бентън и да прочетем трети албум на Майер, Pale Reflection. И с тези думи се разменяме от разделен от Мевелин Станев и от полутоносеца Рати Руков. До чуване до следващия вторник. Пазете се и на здраве с трети албум на Майер.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Общинската болница в Горна Оряховица е финансово стабилна, но не може да се направи прогноза за следващите месеци. На 12 души от персонала, които са дългогодишни пенсионери, са връчени предизвестия за прекратяване на договорите. Няколко часа тази вечер в Общинския съвет продължиха дебатите за болницата. Тя е включена в списъка за приватизация на общинска собственост и за лечебното заведение има заявен инвеститорски интерес. Пред общината имаше граждански протест. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: За първото тримесечие на годината приходите са с 200 000 евро повече от разходите, но настъпилата кадрова криза в първо вътрешно отделение и гастроентерологията ще доведе до 30-40% намаление на приходите в Горно-Оряховската болница. Това налага оптимизации и се започна с прекратяване на договорите с пенсионерите. За сега не са намерени хора за позициите, които се освобождават. Това няма да се отрази върху предоставянето на здравните грижи за населението, защото сред напускащите 12 човека няма нито един лекар. Увери управителят на втората по големина общинска болница в страната, доктор Иван Иванов.
3: Намерено е решение. Работата по нито една клинична пътека няма да бъде прекратена с това освобождаване.
2: Няма да правя масови съкращения, увери болничният управител. Доктор Иванов посочи, че евентуално решение би било закриването на някои от отделенията, но кога, по думите му, е друга тема, но няма да стане без решение на общинския съвет. Болничният управител, чийто мандат е до 8 юли, беше подложен на лавина от въпроси от общинските съветници.
4: Колко от тези, които в момента ги освобождавате, вършат основната работа?
5: Защо сега? И ако не е имало нужда от тях до момента, защо сме ги държали на работа?
2: В Горно-Оряховски общински съвет на няколко пъти ескалира.
6: Предлагам да направим...
7: Моля, нека да запазим добрия тон.
6: За основни училища, защото някои хора са функционално неграмотни. Не разбират какво четат и какво им се говори.
2: На заседанието не бяха допуснати гражданите, които отново протестираха за болницата.
8: Общинска да се остане, да няма приватизация, защото при тая приватизация не се знае какво ще се случи с болницата.
2: От Горна Оряховица, Здравка Масля.

0: Куба.
1: Здравният туризъм се утвърждава като ключов фактор за привличане на туристи от Германия. България все по-активно работи по споразумение между свои курорти и германските здравни каси, което разкрива големия потенциал на спа и уелнес туризма у нас. Това заяви туристическият аташе на България в Германия Тихомир Патарински на Европейския форум за здравен туризъм, който се провежда край Варна. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Патарински каза, че от няколко години действат споразумения с здравните каси на Германия по

0: на дрон шахет в жилищна сграда в град Кривой Рог. При същия удар е било тежко ранено 9-месечно момиченце, съобщават местните власти. Руската авиация е бомбардирала и село недалеч от град Синелникове. Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите днес Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Великобритания ще участва в международна мисия за гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток с боен кораб, дронове и изтребители, съобщи министърът на отбраната Джон Хийли след видеоконференция с представители на още десетки заинтересовани държави. Лондон ще вложи 115 милиона паунда в производството на автономни системи за издирване и обезвреждане на морски мини и в противодронови системи. В мисията ще участват и високоскоростни морски дронове и въздушни патрули с изтребители Тайфун, както и въоръженият с зенитни системи ескадрен миноносец Драган, който вече е на път към Близкия изток. Великобритания вече разполага с около 1000 военнослужащи в региона. Хили подчерта, че мисията за деблокиране на Персийския залив ще има стриктно отбранителен характер. България даде политическата си подкрепа по време на днешното съвещание. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Ралена Димитрова.
1: До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: preghe. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Здравейте, аз съм Стоян Захариев. Слушайте най-добрата българска музика по радио Пловдив.

Здравейте, аз съм Белослава. Искам да пожелая на всички слушатели на Радио Пловдив цялата любов и здраве на този свят. И слушайте, разбира се, българска музика, защото ние имаме нужда от вашата подкрепа.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Здравейте, аз съм Севи от група Севи. Продължавайте да слушате хубава българска музика по Радио Пловдив.

0: Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 80.
1: В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 13 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ!

0: Venite v podrobnosti. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. При инцидента вчера няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Колтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето или се причина за немаловажни вреди. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза, съобщиха от прокуратурата. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
0: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
0: Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълват, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
4: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
3: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
0: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт с търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната.

0: изборени и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75 метрова сграда. Като аргумент е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно.
1: Ние живеем много близко до въпросното място и на нас първо не ни е приятно, нали, този целият шум, който ще бъде. Освен това, че няма изобщо къде да се паркира.
2: Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво и трябва на общината нова сграда? Хората едва оцеляват, те вместо да вложат парите за нещо по-разумно, нещо с перспектива.
3: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хийли подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета «Сармат», обявиха от Кремъл. Президентът

0: Далеч от 1500 км от Украина, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
1: Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Ретен на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
2: Отборът на Черно море е победил Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2 на 1 в Пловдив в мачове от 34-тия кръг в Първа футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Страната ни е на трето място и в отборната на превара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуандо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Денчел с 0 на 2 части. Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97 на 75 точки в Самоков във втория матч от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. Така шампионите поведоха с 2 на 0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе. Водачът в схемата Яник Синер от Италия се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Рим след успех на сънародника си Андреа Пелегрино с 6 на 2 и 6 на 3. Вторият поставен Александър Зверев, Германия, отстъпи пред италианеца Лучано Дардери с 0 на 2 сета.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 8 градуса в Дупница до 18 в района на Петрич. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, но ще продължи да се повишава. През нощта все още на места, главно в Северна и Източна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите почти навсякъде ще спрат, най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Ще е умерен и с него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от

0: Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета Сармат. Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Имаше някога една приказка "Сливи за смет". Нещо подобно се случи в Благоевград тия дни на фестивала на занаятите. Един билкар от ферма край село Лугодаш призоваваше хората да донесат ненужни стъклени буркани, дето прашасват найде по килери и мазета, а в замяна подаряваше вълшебни български билки. С него и с още една участница в изложението днес ни среща Ева Валентинова. В това предаване очаквайте също. В навечерието на празника на буквите, просветата и духовността, за митовете и фактите, свързани с произхода на Кирил и Методий, със създаването на първата азбука и с нейното разпространение, с доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките, разговаря репортера Виктория Тодорова. И още пореден епизод от рубриката "Антарктическите хора" на Марина Великова. Преди всичко това обаче, за кампанията на програма Христо Ботев и на Българското национално радио "Българските посланици на културата". Начало на петото издание бе дадено преди дни, а в ефира ни със сигурност вече сте чули този призив.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: А повече информация от...

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

Преди около век една знаменита жена промени представите за модата не само на модния, но и на целия останал свят. Заедно с това промени представите на света за мисленето изобщо. Промени дори представите на света за връзката между това, което е отвън и онова, което е вътре в човек. Родено на дъното на Париж, едва ли не като малко плъхче в канализацията на Великия град, момиченцето е погрешно записано в общинските регистри като Габриел Шансел, но жената, в която то се превръща, е позната на целия свят.

Малката Габриел е плод на улична любов между перачка и амбулантен търговец на дрехи. Годината е 1883. Във въздуха на Париж вече се носи сладостния аромат на тъй наречената Бел епок. Хубавата епоха на изтързаната от конфликти Европа. Това е мирният, щастлив, а до голяма степен и безгрижен период някъде от края на Френско-пруската война през 1871 до началото на Първата световна през 1914. Той включва силно развитие на науката и техниката, живота на хората се подобрява чувствително, а изкуството на забавлението започва да се практикува все по-масово и, как да кажа, полупрофесионално. Въпреки, че произхожда от социалното дъно, малката Габриел всъщност изцяло е плод на този нов европейски дух. Тя го попива и носи у себе си цял живот, а къде съзнателно, къде не, пренася го изцяло и в творенията си. Макар улична, любовта между родителите на Габриел все пак е любов. Те се женят, раждат им се още деца, но това не променя нещастната развръзка на този епизод. Майката умира рано, бащата праща децата си в различни приюти. Габриел попада при монахините от конгрегацията на Свещеното сърце на Мария. Там при строга дисциплина тя живее 7 години и научава шивашкия занаят. Но 18 не може да остане повече и е изправена пред избор за монашване или живот в чуждия и непознат външен свят. Избира света. Денем работи като шивачка, нощем пее в кабаре. От тук и версията, сякаш най-разпространената и обществено приемлива, за произхода на името Коко. Две песни от нейния кабаретен репертуар включват звукоподражателни пилешки звуци. Друга версия е, че името идва от кокотка, френската дума за държанка или компаньонка. Самата Шанел разпространява романтична история. Според нея, като малка, баща и Галено я нарича Коко, пиленце. Най-шокиращата версия за името Коко пък е, че идва от самоотвърженото участие на младата Габриел в кокаинови оргии. Но не се шокирайте, тогава наркотиците изобщо не са обществено неприемливи, напротив. Самата Коко Шанел така и никога не приключва с тях. Доколкото е известно, всеки ден от дългия си живот, тя си бие по една инжекция с морфин. Смята го за безвредно обезболяващо и го ползва, за да се спаси от болките на душата, както ние ползваме аналген за телесните си болки.

През 1906 година 23-годишната красавица Габриел Шанел среща Етиен Балсан, бивш офицер от кавалерията, наследник на богатство, свързано с текстилната и основни занимания на тълпата безработни приятели, дошле за малко на гости и останали колкото си искат. Между тях е и англичанина Артър Едуард Капел, с когото Шанел също започва любовна афера. Двама джентълмени наддаваха за моето секси малко тяло, описва тя онзи момент. Звучи грубо, ако не знаем, че говори всъщност за наддаване не в пари, доколкото пари всички имат в изобилие, а в човешко разбиране. Балсан не разбира и не подкрепя нейната нужда да се занимава с нещо, да бъде самостоятелна, докато Капел я насърчава и смята, че има бъдеще в модата. Работата е там, че Шанел не само знае да шие, но също може да мисли, а и не се страхува да бъде свободна. Тези неща имат отношение към модата. Нея направо са истинската нейна основа. Без тях тя е само гол шивашки занаят. Публиката в замъка на Балсан, колкото и отворена да е, ахва от изненада, когато един ден любовницата на домакина им се появява на кипрена залов не с типичната звезда рокля, а с мъжки бричи бутуши. Дамите от компанията залитат също по страхотните шапки, които тя прави. Първият магазин за шапки, който Шанел открива в Париж, обаче се проваля заради високия наем в центъра. Но малко след това Капел печели наддаването с Балсан, отмъква Коко в града на любовта, наема апартамент и инвестира в бизнеса и с мода. За няколко

По години бизнеса наистина се развива до там, че тя успява не само да му върне парите, но и да наеме прочутата сграда на улица Камбон 31, където и досега се намира централата на модна къща Шанел.

0: Модният бизнес на Коко Шанел започва да процъфтява, а също и любовта ѝ с Артър Капел. Връзката им трае 8 години, а после той се жени за английска аристократка. Това се превръща в правило. Мъжете на Шанел обикновено се женят, но за друга, и тя винаги остава сама. В случая обаче брака на Капел не пречи връзката им да продължи. Те не могат и не искат един без друг. Година по-късно ги разделя смъртта. Той загива в автомобилна катастрофа, а след 25 години Шанел споделя с приятеля си Пол Моран. Смъртта му беше огромен удар за мен. Като загубих Капел, загубих всичко. Това, което последва, не беше живот пълен със щастие. Още докато е с него обаче и живота е пълен със щастие, името на Коко Шанел става все по-известно в модните среди. Първо тя отваря магазин в морския курорт Дювил, където продава не само шапки, а и рокли, сака, моряшки блузи, в които внася лекота и спортен дух. Изненадата за публиката е, че дрехите й са направени от жерсе и трико, материи, които до тогава се ползват за мъжко бельо. Още по-голям успех има втория магазин в Биариц, също известен курорт, близо до границата с Испания. През Първата световна война Биариц има нещо като статут на неутрален град и бизнесът там процъфтява, защото аристокрацията търси спокойно място, където да си харчи парите. Тук Шанел среща великия княз Дмитрий Павлович, внук на руския император Александър II, братовчет на император Николай II, участник в убийството на Распутин и беглец във Франция от прелестите на болшевизма. Двамата изкарват бурна любов, а после дълго приятелство. Тя се грижи за издръжката му, а той я запознава с Дягилев, Стравински и други велики фигури от руската емиграция, включително с парфюмера на династията Романови, човек на име Ернст Бо.
1: Est-ce que vous pensez que le parfum est capital pour une femme?
2: Ce qu'il y a de plus important, si, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous vivez beaucoup avec votre odorat. C'est dans tous les cas, dans tous les sens, celui qui
0: faut. Le parfum est d'une exceptionnelle valeur.

и пресяване на стотици миризми. До тогава се използват само моноароматни парфюми, обикновено с миризма на цветя, нещо, което Шанел намира за твърде натрапчиво. За да постигне незабравимия букет на своя номер 5, тя смесва цели 80 аромата. Нещо повече, за да ознаменува заложения във всяка капка течност дух на съвършенство, Коко Шанел работи също върху формата и материала на флакона за номер 5. Как е стигнала до тази проста, ефективна и в същото време безкрайно елегантна форма? По този въпрос има различни версии. На мен обаче най-много ми допада онази, според която тя прави нещо относително просто. Присъздава формата на адски удобната сребърна флашка за уиски, която нейният мъртъв любим Артър Капел приживе носи винаги със себе си. Разбира се, тя внася в цялостната композиция нови, по-женствени и елегантни елементи. Например, с капачката. Променя и материала, като прави флакона от дебело стъкло. Но като цяло, да, вътре спокойно

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Брат ме е дал трио. Ето кои са те. Брат ме е дал пиано, Лари Гренадиер бас и Джеф Бауърт ударни. Продължаваме с още две композиции. Това са Дебела котка и Таен плаш.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Днес слушахме втората част от концертния албум на брат ми Дао Трио. Остана време да чуем и композицията «Повече отколкото знаеш». А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.